0: 風もすごく強いし、さっきの話じゃないですけど、せっかくお風呂入っても冷えちゃうのね。
1: そうですよね。
0: 強いと
1: ちょっと雨は降ってきてロープウェイは諦めたんで、山の天気は変わりやすいっていうやつですよね。変わりやすいですよね。いかにもね、あの阿部寛さんが出演したお風呂の映画あったじゃないですか。
0: テルマエロマエだったっけな。
1: そんな感じで、いろんな湯船の数も多くて、露天風呂にもかかわらず、
0: はい、
1: もうみんながたくさんいて、なんか美女の楽園みたいになってましたよ、
0: う
1: ん、本当にたくさんの人がいて、
0: 景色がいいのとお湯もいいって言うよね。
1: 本当にお湯が良かったです、うん、これが本当の温泉かっていう感じで、すべすべしっとりみたいな気持ちになりましたね。
0: 車で行ったんですか。
1: はい。
0: 結構かかるよね。
1: 3時間あれば行けるかなっていう感じで、うん、
0: はいはい、
1: まあでも金沢から珠洲とか行くとそれぐらいかかるし、
0: ああ、まあ、確かに
1: ねえ、それぐらいの運転は結構金沢市民は慣れてるかもしれないですね、能登の方とか行く方だとね、
0: はいはい、何か美味しいもの食べました。
1: 何にもわけが分からず、もう温泉でただゆっくりするっていうコンセプトで行きましたけど、うん、奥飛騨とか飛騨なんで飛騨牛のお店が結構あって、
0: はいはい、
1: でどこにあったか場所はちょっともう車でただ乗ってるだけで時間もないか分からないんですけど、やっぱそんなにお店があるわけじゃないから、
0: うん、
1: たまたましていた四つ葉さんっていうお店に行きまして、うん、
0: はい、
1: そこはもうログハウスみたいな一軒家、普通の民家みたいな感じのところで、中に入るともう老舗のバーみたいな、木がもう飴色に変化したような、歴史を感じるようなお店に。
0: 四つ葉は結構有名ですもんね、は
1: い、あ、そうですか、
0: はい、
1: ロイさんも行ったことあるんですね。
0: あります。
1: ちょっとぶっきらぼうな感じ のマスターがいらっしゃって、そこの飛騨牛丼ぶり食べました。ステーキ丼美味しかったです。
0: 飛騨、うん、行ったらやっぱり飛騨牛だよね。
1: はい、
0: いいもの食べました。いいところでいいもの食べましたよ。
1: すごく美味しくてびっくりしました、
0: はい、
1: なんか何も知らずに行ったので、趣味で始めたのかなみたいな、脱サラしてこう、うん、お父さんが始めたのかなと思ってそんな感じかなと思ったらもうめちゃくちゃ美味しくて、すごいシェフの方なのかなとか思いながら、
0: まあ老舗中の老舗ですけどね、
1: はい、
0: なかなかいいお店ですよね
1: 本当に、でちょっと怖い感じだったんで、
0: うん、
1: どうしようかなと思ったけど、美味しかったですって言った笑顔になってくれて、
0: ああ そうでしょう
1: 、みたいな感じで、う
0: ん、ちょいちょいテレビでもね、
1: あ、そうなんですか、
0: 取り上げられてますよね。
1: あ、地元で有名なんですね。
0: あ、結構有名なお店ですね。
1: また来てねって言ってもらったからまた行きたくなりました。ピザも美味しかったです、四つ葉さん。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、何もかも美味しそうでしたね。夜もゆっくり行ってみたかったですね、うん、一品料理いろいろ頼んで。
0: そうみたいね、
1: はい、
0: というかあの芸能人の方がなんか番組で、
1: あ、そうなんですね、
0: これが美味しいとか、いやこっちも美味しいとかやってましたからね。
1: まあ、泊まりで行かないとなかなか。でもまたゆっくり奥飛騨温泉好きになったんでコンプリートしていきたいです。
0: そうですね、5つあるんでね、
1: はい、
0: それ5つごとにその特徴っていうかな、なんかあの見える景色も微妙に変わってくるので、
1: そうそうい
0: いですよね。
1: もうその平湯の森はめちゃくちゃ大きい、一番大きいんじゃないかなっていうぐらいすごく大きい温泉施設で、
0: はい、
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってたし、野菜市場みたいなところもあって、それもすごく安くて、
0: ね、
1: そこでお洋服を無料で持ってってくださいってコーナーもあって、で割烹着があったんで、
0: はい、
1: これは何かの時使えるかもしれないと思って、あのコスプレみたいな感じでお母さん食堂とかする時に使えるぞと思って、
0: うん、
1: それ選んで手に取ったら、それ私のなのってなんか店員さんが来てくれてあ、よかったとか言って、私が若い頃ね、うん、あのそういうの流行ってたから持たされたんだけど今はもう入らなくなっちゃってとか言って、入りそうですよって言って、でももう入らないからよかったわとか言って、
0: あ、そう、
1: 喜んでもらって、
0: いただいてきた、
1: いただいてきて、
0: あ、そうですか。
1: 割烹着も白じゃなくてちょっと花柄が入っていて可愛い感じでした。
0: あら、ま、
1: ね、着る機会があるといいですね、はい、
0: いいですよね。
1: 地元の方とも交流してきました ね。
0: ぜひまたそれ着てインスタに上げてください
1: ですね、
0: いいね押しますから必ず
1: よろしくお願いします
0: 、今回も松岡理恵さんに選曲をしていただいたんですが、マイリー・サイラスでハート・オブ・グラス、これはいいですよね、
1: はい、
0: これライブ版なんですけどね、これはあの2020年 の、 あのライブ版なんですけどね、 もう

0: ほぼシースルーっていうかね、
1: そうそうそう、
0: ってそう、はい、動いちゃダメみたいな感じ の, あのステージで歌ってましたよね。
1: 私あのマドンナから始まって、まあ、レディーガガとかに至るまで、うん、アメリカのポップアイコンみたいな女性のソロシンガーが大好きなんですね、
0: はいはい、
1: 最近マイリーサイラスのファンになって、でこのハートオブグラスって昔の大ヒット曲、
0: そう1979年にブロンディっていうね、はいはい、あの歌ってましたよね。
1: そうブロンディバージョン可愛い感じなんですよ。もう恋って悲しいわ大変ね、はいはい、みたいな、でマイリーサイラスバージョンは、うん、なんか離婚もして男性にすごい苦労した思い出があるみたいで、もう怒っててもうそこがいいんですよ。
0: シャウトして歌ってるもんね。
1: そう許さんぞみたいな怨念が感じられて、うん、とても素敵です。
0: ダンスもすごいしね、歌ってる時のね、
1: はい、
0: それがそっくりね CD になってるんですよ。
1: どうしてあのアメリカのポップアイコンみたいな人、水着のキラキラしたああいう服なんですかね。
0: やっぱり見てくれが良くなるから
1: ですか、ね、
0: 注目されたいんだよね、はい、やっぱりね。
1: シンクロナイズドスイミングの人みたいな、うん、ね、
0: 確かにすごい衣装、
1: みんなあれを着るんですよね大体。
0: そういう大体 ね、見て見てっていう感じでね、
1: すごい素敵、
0: はい、聞いてまいりましょう。マイリー・サイラスでハート・オブ・グラス。

0: マイリー・サイラスでハート・オブ・グラス聞いていただきました。マイリー・サイラスのこの映像が目に浮かぶよね。
1: そうですね、
0: あの黒くてこう網のついたね、
1: はい、まあ、怒れる感じが、そんな感じ、ね、怒れる感じがいいんですよ、
0: うんうん、さてこの奥飛騨温泉郷に行った時に、
1: はい、
0: 行ってただ帰ってきたわけじゃないでしょ。どっか必ず、
1: そうですね、
0: 寄りますよね。
1: この日は、まあ、日帰り入浴施設が多いから飛騨湯の森に行った後もう一個行っとこうってことで飛楽の湯と登山者食堂というところに行きまして、
0: ええ、
1: でまたチャッピー AI に相談して漫画が好きだってことを伝えたら漫画が読めるのはここだよってことで行ってきたんですけど、
0: うん、
1: ここはあの露天風呂が本当裸でちょっと結構歩いていくところがあって、だからもう素っ裸で何メートルか歩くんですよ、
0: うん、
1: もう初めてでそういう経験が、それもなんかちょっとドキドキしてワクワクしたし、
0: 歩いてどこ行くの？
1: あのなんかちょっと離れたところにも露天風呂があって、何箇所かあるから駐車場みたいなところ抜けてちょっと登っていくともう一つ露天風呂があるみたいな。
0: それを裸で移動するわけ？
1: そうそうそうなんですよ、ちょっと寒かったんで夏でも、だから、うん、温まってから移動しました。そう、
0: まあ、それはそうでしょうけれどもすごい作りになってるんだね。
1: そう、裸で歩くことないんで、そんな長距離、
0: ないよね、はい、長距離確かにそうよね。そう、
1: あのスリッパ履いて移動するんですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そんな感じで、それも面白いし、あと鉄道ジオラマとか、うん、ファミコンとかパチンコとかも置いてあって、うん、昭和レトロが売りなんですね。
0: あ、なるほどね、はい、今ちょっとその温泉場っていうのはこの昭和レトロ一つのキーワードになってるところがあるよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: であとここはあのうまい棒の食べ放題もあって
0: なかなかですね、
1: もういろんなことしてて面白い方が経営してるんだろうなと思って。
0: きっとそうでしょう、うん、魅力ある温泉にしたいということで、
1: そう、
0: どうやったら面白いかなってやっぱり ね、いいじゃないですかね、そういうの。
1: 登山者食堂って名前もそのまんまなところがいいですね。なんか山登りの方が来るみたいで、ここもあの飛騨牛の焼肉をここでは食べて、あと高山ラーメン食べて、
0: 高山ラーメンね、
1: はい、地元の食べ物が揃ってましたね、
0: うん、
1: あとスイカの食べ放題もあって、
0: そやってけんのかね、
1: わからないけどでもちょっと高めでしたよやっぱり、飛騨牛だし、うん、
0: あ、確かにね、
1: はい、
0: うんうん、さすがそのリエ散歩、
1: ね、
0: いろんなところをねお伝えしていただけますね。
1: サルボボの顔はめもありましたね。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: だから、あ、勉強になるなと思って、うん、先週のひこにゃんの顔はめじゃないけど、
0: はいはい、
1: トキだけの顔はめとかもやっぱりいいんだろうなとか、やっぱ顔はめもっともっと作っていって顔はめアーティストになっていきたいから勉強させてもらいました。
0: 顔はめがあるともう絶対に撮るっていう、
1: そうそう、
0: 芸人の方がいますからね。
1: 私もそうなんですよ、だから本当石川県中のところに顔はめ私設置したいですね。
0: 自分が顔はめ行くんじゃなくて自分が作って設置したい、
1: はい、
0: うん、
1: 今はもう自分で作って設置してもらってるけどオファー欲しいですね、もうそこまで行きたいですお願い書いてもらえますかみたいな、
0: はい、いいと思います、ね、そうか、
1: い
0: ろいろじゃあ楽しんできましたね。
1: そう、あ、でも、うん、この奥飛騨にしかない場所で熊牧場があって、
0: お、はい、ありますあります、はい、
1: できましたよ、
0: あ
1: のもともと行こうと思ったのが戸隠神社に行ってきた時にこの番組でも散歩でご紹介させてもらいましたけど、はい、キノコ仲間ができて、キノコが好きな方がインスタで熊は恐れたりするけど近づかなければいい子だしっていうことを熊の動画とともに上げてたんですね。で、もう可愛い熊の映像が映ってて、でもそんなこと言うと賛否両論あると思うけど自分は山を愛するものとして言いますみたいな感じで、
0: うんうん、
1: もう平和な感じで、インスタグラムってそんなあんまりちょっと書いてもバリ造語が飛ばないので、みんなこう熊に対する知見のある人たちがこう言い合ってるいい雰囲気でだったんですけど、
0: うんうん、
1: でとにかく熊ってどんなもんなんだろう今恐れられてるけどと思って行ってきたら、ここはもう人間に飼いならされたというか、クマたちが人間が投げる餌を求めてて、
0: そうそう、手あげたりさお辞儀したりするのね。
1: びっくりしました、もう餌がもらえるの当たり前になってるから、怠け者みたいに寝てるクマもいれば、もう愛嬌のあるクマはもうスタンドアップして、もうこっちだよみたいな手振るんですよね、
0: そうそうそう、あれが面白いよね。
1: 衝撃でした、クマって賢いんですね、
0: うん。

0: 誰が教えたわけでもないんでしょうけれども、そうしたらね、なんか餌投げてもらえるみたいなところがあってね、は
1: い、もうワンコみたいな感じでしたよ、うん、まあ、小熊から大きな熊までいましたけど、
0: うん、
1: 入場料が1400円で、
0: あ、もうそんななった、
1: はい、ちょっと高いから家族と言い合いになって、行かないでいいんじゃないって言ったら、もう行くよみたいな感じで言い合いになって行ったけど、楽しかったですね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、可愛かったです、
0: ただあれちょっと臭いんだよね、
1: あ、
0: 匂いがきついよね。
1: その日はそんな臭くなかったです。寒かちょっと寒かったからかもしれないですね。
0: あれ風がまともに来ると、うん、ちょっとやっぱり熊というか獣の匂いが、まあ、
1: それはそうですね、
0: まあ、それはまあそうでしょうけれどもね、
1: 動物園とか行ってもね、場所によっては水族館でもやっぱそれはありますよね、うんうん、
0: そうか、熊牧場も行ったか、うん、
1: できました。ちょっとかわいそうでしたね、なんとなく、
0: うん、あんだけいっぱいいるとね、
1: はい、
0: 狭いこの広いとはいえどね、
1: はい、
0: 何十頭もいるわけだから、
1: クマはどんな気持ちなのかなとか。でも調べたら、あの、日本にはクマ牧場かなり少なくて、石川県から行けるのはここだけだったので、
0: うん、
1: クマ牧場って何のためにあるのかなとかいろいろ考えちゃいました。牛だったらミルクとかあるけど、
0: そうよね、
1: はい、
0: クマ牧場ってクマに特化した動物園だもんね。
1: そうなんです、クマオンリーですからね。
0: クマオンリー、
1: 不思議なところですね、
0: うん、まあそれを言い出すとね、動物園みんなそんな感じですけどね。
1: まあね、こういうところを初めて行きました
0: ね。確かにあの熊、今いろんな悲惨な事件もあったりね、
1: はい、
0: あれも結局はその人間が里山っていうところを十分管理できてないから、
1: うん、
0: そういう不幸なことが起きるわけであって、里山がきちっと機能していればね、クマはここから向こう行っちゃダメなんだなっていうのはもう自分たちで分かってることなんでね、
1: はい、
0: それをクマは越境してくるっていうのはやっぱりいきなり山から都会になってる。で、都会もその団地なんかも山切り開いて作ってるじゃないですか。なのでクマからしたら、あれ、この間まで自分のテリトリーだったのにと思ってるかもしれないし、
1: 確かに異世界転生じゃないけどびっくりしてるかもですね、
0: ねえ、
1: ルイさんはもし動物で動物園に入ったらどうなるでしょうね。私は結構頑張って、あの動物より自分が人気出たいって思ってサービスしちゃいそうです。
0: そう、
1: 来た人に、
0: うん、
1: ルイさん割とクールでいそうですね。なんか、
0: まあ、じっとしてでも餌もらえるし、
1: そうなんだから、ね、寝転んでるタイプ。そうですね、
0: 多分そうかもしれない、はい、さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。フランク・シナトラで夜のストレンジャー。また渋いところを持ってきましたね。
1: この番組は夜にも流れてますから。
0: あ、はいはい、フランク・シナトラはね、あのイタリア出身で、非常にその発音がイタリア系で聞きにくかったんで、ボイストレーナーの方が一人、発音をきちんとしなさいって言うんで、きっちり発音を仕込まれたんだ、
1: はい、
0: だから彼の歌っていうのはしっかり聞こえますよ、何をどう歌ってるのか。
1: 確かにそういうことだったんですね、
0: ということで、その歌の心も伝わりますよね。
1: 合点、
0: はい、聞いてまいりましょう。フランク・シナトラで夜のストレンジャー。

0: フランク・シナトラで夜のストレンジャー聞いていただきました。松岡龍さんからちょっとお知らせがあるということで。
1: はい、私が関わる秋のイベント情報をご紹介するので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。35周年石川きのこ会の記念展示が金沢21世紀美術館で10月20日から25日まで開催されます。私もきのこ坊やというキャラクターがおりますので、きのこ坊やのグッズやら新しい新作のキノコの絵やらを展示します。
0: 地下1階の市民ギャラリーですよね。
1: そうなんです。天下の21ミリキノコ坊やが進出。
0: 素晴らしいことです。もう一つお知らせがある。
1: はい、 NHK の朝ドラ虎に翼、これは本当に面白い名作ドラマでした。うん、この脚本家吉田恵梨香さんのトークショーが10月24日に石川県女性センターで開催されます。
0: すごいですね、吉田恵梨香さん来るんだね。はい、
1: そのインタビュアーをしますんで。
0: はあ、ちょっと責任重大ですよね。
1: 大丈夫ですよ。そう、なんとかなります。
0: なんとかなるでしょう。脚本家吉田恵梨香さんってビッグネームですからね。
1: はい、
0: 素晴らしい方のインタビュアーですから頑張ってくださいね。
1: インタビュアーはリエ松岡です。
0: あ、よかったです。先週今週とご登場くださいましたアーティスト松岡リエさんでした。松岡さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさよなら。
1: さよなら、さよなら、さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学

0: 部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。9月に入ったというのにまだ半袖1枚で十分という日が続いてますね。一体いつになったら長袖が着られるのかしらって暑がりの私は思ってしまいます。今年から最高気温が40度以上の日は酷暑日というようになりましたけど、この酷暑日、せっかく作ったのに全国的に見ても登場した日数が昨年より少なかったような、気のせいですかね。先日テレビのニュースで1976年から2025年までの50年間の観測データの分析から、年間の熱帯夜の日数が急激に増えていることが判明したと言ってるのを聞きました。金沢での熱帯夜の観測日数の増加率はすごくって、50年前は年間3日程度だったのが、直近のデータでは10倍以上の 34.5日だったというからびっくりです。24時間ずっと30度ぐらいの日が1ヶ月続いたってことですよね。お風呂に浸かりすぎて茹で上がってたような心境になりました。今年の夏は日中の暑さよりも夜の暑さが際立ってたのかもしれませんね。道理でエアコンのスイッチが切れないはずです。それでも8月7日の立秋の頃から空に秋の雲である筋雲とかイワシ雲なんかを見かけるようになっていました。立秋を過ぎると一雨ごとに秋が近づくと言われています。確かに8月下旬の大雨以降、石川県でも熱帯夜がぐっと減ってきましたけど、降り方がえげつないですよね。石川県の水亀のダム湖は貯水量が底をつきかけてたのが 50% ぐらいまでと格段にアップしたようで、それはそれで嬉しいことなんですけど、そんな問題ではありませんよね。生活圏の中での許容範囲を超えるような豪雨は限度ってものがあるだろうってどこかに向かって怒鳴りたくなります。

皆さんは山崎育三郎って人をご存知ですか？今日はこの人の歌声をお届けしたいと思います。ではお聴きください。最初の曲は田園。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で田園でした。山崎育三郎さんは昭和の作曲家古関裕而さんをモデルとした朝ドラエールに出演してからはお茶の間にも知られるようになりましたが、ミュージカル界のプリンスと言われてて、活動のメインはミュージカルの舞台です。この田園って曲はもちろん玉置浩二さんの曲ですが、育三郎の手にかかるとミュージカル風になるのがちょっと面白いです。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。私がシャロンの管理に本格的に関わるようになったのは平成24年2012年でした。当時は入居者である学生さんとの連絡はもっぱら電話でしたね。そして一斉に連絡しなきゃいけないことは文章を作って各自のドアポケットに入れるって形でしたね。14年経った今でも必ず返答してほしい書類、8月の卒業予定者に渡す契約終了についての通知書とか、12月の在学生に渡す継続在留確認書を配布するときは返信用封筒を同封して該当者のドアポケットに入れてます。他の大家さんはアパートのすぐ近くに住まわれてることが多いから直接渡すことも回収することも可能なんですけど、シャロンの場合は車で10分と距離があるので顔を見ながらの配布回収が難しくって、以前はショートメールで配布してあるよって追加連絡してたんだけど、ショートメールって既読マークがつかないから見てるかどうかもわからなくって不安だったな。今は LINE にメッセージを送って既読がつくことで確認ができるので随分と楽になってきました。 LINE とかメールっていうのは元をたどれば手紙などの郵便物の進化系だから電話と違ってすぐに対応しなくても良いものではあるんだけど、ちょっと前までは届いたらすぐに返信しないと相手を無視してることになってすっごく失礼って風潮だったんだけど、最近では自分の都合で読めばいいんだってことになってるようで、おばさん的にはほっとしてる面があります。でもいくら自分のペースでと言ってもね、1週間以上も既読がつかないとそれはそれでいい加減読んでくれよってなっちゃいますよね。たまに新校から入居の学生さんに注意喚起してくださいねってことがあったりすると、そうね、最近では訪問販売に注意だったかな。学生さん全員に対して LINE で連絡するんです。文書作っても読んでくれないし掲示板に貼り出しても見てくれないけど、 LINE だととりあえず見てくれるんですもんね。ほぼ24時間以内に既読マークがつくか了解ですなどの返信が来ます。一人を除いては。この一人がある意味くせ者ですね。彼の既読マークがつくのは送信して1週間後ってのが普通。まあ見てくれるだけよしとしてたんですけど、先日ちょっと焦ってしまいました。というのは珍しくお家賃の入金がなくて、毎月最終日にきちんと翌月分を入金してくれてるので2日間ほど待ったけどやはり入金なし。 LINE でメール入れたけど彼は1週間は既読しないタイプ。いつもなら仕方ないかで済ませられますけど、こと家賃に関しては仕方ないでは済ませられません。夏休みに入ったばっかりだったので旅行にでも行ったのかなって思いつつ、つながりやすい時間帯を見計らって LINE 通話を何回か試みるけど全然応答なし。

時間帯を変えて何回かお部屋を見に行って、エアコンの室外機が動いてるからと電話してみてもつながらない。ドアチャイムを鳴らしても反応なしとなると、お部屋で倒れてるんではってすっごく心配になって、お部屋に入ってもいいかの許可をもらおうとご実家に連絡してみましたが、ご実家の方も応答なし。地震などの災害時は許可がなくても鍵を開けますよとは言ってありますけど、基本的に大家といえども勝手に鍵を開けるわけにはいきません。ご実家に連絡を試みた日から3日後に既読マークがついて、それから2日後に無事に入金があってほっとしたけど、あれは焦りましたね。多分めんどくさいからスマホはサイレントにしてあるんでしょうね。自分のペースを固くなに守るのも現代社会では大事かもしれないけど、自分を守るあまり相手に迷惑をかけたり不安にさせたりするのは、おばさん世代から見るとちょっと違うんじゃないかなって思ってしまいます。

一曲お届けしましょう。人から言われると超困るんですけど、一度は言ってみたい言葉ではありますね。山崎育三郎の歌声で、勝手にしやがれ、言っちゃった。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で勝手に仕上がれでした。沢田研二さんの歌い方より随分とドラマチックになっていましたね。

9月に入ると私たち大家は次年度の入居者募集の準備に入ります。実際は8月中に卒業予定者に向けて契約終了についての通知書に返答してもらうところから始まります。夏休みに入る頃には大多数の4年次生の進路決まっていることが多いんです。なので来年3月に契約通りお部屋を空けますかっていう確認なんですけど、この回答を見て先行下見予約会の準備に取り掛かります。今年も11月6日から12月12日にかけて合計6回の予約会が開催されることが決定しています。シャロンの今年度の卒業予定者は3名、うち1名は就職しますの返事が届きました。もう1人はまだ書面では回答をもらっていないんですけど、4月の入居者交流会の時点で就職先決まってますと言われているので、多分3月でお部屋は空く。最後の1人はまさかの現時点では未定ですの返事が届きました。最近では有名な上場企業の採用活動の後で中小企業が採用活動するところもあるようですし、教職関係は9月末でないと結果がわからないみたいですしね。ご本人も落ち着かないでしょうけど、大家の私にとっても進路未定の返事はドキドキもんです。12月に最終確認をしますけど、先行下見には今のところ2部屋での参加となりそうな雰囲気です。さて今年も私らしく3月まで頑張りましょうか。

1ヶ月半の夏休み、皆さん有意義に過ごせたでしょうか。シルバーウィークが終われば後半戦の始まりです。校内祭もあるし、学生生活を楽しんでくれるといいな。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を

0: 育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。来週には敬老の日、国民の休日、秋分の日と祝日が3日間、土曜日日曜日から数えると5日間の大型連休シルバーウィークがやってきますね。もう予定がいっぱいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。5連休となるのは2015年ぶりということで、皆さん思う存分エンジョイしましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 観音巡り、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート21番のバス停です。このバス停は野々市駅北交差点の北西に位置しています。バス停の後ろ、そして道路を挟んで向かい側にはアパートなど多くの住宅が建っています。住所でいうと、ここはバス停の名前の通り長池です。長池は307人、131世帯が暮らしています。前回は西部中央土地区画整理事業についてお伝えしましたが、土地区画整理事業はこの場所長池でも行われています。今日は現在事業中の野々市市長池土地区画整理事業について、長池のバス停から少し移動して野々市市長池土地区画整理組合でお話し聞いていきたいと思います。野々市市長池土地区画整理組合に到着しました。今日は長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺っていきます。永井さん、今日はよろしくお願いします。
1: あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: まずはこの長池土地区画整理組合、現在何名の方が参加されているのか教えていただけますか。
1: 地権者としては25名ほどですね。あと組合の役員の方ですけども、私含め、理事5名と、幹事2名の7名の役員でやっております。
0: 面積としては長池のこの土地区画、どれぐらいの面積なんでしょうか。
1: 事業の面積

0: としては 4.9 ヘクタールほどです、
1: はい、長井家のこの場所の特徴を教えていただけますか。
0: そうですね、なんて言いますかね、立地としては皆さんから言っていただけるのが、まず IR 野々市駅がね近いということで、それからね、周辺の施設で行けば、これお隣になるんですが、白山市横江のね、うん、はい、イオンモール白山、うん、まあ、白山市なんですけど、長池地区っていうのが白山市とそれから金沢市の両方に境を接してまして、であとから周辺施設で行けば、これもお隣の京塚地区のねアークスクエア、はい、商業ゾーンが割と近いということで、はい、まあ、一応立地とすればそういう立地が皆さんよく便利な場所やというふうに、言っていただけてますね、はい、
1: とても利便性の高い場所、そういった土地だということなんですね、うんうん、実際にこの長池といいますと、現在土地区画が行われている場所以外にも長池というとあると思うんですけれども、うんうん、現在この場所だけが行われている、土地区画が行われているのは、他の長池地区はもうすでに終わっているからということなんでしょうか。
0: この辺りは、もうあれが昭和、60年ぐらいからね、先ほど言いましたお隣の、お京塚地区で、はい、お京塚第二土地区画整理事業っていうのがあったんです、はい、その時に、まあ、この長池地区の一部も、うん、一緒に区画整理をやったわけなんですわ。それで、その時に、その範囲に含まれていなかった部分が今回そのね 4.9 ヘクタールの区画整理事業を新たに今やっているという状況ですね、はい、
1: 現在のこの長池の土地区画整理事業で言いますと、うん、いつ頃から始まった事業なんでしょうか。
0: 組合の設立そのものは、令和5年の9月なんですが、まあ、当然これをね、どこの他の区画整理事業でもそうだと思うんですが、そこに至るまでには準備委員会ですとかね、そういう前段階があるわけなんで、長池の場合は、まあ、具体的にいけば2016年ぐらいからですかね、その準備委員会の設立に向けた地権者の方々の、まあ、意思統一ができて、いよいよじゃあその組合設立に向けて野々市の方へね、要望書の提出ですとか、はい、そういうことを始めたのが、具体的な動きが出てきたのが10年前のね、2016年というところですかね、はい、
1: もう10年ほど前からそういった動きがあったということなんですね。
0: そうです。
1: 現在もこういったふうに土地区画整理事業を行われている中で、もうここの土地としては住宅が建っていくと思ったらいいんでしょうか。
0: はい、ここ本当に、4.9 ヘクタールということで、はい、区画整理事業としては本当に小さい面積だと思いますんで、うん、で、さっき言った周りに大型の商業施設がありますので、ね、この 4.9 ヘクタールの中であえてといいますかね、そういうものを誘致とかっていうのはなかなか実際問題、ね、難しいですし、それからいろんな立地を含めて、ここはやっぱり住居系の方が、うん、事業といいますかね、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかということで、当初から、まあ、住居系をメインで、うん、計画を進めてます、うん、はい、
1: 予定ではこの地区には何軒ほどの住宅が建つ予定なんでしょうか、うん、
0: はい、組合から、住宅メーカーさんに販売した保留地という部分は、79区画ありますので、うん、この部分はもう住宅メーカーさんが購入されましたんで、はい、間違いなく戸建ての家になると思います。でその、保留地の79区画以外にも、個人の、ね、館地部分がございますんで、はい、こちらが、ね、100区画ちょいありますんで、用途地域地区計画等で行けば、まあ、戸建て住宅がメインですが、うん、まあ、一応店舗とかね、まあ、集合住宅アパートも一応可能な場所ではあるんで、まあ、全部の戸建てで建つとすればね、今言いました、まあ、保留地79区画と、まあ、個人の部分がまあ100ちょいあるかなというところでございますね。
1: 土地区画整理事業長池ではいつまで行われる予定なんでしょうか。
0: はい、 とですね、まあ、当初予定では令和8年度いっぱいということで、まあ、令和9年の3月末を予定をしとったんですが、うん、まあ、ちょっと伸びまして、うん、まあ、最新の予定でいけば、まあ、令和9年の、6月、工事完了というのを目指して今進めております。
1: うん、これからはどういった流れで進んでいくんでしょうか。
0: 工事としてはあと残っているのが、公園ですね。まあ、一応1号公園2号公園というのがありまして、そちらの、まあ、工事の、発注がこれからになりますので、あとですね、長池地区でいけば消雪設備というのを、はい、区画道路全域に、まあ、予定をしておりまして、そっちの工事の発注もありますので、うん、工事的にはその辺がまだこの後残ってますね。はい、
1: 公園もこれからできるということで、
0: そうです
1: ね、先ほど住宅の数も79件というお話予定ではあるというお話でしたが、うんうん、はい、たくさんこれからこの場所には人が増えてくるということなんですね。
0: そうなんです。ですから、まあ、その区画整理事業でね、住宅地の供給といいますか、まあ、そういう形なんですが、これからはその既存の町会とね、その新しく来られた方々を、これをいかにしてその融和といいますかね、みんなでこう、まあ、仲良くやっていくかっていうところが一番苦労といいますか、
1: 課題ですかね。
0: そうですね。でこれはその区画整理事業とはまた別の部分になりますんでね、だから今の既存の町会の役員の方々、うん、それからまあ今後ね、うん、まあ、1年で終わるわけではないんで、順次ね、はい、これから数年かもっとかな、人口が増えてきますんでね、うん、その、うん、町会の運営ですとかね、うん、それから新しく来る方々とのその新しい半割ですとかね、うん、それこそゴミステーションのこととか、うん、まあ、いろんなね、そっちの方で紹介とかそういうね、うん、ソフト面はこれな、もうどうしても自分らでやらんとしょうがないんで、そっちの方がね、これからちょっといろいろ考えていかないかんかなっていうのは気がしますね。うん、はい、
1: これからますます地域の方との協力が必要になってくるということなんですね。はい、永井さん自身これまで振り返って、うん、今の思いとしてはどういう心境ですか。
0: そうですね、周りが、まあ、市街化が進んで人口も増えてと、うん、まあ、野の内全体大体そうなんですけど、まあ、私なんか子供の頃は本当にこの辺りはもう本当に田園の真ん中って言いますかね、もう何にも田んぼの真ん中でね、もう何にもないところでもなんかね、子供の頃は遊ぶさ、カエルと遊ぶかね、カブトムシ、クワガタ、近所のね、川のところにね、木がいっぱいあって、そこにね、カブトムシとかクワガタがいっぱいおったんですよ。もう小学校の夏休みなんか朝一番にね、起きてね、そういう昆虫と虫取りに行くのが仕事でしたけど、まあ、そんな記憶もあるんで、なんかそういうね、風景も懐かしいなと思いつつ、まあ、しかしやっぱり今私どもの町会なんかでもそうです、既存の町会でも能登地区ですとか、うん、そういう方々もたくさんいらっしゃる、本当に多いんでね、うん、でこれからこちらの、ね、新たにまたこの学生地域にね、うん、来れる方々も、まあ、そういう方々も多いのかなと思うんで、うん、まあ、住宅地として人気のある野々市ということなんで、うん、そこを求める方がいらっしゃるのであれば、うん、ね、その需要に、まあ、応えるっていうのも、まあ、一つのね、うん、ここに住む者の、まあ、義務かなという気もしますし、うん、まあ、でもまあ人がね、うん、いろんな方が増えて、みんなで楽しくやっていければ、まあ、うん、いいのかなというふうに思いますね。はい、
1: 少し寂しい気持ちもあるけれど、うん、ということなんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、今日は長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市長池土地区画整理事業について、野々市市長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。現在事業が進められている土地はもともと田んぼが広がる自然豊かな場所だったということで、昔の思い出などもお聞きしましたが、 永井さんは新しく住む方たちへの思いも教えてくれました。お話を聞いてみると、これからこの場所に住む方たちは

ここがふるさとになるということだから、ここを選んでよかったと思ってもらえるような場所にしたい。そして世代を超えて住み続けてもらえるような場所にしていきたいとおっしゃっていました。これから住宅も増えて公園もできてきますので、皆さんも長生きの変化を楽しみにしていただければと思います。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。区画整理事業はどの地区もそうだとは思うんですが、やっぱり始めるまでの準備も大変な事業なんだなとお話を聞いていると実感しました。今日はそんな一歩踏み出して始めることの大切さを歌った一曲をお送りします。お送りする曲はスキマスイッチのボーカル大橋拓也がソロ名義でリリースしている楽曲です。大橋拓也、始まりの歌。

お送りした曲は大橋卓也、始まりの歌でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印にのんのんめぐりをしました。それじゃあ今日の二歩目、行ってきます。

どんどん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート18番のバス停です。このバス停は周りに家やアパートが並ぶ住宅街にあります。ですがバス停から西側へと進んでいくと石川県道194号宮永横川町線と交わり IR 野々市駅南口が見えてきます。二日市のバス停があるのは二日市の中でも3丁目です。二日市3丁目は387人、232世帯が暮らしています。このバス停から西の方へ進んでいくと野々市駅南口が見えてくるとお伝えしましたが、緑色ノッティ北部ルート18番二日市のバス停の次は19番野々市駅南口前のバス停という順番になっています。今日はこのまま歩いて次のバス停まで向かっていきます。二日市のバス停から3分ほど歩いて緑色ノッティ北部ルート19番野々市駅南口前のバス停に到着しました。 IR 野々市駅にはノッティのバス停が3カ所あり、野々市駅北口と野々市駅南口、そしてここ野々市駅南口前です。野々市駅南口前は石川県道194号宮永横川町線が交わる野々市駅南口交差点の西側に設置されており、駅から道路を挟んだ向かい側の場所になります。住所でいうとここは二日市5丁目です。二日市5丁目は892人424世帯が暮らしています。二日市は1丁目から5丁目までありますが、5丁目が一番人口と世帯数が多い地区です。私が今いる野々市駅南口前からはお京塚方面へ行くことができます。ぜひ IR 野々市駅周辺のバス停を間違えないよう行き先に合わせてご利用ください。のんのんめぐり、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に、そして今日の3歩目は野々市駅南口前を目印にのんのんめぐりをしました。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌巡りです。9月も半ばとなり、少しずつ季節の変わり目を感じる頃ですが、季節の変わり目には体調を崩してしまう方や気分が下がってしまう方もいると思います。今日は私が元気を出したい時に聴いている一曲をお送りします。お送りする曲は

お送りした曲はクジラブルーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算134歩目はノッティのバス停長池を目印に、そして今日の二歩目、通算135歩目はノッティのバス停二日市を目印に、今日の三歩目、通算136歩目はノッティのバス停野々市駅南口前を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演。

0: 出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
1: 課外授業のすすめ、
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
1: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気にハキハキと、
3: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も220回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社ママスキー代表取締役、土井恵里奈さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、今回は土井社長、あのはるばる富山県から、ありがとうございます。
3: はい、こちらこそありがとうございます。
2: はい、あの打ち合わせの方は、あの今野の市オフィスにいらっしゃる新崎さんと一緒に打ち合わせを重ねて、現在は土井社長にもお忙しい中、本当にありがとうございます。では簡単にですね、まあ、土井社長自身の自己紹介、また活動内容を教えていただけますか。
3: はい、ありがとうございます。はい、改めまして、株式会社ママスキーの代表を務めております土井と申します。はい、普段は今ご紹介にもありましたように、富山県の方に、はい、おりまして、本社を富山県に、あとは石川県の野々市市の方と、あと愛知県の一宮市の方と3つ拠点を設けております。はい、で主な事業としては、子育て世代、主に本当に小学校に上がる前までの乳幼児を育てている子育て世代に向けて、子どもと一緒に今日どこに行こう、お出かけどうしようってなった時に、その情報が探せるポータルサイト、ママスキーという会社名そのままのママスキーというポータルサイトを運営していて、でそれと合わせて、子育て世代向けのイベント事業とか、コミュニティ作りみたいなところを事業とさせていただいております。
2: すごいですね。北陸っていうところは富山、石川って、で、なんで愛知県っていうところは、何かこだわりがあったんでしょうか。
3: いや、もうたまたまちょっとご縁があって、愛知県

0: でっていう形になってるんですが、あのおかげさまでもともと富山で始まったところから、はい、2020年に石川県の方に進出して、うん、実はあのコロナがあってすごい大変だった年に石川県に行くぞって言ってコロナが来てわーっていう感じはあったんですが、うん、まあそこからなんとか生き延びて、うん、今は全国今21都府県でイベントの開催実績はありまして、あの長崎、あと11月に初福島でイベントがあるので、それを無事ちゃんとあの開催することができれば今年23都府県で、うん、あのイベントの実績ができるなというところで、もう今年は日本の半分であのママスキのイベントを開催していくんだっていうのを一つ社内のスローガンに掲げてやってきたので、うん、あのだいぶ半分が見えたなという、うん、感じになっております。
1: 毎日もう本当にご多忙の中、本当にすごいね、あのいろんな県外にも、ね、打ち合わせで行かれてると思うんですが、うん、まあ、そのママスキーさん、私も実はコロナ禍にママスキーさんのイベントに行ったことがあるっていうところが初めてのママスキーさんとの出会いで、今回土井社長との対談っていうのがもうドキドキなんですけども、このまあミッションっていうのが、まあ子育てと一緒に育つ社会を作る、まあこれにこあの思いを込められた部分っていうのは土井社長どういったお考えがあるんでしょうか。
0: そうですね、あのもともとあのすごく大きなことを何かやりたいとかっていうことはなくって、まあ、私自身が子育てをする中で、まあ、子どもと一緒にもっと楽しく過ごしたいなとか、あの単純にもっと子どもと今まで通りあのお出かけもしたいし、自分の時間も欲しいしっていう中で、まあ、事業をなんとかやっていこうってなった時に、じゃあ子育て世代のためだけにやれば、それで全てがうまくいくかって言ったらそうではないなっていうところが気づきとしてあって、じゃあ子育て世代のためにいろんな情報発信がしたい、イベント場所を作っていきたい、それを長く続けていきたいっていうところで、普段こういろんな地域の企業さんだったりとか、自治体さんにこうタイアップみたいな感じでイベントを一緒にさせていただくんですが、それがただ単純に企業さんから見て、じゃあ地域貢献で子育て世代のために何かしようっていうのも、もちろんそれはそれで素敵なことなんですが、なんかそれだけではなくって、あの子育て世代のイベントに関わった企業さんがそれによって自分たちもちゃんと事業成長できたよねっていうところが私たちの目指したいところで、まあそういったところを言葉にした時に、子育てをより良いものにしようとした結果、子育て以外のそれに関わる全ての地域が一緒に育っていくような社会が作れたらいいなというところで、まあ、このミッションを掲げているっていうところになっております。
1: 三方よしどころじゃないですね。
0: でも、まあ、まだまだあの課題は多くて、はい、あのそうですね、あのそうは言っても日本は少子化が進んでますから、はい、まだまだ頑張らなきゃと、はい、思っております。
1: なるほどね、すごいですよね。本当にあの当時はあのハロウィンの時期で、あのハロウィンブースのところに子どもと撮影したりとか、あのハロウィンスワッグを作るっていうところが、まあ、企業さんとママスキーさんがタッグを組んで行かせてもらったイベントなので、すごい賑わってましたもん。
0: ありがとうございます。
1: 本当にすごい、はい、ありがとうございます。で、まあ、そんな土井社長が、まあ、今のこの活動を始めたきっかけっていうところで、まあ、ご自身の子育て経験っていうところもあったと思うんですが、もう少し具体的に教えていただくことは可能でしょうか。
0: はい、ありがとうございます。最初にあの思ったのは、もちろん私自身の子育て経験はあるんですが、まあ、同時に私26歳の時に子供を産んでるんですが、ちょうど周りもこう出産する友達が多くって、私はたまたま、子供を産んで、本当にすごい仲良しの友達も一緒に産んで、ほぼ 数日違いぐらいで産んだので一緒に過ごすみたいな、でも中にはあの子育てを始めたことによってなかなか家から出れなくなっちゃって、すごく孤独だとか、なんか社会復帰できる気がしないとか、やっぱそういうネガティブなところ、ネガティブなというか悩みが深い方もたくさんいる中で、なんかこう子供ができたらできなくなることがたくさんあるっていうのが、なんか自分の中ではこう、なんていうんですかね、なんとかしなきゃってい こう使命感みたいなのが湧いてきて、でまずはじゃあ子供と一緒だとしても行ける場所がたくさんある、例えばランチに行こうって思った時に なんかこうママ友の間ではママ会といえばこの店ってあるかもしれないですが、うん、1個じゃ満足できないんですよね、うん、1個あれば OK かって言ったらそんなことはなくって、今日はあっちに行きたい、うん、あ次の日はこっちに行きたいっていうぐらいの、うん、やっぱり広い選択肢が欲しいなというところもあって、そういった子育て世代が抱えている不安とか、はい、うん、

0: あの孤独とかそういったところを解決することをしたいなと思って今の事業を始めたという感じになっております。
1: すごいですよね。もう2014年3月開設っていうところでもう12年ぐらい、
0: は
1: い、
0: そうですね
1: すごいですね。ありがとうございます、はい、ではそんな、まあ、ママスキーさんとしてですね、うん、難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
0: はい、先ほどもあの、うん、今23都府県で実績ができそうっていうことをお話しさせていただいたんですが、うんうん、あの23都府県にとどまることなく、うん、日本どこにいてもママスキーのイベントが開催されていて、はい、どの地域に住んでいても子育て世代が孤独にならない、はい、あのことにチャレンジしていきたいので、うん、一言で言うならもう全国でイベントやるぞというところが今超えたいところになっています。
1: なるほど、うん、もうあのママスキーさんといえばいろんなそのなんて言うんですかね、うん、多方面から育児またはまあお父さんお母さんに向けてのアプローチのイベントでたくさんある中で土井社長的にこのイベントは本当にもう毎年好評で、うん、いろんな方が来てくれるみたいな中でもっていうのって何かあるんでしょうか。
0: そうですね、毎年っていうとやっぱりママスキーパーティーというイベントを
1: 聞いたことあります。
0: 今年はもうあの石川での開催が終了してるんですが、うん、毎年5月の母の日に富山で開催をして、はい、6月の父の日に石川で開催をさせていただいております、
1: うん、これを具体的にどういったイベントになるんでしょうか。
0: 企画本当盛りだくさんで、うん、あの子どもたちのステージもあれば、はい、私たち結構お店屋さんごっことかのごっこ遊びのイベントをよくやるんですが、そのブースもあれば、子供フリマって子供が店長になって、はい、去年まで大事にしてたものだけどもう私はこのおもちゃでは遊ばないから次の子供たちに譲りたいんだっていうのを子供が自分で考えて挑戦するフリマをやったりとかしておりまして石川だと三天さんの、はい、1号館で開催をしてて今年も8000人ぐらいご来場いただいて、うんうん、あの本当にありがたい限りで来年も開催しようと思っております。
1: なるほど、はい、こういう企画も全てスタッフさんでやる。
0: そうです、みんなで、はい、もう企画会議は来年分は終わっている感じです
2: 、
0: は
2: い、すごい
0: 準備万端で進めております。
1: 来年2027も楽しみです、
0: はい、
1: はい、前半あっという間でした。土井社長ありがとうございました。野の市で難関突破、今日は株式会社ママスキー代表取締役土井恵里奈さんを招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。サム41のウィズミー。

0: 今ほどお送りした曲はサム41の With Me でした。野の市で難関突破、 FMA の第三スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ママスキー代表取締役土井エリナさんにお越しいただいてお送りしています。さて土井さん、今ほどのこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか？
1: いやもうそうですね、ちょっと若かった、もっと若かった20代前半ぐらいの時に、洋楽のロックにハマってた時期がありまして、でその中 の、サム41っていう、ロックバンドの曲だったんですが、はい、なんか好きな曲をということだったので、いろいろ思い返して、あんまり激しいロックもねちょっとどうなのかなと思ったので
0: ご考慮
1: ありがとうございます。いい感じの程よいロックっていうのと、なんかやっぱり若い時に聞いてた音楽聞くとその当時のこう記憶が蘇るみたいなところもあって、たまに今も結構、ロック好きなので聞いたりするっていうところで、今回は、ただ単純に好きな曲というところで選曲させていただきました、
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、でもいい曲でした本当に、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では土井社長には後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、今の現状や感情についてはどういうふうに、捉えてらっしゃったり思っていますでしょうか？
1: そうですね、私がこのママスキーという事業を始めた時っていうのが、私自身の娘がちょうど3歳になった年で、やっぱり子育ての悩みとか、仕事にも当時まだ会社員をしながら、事業と言えたのか趣味だったのかわからない、本当の最初のママスキーは会社員をしながら最初やってたんですが、そういった時ってやっぱりこう仕事との両立とか子どもの成長とかいろんな悩みがあって、ママスキーを見ている人と私自身がどちらも当事者だったんですが、そんな娘も今中学校3年生になり、私ももちろん年を重ね、当時の子育て経験はもちろん記憶にはあるけれど、当然薄れてきますし、もう10年ちょっと経って、十数年経ってるわけなので、今今現場で子育てをして0歳1歳2歳とかを育てているママたち、パパたちの悩んでること、困ってること、求めてるものって、

0: 当時の私とはもちろん違うところがあると思うんですが、なんかそういったところが情報として届く部分と、なかなかこう私もこう今あちこち飛び回る中で、私が個人的に拾いきれなくなってきてるなっていうところは、最近こう課題として感じている部分で、どれだけこう会社がこう事業が規模が大きくなって、リアルなそのママたちとの関わりが減ってきたとしても、ちゃんと私だったりとか、ママスキーの会社の中に常に、今の今のリアルなママパパたちの声がきちんと届くような環境を、どうやって作っていこうかなっていうのは、課題なのかなというふうには感じています、
1: なるほど、いろんなその、全国展開をされている中でも、その各都道府県っていうところで の、イベントを通してママさんパパさん情報キャッチをできてると思ってても、やっぱりまだ取り落としというか、そういったところも発生してるのではないかっていうご自身の課題っていうことでしょうか。
0: やっぱりこう、エリア地域ごと都道府県ごとでの子育ての課題も違うなとももちろん思いますし、でもやっぱ年齢的なギャップ、私今もう42になるので、いや本当に42なので、現役のママたちはもっと30代前半、もしかしたら20代とかの方も多い中で、同じようなテンション感で子育ての話にはならなくて、ひょっとしたら普通に子育ての話してるつもりで、もしかしたらお説教じゃないけれど、私の時代はねみたいなことを言ってるかもしれないと思ったりするので、なんかうまくこうコミュニケーションの取りづらさというか難しくなってきてる部分もあるので、そういう意味ではちょっと話はそれるかもしれないんですが、うちの会社の中では石川にもたくさんいるんですが、ママスキーキャストっていう制度を取っていて、うちの社員ではないけれど、去年までママスキーのイベントの常連だったよねっていうママたちが中心となって、翌年の、うちでやってるイベントのサポーターさんになってくださってるっていう制度があるんです。でもちろん時給もお支払いしてて、ボランティアではなくって、皆さんの子育て経験を次のママに生かしてほしい、でそうやって次のママが同じ悩みを持たないように経験を次に紡いでってほしいっていうので、この制度ができたんですが、これを作ったことによって間接的にはなるんですが、私たちが直接ママに声が聞けなくても、ママスキーキャストの子たちがママたちからいろんな声を受けてきて、それを私たちに届けてくれるっていうところが、ちょっとずつ今できてきてて、これがもっと形になってちゃんと取りこぼすことなくいろんなママたちの声が私たちのところに届くように、体制を作っていけたらいいなっていうのは、最近その課題と感じてるけど、こうやったら解決できるんじゃないかなっていうのは思ってるところだったりします。
1: すごい、ママスキーキャスト、
0: ママスキーキャストっていうのが実は、いまして、石川県で開催してるイベントの多くもママスキーキャストの方たちが運営スタッフとして、一緒に関わっていただいてることが多いかなと思います。むしろママスキーのスタッフは誰もいなくて、ママスキーキャストだけで運営してる日もあるぐらい、
1: でもいいですね、そういったもうママスキーさんのイベントに出てたファンの皆さんがこうやって自社に協力してくれるって、すごい誇らしいというか
0: ありがたい、
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: で本当にそういった社員あるいはキャストの皆さんと、子育てするのリアルな声に耳を傾けるっていうのがやっぱ重要になってくるんですね、
0: そうだと思っています。
1: なるほど、でそういった問題解決を、クライアント企業さんと一緒にやっていくっていうのも、一つの道しるべというか、そういったところでしょうか。
0: はい、
1: なるほど、ありがとうございます。では続いて土井社長、今後ですね、さらに難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
0: はい、そうですね、うちの会社でこう取り組みたいことって、多分冒頭、自己紹介の時にも少し触れたんですが、子育て世代が感じている不安と孤独と、もう一つ葛藤している部分をなるべく解消していきたいと思っていて、ここでいう葛藤というのはやっぱり子育てと仕事の両立かなと思ってます。同じ天秤にかけるべきではないのかもしれないんですけど、絶対かけちゃうんで、 育休を取ったりとか、まあ、何らかで子育てに専念している時期は女性は必ず体を休めるためにも必要だけれど、どこかで仕事に復帰した時に、うん、まあ、浦島太郎状態のようになってしまうっていう女性の声は多いですし、やっぱり子供が発熱したりとかで仕事をしたいけど、はい、キャリアを自分でこう積んでいきたいけど、うん、そういかなくって、その中で葛藤して仕事ができ

けない、まあ経済的にも苦しいとか、自分のやりたかったことってなんだっけ、まあ時間が合う仕事を選ぶのか、やりたいことをやるのかみたいな、いろんな葛藤があると思うので、なんかそういう

0: どっちがいい悪いじゃないと思うので、うん、自分が望むものが誰かに相談して、うん、あだったらこういう働き方がいいんじゃないっていうところを、うん、つなぐ役割をできたらいいなというふうに思っています。
1: すごい、もう野戸井社長の次の構想がもうすでに始まってるんですね。
0: そうですね、準備を今進めております。
1: はい、そこがママスキーさんだともう全国で もうトップということで、なんかもうそうい
0: トップかな、頑張ります。
1: すごい、もうそういった頭になってます、私は。
0: ありがとうございます。
1: はい、また今後のその事業っていうの楽しみですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、では土井社長、最後にですね、ぜひ今後のイベントをご案内お願いできますか。
0: はい、うん、はい、ありがとうございます。毎年10月にですね、ハロウィンをテーマにしたイベントを開催させていただいております。はい、今年は10月の9日に、うん、金沢にあるクルーズターミナルさんで開催をさせていただきます。はい、平日開催になるのでベビー世代が中心となったイベントで、うん、マルシェだったりですとかハイハイレースも開催しますので、ぜひご参加いただけたらなと思います。はい、あともう一つ、11月の3日に、はい、こちらは野々市市の方で、うん、はい、習い事マルシェという1日でいろんな習い事を体験できるイベントを企画させていただいているので、うん、子どもたちのこう可能性を広げるとか、自分の子どもが何が好きなのかなっていうのを知っていただくきっかけにしていただけると嬉しいなと思います。
1: うん、はい、たくさんの質問に答えてくださった株式会社ママスキー代表取締役土井恵里奈さん、今日は本当にありがとうございました。野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は株式会社ママスキー代表取締役土井恵里奈さんをお招きしてお話しました。はい、ね、本当に忙しい中今回はラジオに出ていただいて、なおかつもうミッションである子育てと一緒に育つ社会を作るっていうところにも、うん、超特化して、ね、もう毎週のように県外走ってらっしゃる土井社長のこのお姿が、ね、もう感化されましたよね。
2: うん、
1: であとはですね、ママスキー石川と調べていただきましたら、このママスキー石川のウェブサイトに行けますので、今後の情報などイベントなどももうキャッチできるということで、ぜひこちらもご覧ください。
2: はい、
1: 本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ママスキー代表取締役土井恵里奈さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえばシルバーウィークがあります。そしてこの連休に野々市ではとても素敵なイベントがあります。今年で14回目を迎える北国街道野々市の市です。行われるのは9月22日の夜が前夜祭、そして23日に大々的に開かれるということなのですが、畑山さんをはじめとして金沢工業大学の学生さんたちがこれに大きく寄与しているそうですね。どんなふうに関わっているんでしょうか。
1: そうですね、僕たち DK アートカフェプロジェクトで、前夜祭の夜に、プロジェクションマッピングをさせていただきます。
0: もうプロジェクションマッピングというと、もう一般の方にも、あれね、あのキラキラ光る道がいろんな映像を映って見えるすごいやつですよねというふうに、まあ、皆さんおなじみのものなんですけれども、もともと金沢工業大学の学生さんたちはずいぶん長くから取り組んできましたよね。しかし畑山さん、この DK アートカフェとおっしゃいましたけれども、参加したのはいつなんですか。
1: 僕が参加したのは今年からなんですよね。
0: あ、そうなんですか、はい、なぜ参加することになったんでしょう。
1: 自分はもともとこの3年間別の団体で活動していて、
0: はい、
1: 今年代表になられた村上太一くんに、
0: はい、
1: その力貸してくれないかみたいな感じで誘われたので、うん、今年から DK アートカフェにも参加しました。
0: ちなみに別のプロジェクトというのはどんなプロジェクトですか。
1: そのプロジェクトは、キッズボランティアサークルといって、学生と子供のみで活動する、はい、もう大人の力を借りずに大学生だけで、うん、いろんなイベントを開催している団体です。
0: なるほど。北国街道の野市の市はまさに老若男女が楽しめる時間になりますから、こんな風にして畑山さんのように子どもたちにどんな風にしたらハートに伝わるものができるかなという点では、あ、ヘッドハンティングされたわけですね
1: そうですね。
0: で、実際に参加してみて役割的にはどんなことを行っているんですか。
1: そうですね、自分がメディア情報学科ということもあり、
0: はい、
1: 映像制作の方に力を貸している形になりますね。
0: はい、北国街道でこのプロジェクションマッピングが見られるということなんですけれども、はい、テーマはどのようになっていますか。
1: 今回の映像のコンセプトが、道が開かれ人が集まり、
0: うん、
1: 街に彩りと活気が生まれるというコンセプトで映像を作っています。
0: 素敵。いや、でも、はい、イメージ北国街道にはぴったりですよね。
1: そうですね、
0: うん、ただ簡単に作れるものではないですよね。ちなみにこのプロジェクトに関わっている学生さんたちはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、プロジェクトの全体の人数で言ったら40人程度いるのですが、
0: はい、
1: 実際に北国街道に関わっているのは10人程度で関わっております。
0: うん、北国街道というと、もう場所的にも金沢工業大学のキャンパスからすぐそばの場所ですし、はい、身近であることは身近なんですけれども、まあ、お祭りならば関わるのは一般の市民の社会人の方々ですよね。いろいろ苦労もあるんじゃないですか。
1: そうですね、ですから何度もこう打ち合わせに、
0: うん。

0: 伺わせていただいたり、実際の場所を下見に行ったりして、うん、そうですね、学生と町の交流を深めてますね、
1: うんうん、あら素敵、これは本番楽しみですね。今日はそんなお話をいろいろと伺っていきたいと思います。番組にリクエスト畑山さんから頂戴しておりますけれども、最初におかけするのがハンプバックのリリーですが、この曲はどうして選ばれたんですか？
0: そうですね、夏休みが始まるちょっと前ぐらいに、能登 の方でシャボン玉の、はい、なんて言うんでしょう、
1: アトラクションみたいなものですか？
0: そうですね、うん、そういうのを見た時にこの曲が関わっていて、うん、心に残ったので、うん、この曲を選びました。
1: その時のことを思い出しながらということですね。それでは皆さんにも聞いていただきましょう。ハンプバック、リリー。

0: お送りした曲はハンプバックリリーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。北国街道のお話も伺いましたけれども、もともとはキッズボランティアサークルのメンバーだったんですか？
1: そうです。
0: お子さん好き？
1: そうですね、子供たちの笑顔を見ると、
0: うん、
1: あの疲れも吹き飛ぶぐらいな。
0: そうなんですか、はい、もうちょっと詳しく聞かせてください。どんなイベントをしてるんですか？はい、
1: そうですね、夏に一回大きな夏キャンプっていう宿泊体験のイベントと、はい、また年に4回ぐらい1日イベントっていう1日だけ遊ぶイベントの2種類のイベントがあります。
0: はい、あの参加してこられるお子さんの年齢はどれくらいですか？
1: は対象年齢が小学生となっているので、
0: うん、
1: そうですね、1年生から6年生、
0: うんうん、なるほど。あの大学生ぐらいになると、いやこんなちっちゃな子たちと何喋っていいか分かんないという人も多いと思うんですけど、
1: はい、
0: 畑山さん全くそんなことはない？
1: いやもう全然ないですし、うん、むしろ子供たちの方からいっぱい来てくれるので、
0: うんうん、
1: 楽しいですね、めちゃくちゃ。
0: あ、今時のお子さんってデジタル機器にはすごく慣れてるし、はい、まあ大きな大人からするとうわすごいなっていうのが多いんですけれども、畑山さんから見るとそんな子どもたちの魅力ってどんなところにあります？
1: そうですね、やっぱりデジタル機器であんまり外で遊ぶ機会とかも多分減ってる中で、うん、その自分たち の、 あのイベントってほとんど外で

0: 活動するようなオリエンテーリングだったり、
1: うん、
0: そうですね、外で体を動かして遊ぶイベントなので、うん、そこに行こうってなってくれる子どもたちは本当にみんな元気いっぱいで、
1: うん、参加した後子どもたち何か感想言ってましたか？
0: はい、もうみんなまた来るねと言って帰っていったり、
1: うん、
0: 特に夏キャンプは3泊4日で行ったんですけど、はい、もう子どもたちもう別れ際もうみんな泣いちゃったり、うん、
1: え、たった3泊4日なのに、
0: はい、もうすごい感動するんですよね。
1: あ、それはでもやっててやりがいありますよね。
0: 本当にやりがいも感じられるし、
1: うん、
0: もう自分の成長から、
1: うん、
0: そうですね、もう子どもたちの成長、そのたった3泊4日の中で子どもたちの成長をこう近くで実感して、
1: うん、
0: さらに団体のメンバー同士の成長も感じられて、
1: はい、
0: めちゃくちゃいいキャンプでした。
1: なるほど、はい、ちなみに鳩山さん自身は小学生の時ってアウトドアキッズだったんですか？
0: そうですね、実家が新潟県なんですけども、
1: はい、
0: 森のやっぱりあのたくさんある自然豊かな場所で育ったので、
1: うん、
0: 虫を捕まえたりとか、
1: うん、
0: よく兄弟としてました。
1: あ、そうなんですか。ご兄弟は上ですか下ですか？
0: は下に2人。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあもう面倒を見るのは小さな時から慣れているって感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、でも、まあ、家族ではない小さな子供たちが慕ってくれて、もう感動で別れるのも嫌だっていうふうに言ってくれると可愛いじゃないですか。それはやりがいありますよね。今回の北国街道もいろんな子どもたちがきっと参加してくるので、それもまた違った楽しみがありますよね。
0: そうですね、やっぱり実際に北国街道のプロジェクションマッピングを見てもらって、はい、やっぱり見てる人の顔とかをやっぱニコニコして見てもらったりしてるのを、うん、自分たちで見れるとやっぱりやりがいが感じられますね、う
1: ん、今回のまあ、イベントに関してぜひ君にやってほしいんだというふうに声かけられた時、まあ普通の人だったら忙しいからちょっと遠慮しますっていうのもあったはずなんですけれども、うん、引き受けた理由って何ですか？
0: そうですね、もともとやっぱり大学の、同級生ということもあって、
1: はい、
0: 代表の太一くんにはお世話になっていたので、
1: うん、
0: やっぱり力貸してあげたいなって思ったのと、
1: うん、
0: やっぱり学んできたことがデザインだったり、
1: うん、
0: その映像系のことだったので、はい、実際にその力を生かしたいなって思って参加しました。
1: はい、まあ、プロジェクションマッピングは大勢の人のいろいろな力を出し合って完成させるものですけれども、これでも意見を出し合ったり実際に工夫をしたりというところではなかなか難しいこともあると思いますが、苦労ってどんな点ですか？
0: そうですね、苦労したことはやっぱり全員で作ろうっていう気持ちにならないと作れないので、
1: うん、
0: やっぱりその誰かが参加してくれないとか、
1: うん、
0: なんか消極的だったりするとやっぱりそれぞれの方向にちょっとバラバラになってしまうので、
1: うん、
0: 全員で同じ方向を向いてプロジェクトを進めていくっていうところがやっぱ苦労した点ですね。
1: ということは、まあ、一旦違うプロジェクトに参加してみて持って帰れるものもきっとたくさんありそうですよね。
0: そうですね、
1: うん、素敵な経験、まあ、大学生活の中では自分から何かをしようとかっていうふうに思うとできることはたくさんあるんですけど、でもしないでおこうと思ったら何もしないでも済みますよね。
0: そうですね、
1: そんな中鳩山さんはどんな夢と希望を持ってこの大学に来られたんですか？
0: とにかくやっぱりいろいろな経験を積む、そしてなんか魅力的な人になりたいと思って大学生活を過ごしてますね、
1: うん、ちなみに将来の夢などはもう決まっていますか？
0: はまだはっきりとはそう、
1: うん、
0: もう決めてなきゃいけない時期なんですけども、
1: うん、
0: 決まってないです。
1: そうなんですか、はい、でもあれもやりたいこれもやりたいというようなところが正直なところかな。
0: そうですね、
1: うん、ここまでのところやりたいことはできましたか？
0: そうですね、やりたいことすごくできていますし、
1: うん、
0: 初めて海外に行ってきたんですけど。
1: いつ海外に行かれたんですか？
0: 8月30から9月8日まで行ってました、
1: はい、そうなんですか。どちらへ？
0: それも金沢工業大学のプロジェクトっていうか、
1: はい、
0: そのプログラムの一つなんですけど、 SDGs インターンシップに参加してマレーシアの方に行ってました、う
1: ん、マレーシアで具体的にどんなことをしてきたんですか？
0: そうですね、その企業に訪問して、
1: うん、
0: そのハイプラスチックの回収からリサイクルまでを全部行っている企業を、
1: うん、
0: にそうインターンとして参加させてもらって、うん、実際の問題をこう現地で見て、
1: はい、
0: それをどう題材みたいなのがその日本人向けに売るとしたらどういう商品にするかみたいなのを考えようみたいな感じだったんですけど、マレーシアでそういう活動してきました、
1: うん、そうなんですか、はい、いやとてもワクワクしそうな経験ですよね、はい、ちなみに海外っていうのは他にも行かれたことあるんですか？
0: は今回が初めてでした。
1: いやそれはますますもってドキドキもあったと思うんですけれども、参加してよかったですか？
0: 本当に行ってよかったなって思う経験ができたので、
1: うんうん、でそういうプログラムがあるっていうのは知ってました？
0: は知ったのはあの学生ポータルに、
1: はい、
0: 来る通知でもう気になって、
1: うんうんうん、
0: 自分でなんか講演会がありますみたいな通知を見て、
1: はい、
0: もう実際にちょっと話聞きに行ってみようかなと思い、うん、そう参加しましたね。
1: あ、最初は講演会だった、はい、その講演会のテーマというのが
0: SDGs インターンシップ。
1: うーん、まあ、インターンシップというと外から見ているだけではなく、その中に入って実際にいろいろ取り組むこともあると思うんですけれども、はい、どうですか？あの日本にいる時とは全く違う生活じゃないですか？
0: そうですね、もう食べ物が違えば話す言葉も違うし、
1: うん、
0: お金も違うっていう中でのインターンシップだったので、
1: うん、
0: もう初めはすごくドキドキしていたんですけど、
1: はい、
0: 他の大学の方々も結構多くて、
1: はい、
0: そこでの新しくできた友達とかもあり、うん、まあとってもいい経験になりました。
1: いやお話伺ってるだけで、いや楽しそうだな、ワクワクするなという感じが伝わってきます。もう少しお話を伺いところですが、一曲挟みたいと思います。ではリクエスト曲、本日の2曲目です。ラッドウィンプスでトレモロ。

0: お送りした曲はラッドウィンプス、トレモロでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。ラジオを聞いてらっしゃる皆さんは、まあ、映像がないのでどんな学生さんだろうって思うかもしれないんですけれども、まあ、いわゆるシュッとした素敵な大学生ですでもその中にはなかなかのパワーがありますね。私今日は北国街道のお話いっぱい伺いたいと思ったんですけれども、引き出したくさんありますね。実は
1: そうですね、うん、全然ちょっといろんな話しちゃって申し訳ないです
0: けど、いやいやいや、その方が面白いです。
1: ありがとうございます。
0: あのこのインターンシップ海外で、はい、ということなんですけれども、まあそこに行こうって思うのもすごいなと思ったんですけれども、海外だからということで抵抗はなかったですか？
1: そうですね、自分が今まで海外に行ったことがなかったんですけど、
0: はい、
1: その中でやっぱり新しい経験をしたいっていうのと、うん、全くあの別の環境で、うん、ちょっと自分を試してみたいなっていう思いから参加しました。
0: そうなんですか。現地の働いていらっしゃる皆さんともいろいろ交流されました？
1: はい、そうですね、その原メーカーさんがあのやっているプロジェクトの一つとして、その現地の低所得の女性たちを支援したいっていう、はい、うん、あのテーマもあって、
0: はい、
1: 実際にその方々が働いているところもあの見させていただいて、
0: うん、
1: あの交流があったりだとか、その現地のマレーシアの学生と一緒にショッピングモールを、
0: はい、
1: あの回って、
0: はい、
1: 向こうのショッピングモールすごく大きいんですよね。
0: そうなんですか、はい、あの、まあ、マレーシアの都会にある工場ということですか？
1: そうですね、あの工場の方はあの首都から少し離れた場所にあるんですけど、はい、まあ、今回あの主に活動したのは首都のクアラルンプールというところで、うん、活動していました。
0: はい、まあ、あのマレーシアというのはコンパクトにいろんなものが詰まっているような印象は受けるんですけれども、でも、まあ、仕事を行っていらっしゃる方々のサポートもということで、やはりいろんな方々がいらっしゃるっていうのも見てこられたんですよね。
1: はい、そうですね、やっぱり世界にはそのいろいろな問題を抱えた人たちがいるんだなっていうことを実感しました。うん、
0: 普段私たちが目にしないもの、耳にしないもの、知らないけれども、でも実際に行ってみると、あ、こんなこともあるんだっていうのはやっぱり行ってみないとわからないですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 特に実感したのはやっぱ宗教の違いとか、
0: はい、
1: 向こうはやっぱイスラム教でムスリムの方々がいっぱいいる中で、
0: はい、
1: あの日本とはやっぱり全然違う考え方を持った人たちだし、
0: うん、
1: その独自のルールだったりがあるので、うん、そこら辺にもものすごく関心を持ちました。
0: なるほど。確かに日本で大学生活だけを送っていてキャンパスから足を出さないでいるとなかなかわからないことですよね。こんな風にたくさんのことを見聞きしていくと、今まで思わなかったことを考えるようになったり、やりたいことが見つかったりという可能性も増えてきますよね。
1: そうですね、新しい視点をいくつも持つことができますし、
0: うん、
1: どんどんどんどんと、あ、これもやってみたいだったりとか、
0: うん、
1: 次はこの国に行ってみたいなっていう思いが出てくるようになりました。う
0: ん、ちなみに次はどこ行きたいんでしょう？
1: 次は、同じアジアなんですけど、
0: はい、
1: タイとかに行ってみたいですね。
0: それはなぜタイに行きたいと思ったんでしょう？
1: タイに行きたいのは、トラにものすごく近くで会えるっていうので、はい、
0: なるほど。

0: ほど。そんな経験、日本ではできないですよ
1: できない
0: ね。
1: ですね。
0: まあ、できるとしたら石川動物園のホワイトタイガーぐらいですけど、きっと迫力全然違いますよね。実際に自分の足を動かして自分の目で見てくるということに、改めてそのパワー、びっくりしますよね。
1: そうですね。びっくりするし、やっぱそれって大事なんだなっていうことを強く実感しました。
0: まあ、どちらかというといろんなプロジェクトにも自分から参加したりということで、畑山さんは積極的に動いている方だとは思うんですけれども、それでもいや、まだまだ知らないことがあるっていうふうに感じるのはすごいなと思います。これはもう何やろうかな、いろんなことやりたいなにつながるのは仕方のないことかなとも思いますけれども、じゃあ今回は勉強の方に話を戻したいと思いますけれども、専門はメディア情報学科、まあ、幅広い分野ではあるんですけれども、その中で専門に研究しているのはどんなところですか？
1: そうですね。まだ研究室に配属が工学期からなので、まだなのですが、実際に勉強していることとしては、プログラミングであったり、その視覚や音に関する勉強をしています。
0: それはもう昔からぜひやりたかったことということになるんですか？
1: そうですね。卒業じゃなくて入学ですね。入学した時から、VR だったり AR などの、そのやっぱ感性に関わるデバイスに結構興味があったので。
0: なるほど。ただご出身新潟というと、進学先としては元関東に行ったりという方も多かったと思うんですが、なぜ金沢工業大学を選ばれたんですか？
1: そうですね。金沢工業大学を選んだ理由としては、やはりその学んだことを就職に生かしやすいという点で金沢工業大学を選びました。
0: それは、まあ、入学する前の事前の情報だと思うんですけれども、今3年生ということで3年間過ごしてきて、これは役に立ちそうだと思うことはたくさん身につきましたか？
1: そうですね。もちろん学業の面でもたくさん身につきましたし、その他のいろいろな活動、プロジェクトを通して社会人になって必要なことをたくさん身につけたと思ってます。
0: またこの残りの学生生活の中でこれはやっておきたいというようなことってありますか？結構今までも、わ、これもやったの？これもやったの？っていうくらいたくさん経験してきたと思うんですけれども、
1: そう
0: まあ
1: です
0: タ
1: ね。
0: イに行くっていうのが一つ。
1: ですね。まずタイに行きたいのも一つなんですけど、そうですね。まあ、まずはちゃんと自分の希望する就職先、まあ、次は就活に全力を出そうかなって思ってるので。
0: まあ、これもいろいろなところを見てきた経験が活かせそうですよね。いろんなことを取り組んできたからこそ得られたもの、これまあ大学生の間だからできるというふうに多くの社会人がアドバイスをしてますけど、実際に自分から動かないと得られないものって多いですよね。
1: そうですね。しかも動くにしてもやっぱり時間だったりお金だったりが必要になってくるので、そこをどううまく自分との、自分の、やりたいことと時間とお金とっていうのを考えて、いっぱい考えてやっていくっていうのがやっぱ大学生大事だなって思います。
0: 最初はまあ親御さんのもとで生活をされていたということで、生活の変化も大変だったとは思うんですけれども、どんなふうにしてそういうマネージメントができるようになったんですか？
1: 自分は結構スケジュールアプリで自分のスケジュールをこれをやろうっていうのをちゃんと決めてやるっていうのと、あとは結構最近よく思ってるんですけど、自分はやっぱやりたいことを周りにもどんどん言ってく
0: なるほど。
1: タイプなので、もうマレーシア行きたいとか、こんな髪型やってみたいを、もういろんな、まあ、たくさんいる友達にどんどん言っていくことによって、やっぱり自分はその実現する力がどんどん伸びてるんじゃないかなって思ってます。
0: なるほど。今回の「のの一の一」のプロジェクションマッピングも、声かけられたっていうのはやっぱりそういうつながりを大事にしてきたからっていうことも言えますよね。
1: そうですね。
0: 素敵です。

さあそれでは再び音楽の方に移りたいと思いますけれども、3曲目です。聴いていただきましょう。スーパービーバーで主人公。

0: お送りした曲はスーパービーバー主人公でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。畑山さん、まさに主人公ですね本日のいろいろなプロジェクトでやはり代表をする、キッズボランティアサークルなどではやっぱり人々をまとめ上げるっていうことも結構大事ですよね。
1: そうですね、大事ですし最も大変なことかなと思います。
0: もともとそういうことは得意でしたか？やってきたんですか？
1: そうですね、高校時代もテニスやってたんですけど、
0: はい、
1: テニス部の部長だったりとかその委員長だったりをやった経験はあります。
0: 腸がいっぱいつくんですね。
1: そうですね。
0: なるほど。それやるのは私がやりますっていう感じなんですか？はい、
1: そうですね、大体初めはやっぱ自分でやりますっていう立候補から、周りから、いいんじゃないかって言われる推薦だったりで、
0: でも自分から手を挙げる人ってそんなにいないような気がするんですけど、どうでしょう？
1: そうですね、やっぱ自分のやりたいことだったりすると、自分はやってみたいなと思ったら、もうすぐやろうって決めてるので。
0: それは素敵。でもそういうエネルギーってどこから出てくるんでしょう？
1: 何なんですかね。
0: とりあえずやりたい、やらなくちゃ、
1: やらなくちゃ。
0: で、人をまとめるということは、中には自分とちょっと馬が合わないなっていう人だって当然いるわけじゃないですか。そんな時はどうやってうまくやりていくんですか？
1: そうですね、あまり自分自身あまり苦手な人がいないタイプで。
0: 素敵
1: そうですね、結構誰とでも仲良くできるっていうタイプなんで、どっちかって言ったらそのうまくいかない人同士の間に入って、そう仲裁するっていうことの方が多いですね。
0: うまくいかない人は、畑山さんとはタイプの違う方が多いと思うんですけれども、やっぱりコミュニケーションがうまく取れないですっていう人もいるわけじゃないですか。ちなみにどんなアドバイスとかするんですか？
1: その人によって多分全然違うと思うんですけど、コミュニケーションが取れないとかだったらやっぱり、相手に寄り添った、全然回答を待ったりとか、やっぱ聞くことが大事だなって思ってるので。
0: キッズサークルですと、相手は自分の思いがうまくまだ表現できないっていう小学生もたくさんいると思うんですけれども、その時もやっぱり寄り添ってあげるというところが大事になるんですか？
1: そうですね、子どもたちの中には本当に特にキャンプの1日目とかはもう緊張してたり、
0: しますよね。
1: 不安なことだと思うんで、全然自分を閉ざしちゃってる子とかもいるんですけども、逆に積極的にいっぱい話しかけてあげたりとか、質問してあげるっていうことだったり、全然向こうが話したくなるまで待つよっていう感じだったり。
0: キャンプなどの場合はやっぱり一緒に何か取り組むっていうのもいいんでしょうね。
1: そうですね、特にそれ実感したのが野外炊飯なんですけど、野外炊飯でカレーを作ったんですけど、野外炊飯ってそれぞれにやっぱり役割があって、火を起こす人、野菜を切る人、米を洗う人みたいな、それを一緒にやることによって何かの目標をみんなで達成して、なんかより絆がギュッとなったなっていうのを実感しましたね。
0: その炊飯の後には美味しい食べ物もあるし、シェアもできる、良いことだらけですよね。ちなみに小さい頃からどちらかというとアウトドアキッズということですけれども、いい経験してきたっていうことになりますよね。
1: そうですね、どちらかといったらアウトドアキッズではあったんですけど、自分自身ゲームやアニメとかも大好きなので、どちらもって感じですけど、
0: 今時の、小学生の皆さんだと、どちらかというとゲームやアニメだけですというお子さんも多いですよね。
1: そうですね、もうずっとスマホばっか見てますっていう、お子さんもいるんですけど、でもやっぱり親としては外で遊んでもらいたいなっていう気持ちもある親御さん多いらしいので。
0: そういう声はよく聞きます。

0: ます。
1: そういう子たちがいつも参加してくれたりもしますね、う
0: ん。まあ、中には、はい、まあ、自分からやりたいというお子さんもいるでしょうけれども、鍛えてくださいポーンっていう親御さんの希望もありますよね。
1: そうですね、親御さんからもう任せましたみたいな
0: 任されてもたった3泊4日なんですけどって感じだと思うんですが、はい、変わります。
1: いやもう本当に顔がもうキラキラした顔で帰ってくれるので、
0: うん、ただそういう子たちっていうのはキャンプなんて経験したことないですよね、はい、多くは。
1: そうですね、経験したこともないでしょうし、またそこで会う人たちみんな初めましてだったりするので、うんうん、小学生にとっても本当に不安なことだと思います。
0: うん、まあ、でも今こうやってお話伺ってると、まあ大学生と小学生のお話ではありますけれども、人間が社会の中で知らない人たちと協力していくっていうところに大事なもの、同じものが流れてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり知らない人の中で活動することで成長できるなってやっぱり思ってて、うん、その今回のマレーシアもなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり自分が行ってもうそのグループでのグループワークだったんですけど、
0: はい、
1: もう周りは関東だったり関西、うん、日本全国から集まってくる、うん、初めましての人たちだったので、
0: はい、
1: 初めは緊張しましたけど、
0: うん、
1: やっぱり何かの目標があって、
0: うん、
1: みんなでそれについて意見出そうってなった時にまとまりますね、
0: うん。まあ、普通海外で何かをするっていうことになったら、その現地の人との交流っていうのも大きな部分の一つですけれども、
1: はい、
0: 一緒に参加している学生さんたちとの交流もそんな素敵なものがあったんですね。いやー、これは次どっか行きたいって思うのは間違いないでしょう。でも素敵なプロジェクトがあってよかったですよね。
1: いや、そうですね、
0: うん、いろんなものを積極的に自分から探すという能力長けてますね。
1: 本当ですか。
0: うん、いいと思います。
1: めちゃくちゃ運がいいと思います。
0: いやー、そういうふうにニコッと笑って言えるところが素敵だなというふうにも思いますけれども、まあ、今回北国街道というのはやはり地元の皆さんとのいろいろな折衝があったり、普段は大学生ばかりに囲まれているけれども一般の社会人であるとか、本当に先ほども言いましたが老若男女との関わり合いっていうのも大事だと思うんですが、その点で活動している中で気をつけたこと、発見したこと、何かあったら教えてください。
1: そうですね、やはり地域とのということで、その実行委員会の方だったり市役所の方といろいろお話ししていく中で、やっぱりこの一つの目標に向かってみんなで頑張ろうっていう、
0: うん、
1: プロジェクトなので、
0: はい、
1: その自分たちがどう関われるかみたいな、
0: うん、
1: 自分たちがそれをさらに良くするために、
0: うん、
1: はどんなことができるのかっていうことに気を使って活動しましたね。
0: いや、立派だなと思うんですけれども、え、こんなこと言うんだっていうふうにびっくりすることもないですか？聞きたいかもしれない。
1: そうですね、びっくりすることですか？
0: はい、
1: なんだろう、まあ、向こうの方々はあまりそのプロジェクションマッピングとかに、うん、詳しかったりっていう感じのあれではないので、
0: そもそもどういう仕組みでどんな風にして作るのかも知らない人ばっかりですよね、はいはい、基本的には。
1: そうですね、多分そうだと思いますけども、うん、やっぱりそういった方々ともその、うん、やっぱお話、
0: うん、
1: 会話していって、その求めている求められているものが発揮できるような、
0: うん、確かに今ラジオを聞いていらっしゃる皆さんの中にも、え、ちょっと待ってください、プロジェクションマッピングって何ですかっていう方いらっしゃるかもしれません。
1: いるかもしれませんね。
0: はい、教えてください。
1: はい、プロジェクションマッピングっていうのは全然その映像の光を壁だったり、もう全然何でもいいんですけど、
0: はい、
1: に映し出して、色鮮やかな動きと色によって人々の、うん、感動を与えるような作品ですね、う
0: ん、例えば、
1: はい、
0: 建物がそこに立っている、
1: はい、
0: で建物、あ、素敵ですけどっていう風に終わるかもしれませんけれども、プロジェクションマッピングを施すことによって違った表情を見せたり、あ、こんなものだったんだということで新しいものに気づくチャンスになりますよね。
1: そうですね、全く新しいものに見せることはもうできますし、
0: うん、
1: 逆に建物だったらもうすごくボロボロみたいなに見せることもできますし、
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、もうデザインの幅によって、
0: うん、
1: もういろいろな

0: 可能性があると思います、
1: はい、今回あの北国街道のテーマ自身が戸賀家と野々市ということで、はい、まあ戸賀市のことをいろいろ勉強してきたりもしたんでしょうかね。それはまた別のこと、それとも、はい、いろんな人とのつながりという点の方が大事ですか。
0: 自分たちのコンセプトとしてはそうですね、うん、人とのつながりだったり、その北国街道をまずはなんか暗い状態から表現して、
1: はい、うん、
0: そこから道が開かれて小さな光が集まってくるみたいな、
1: うん、
0: どんどん北国街道に人が集まってくるっていう方法をイメージして作りました、う
1: ん、まあ、一般的なものではライトアップだったら皆さん、うん、光当たって綺麗なやつねみたいな感じに思うんですけれども、変化したりアニメーションが見られるっていうのがびっくりですよね。
0: そうですね、映像自体に、
1: うん、
0: 物語性というか、まあ、ストーリーがあって、はい、どんどん変化していくっていうところがやっぱりプロジェクションマッピングの見どころかなって思います、
1: うんうん、ということになると、そのストーリー性を考えるのもなかなかの大仕事ですよね。まあ、たくさんの学生さんたち、そして実行委員会の皆さん、市民の皆さんの声を合わせて作ったプロジェクションマッピング、一体いつ楽しめるのかというのを改めてご紹介しますが、9月の22日の前夜祭で見られるということですね。これ場所はどのあたりでしょうか。
0: そうですね、場所は北国街道の、
1: はい、
0: 屋台がいっぱい並んでいる道の、
1: うん、
0: なんて言えばいいんでしょうね、手前側、
1: はい、
0: 上の寄りの道を、はい、プロジェクションマッピングさせていただきます。
1: どちらかというと金沢寄りの方で、ぜひそこに集まってきて体感していただきたい、はい、ということですけれども、お時間は何時でしょうか。
0: 18時からですかね、
1: はい、はい、ということで、まあ、夕暮れの素敵な雰囲気の中で始まる新たな北国街道のストーリーということで、大勢の皆さんに楽しんでいただきたいと思います。この北国街道の野々市の市は特別入場料などを取っているわけではございませんよね。
0: そうですね、
1: はい、なのでできるだけたくさんの方に楽しんでいただけたらと思っております。いろんな方々の思いが詰まったプロジェクションマッピング、楽しみですね。さあ、それではリクエスト曲再びお送りしたいと思います。本日の4曲目です。ブルーエンカウントでバッドパラドックス。

0: お送りした曲はブルーエンカウントでバッドパラドックスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。今日いろんなお話聞かせていただいたんですけれども、楽しいこといっぱいで、それが趣味ってことですか？
1: そうですね、いろいろなやってみたいことをやるっていうのが趣味かもしれません。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: ちなみに、あ、なんか気分乗らないな、落ち込んだなっていう時ってありますよね、普通。
1: ありますね。
0: どんな風にして克服してるんですか？
1: そうですね、まあ一旦休むっていうことだったり、うん、まあ、睡眠をとって、
0: うん、
1: 一旦リセットしようとか、うん、まあ友達と遊ぶのも好きなんで、
0: うん、
1: いろんな友達がいるので一緒に遊びに行ったりとか。
0: うん、やっぱり人と人とのつながりって大事ですよね。畑山さんは、まあ、リーダーとしても活躍していらっしゃいますけれども、やっぱり個人によって悩みどころが違ったり落ち込んでいたりっていう人もいると思うんですけれども、そんな時にはどうやって声をかけるんですか？
1: そうですね、落ち込んでる人への声のかけ方ですか？
0: うん、
1: どうだろうな、
0: やっぱり見ないとその人に合わせて言えないかな。
1: そうですね、やっぱその人のことを知らないと何ともやっぱ言えないですね、
0: うん、やっぱ。でも知ろうとしているところが素敵だなと思います。まあ、こんな風に、いや大学生っていろんなことできるんだなという風にびっくりした方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、将来何になったらいいかわからない、自分の好きなことがわからないという中高生の皆さんにアドバイスをあげるとしたら、畑山さんはどんな言葉をかけてあげられますか？
1: そうですね、まあ、自分自身いろいろなことをやってきたので、とにかく経験を、いろいろな経験をすることで、あのやりたいことが見つかると思うので、やってみるってことが大事だと思います。
0: 中には、え、これどうしようかな、ちょっとやめとこうかなとかっていうようなものを人間としては感じる場合もあると思うんですけれども、はい、どうでしょう？
1: まあ、あのと、まあ、考えるのめちゃくちゃ大事なんですけど、
0: うん、
1: やっぱり考えすぎないっていうのもめちゃくちゃ大事だなっていう思ってますね。
0: とりあえず飛び込んでみる、
1: はい、
0: うん、飛び込んでみた結果、畑山さんはいろんな経験をしてきましたよね、はい、飛び込んだ中で、あ、これはやってよかったというのは、例えば今回の北国街道のプロジェクトの中ではどんなことですか？
1: そうですね、実際にそのいろいろな方とのお話で、より野々市のことについて詳しくなったことだったり、また映像

0: まあ、例えば10年後はどんな未来描いてます？
1: まあ、魅力的な人間になっていたいですね、
0: うんうん、おそらく、はい、お友達が100倍ぐらいに増えているでしょうでも人とのつながりでここまで来られたのではないかなというふうに感じていますので、これからもきっと新しい人たちとつながっていくと素敵な未来が生まれそうですよね。
1: そうですね、人とのつながりは大事にしていきたいです、
0: うん、これまでつながってきた人との縁で新しくなったものもありますよね。
1: そうですね、まあ、やっぱりどんどんどんどんと新しい人とも関わっていくのも大事だと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり元々の縁だったりを大切にしていくっていうことも、
0: うん、そんな中で大学生活で知り合った人たち、友人というのは畑山さんにとってどんな存在でしょう？
1: そうですね、本当に大切な人たちで、もう自分を変わるきっかけになってくれた人たちなので、もう大切な友達です。
0: はい、ありがとうございます。今日は素敵なお話をいろいろとありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で、病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は

私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、疑問に感じることの話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回の話はですね、疑問に感じることなんですけども、まあ、なんでこんな話をするのか、実はですね、先週の放送でいや言っとけばよかったかなっていうことがありまして、実は先週の前回の私の放送なんですけども、月曜日ですね、再放送を聞いている人は月曜日ではない方もいらっしゃると思うんですけども、今月9月はですね、私月曜日の担当なんですけども、まあ、初回の放送が月曜日で、その後再放送が土曜日日曜日だったかな、あるんですけども、あの先週の9月7日月曜日のこの日、実は私の学科、あの金沢工業大学の私の学科ではですね、専門ゼミの研究室配属希望のアンケートが来てまして、それの締め切りがそう9月7日月曜日の、午後5時までだったんですよね。まあ再放送聞いてる方からしたら、もうその時に、まあ、その話を聞いても仕方なかったかもしれないんですけども、まあ、9月7日はですね、最初の放送がお昼にあるんですよ。なんでまだこの時に忠告と言いますか、締め切りあるからねっていうことを言っておけばよかったかなっていうふうにちょっと感じたりしたんですけども、まあ金沢工業大学の3年、まあ、他の学科の研究室配属希望のアンケートはの締め切りは私のところと学科と同じなのかは分からん、どの学科でも共通しているのかは分からないんですけども、少なくとも私のメディア情報学科の研究室配属の Google フォームで答えるオンラインのアンケートなんですけども、これの締め切りが先週の月曜日の午後5時まででしたと。さあ、少なくとも私と同じ学科の金沢工業大学3年生の皆さんは忘れなく提出できたでしょうか、ね、これ提出遅れると配属希望のなんだその優先順位といいますか、それがすごく不利になるっていう話は前のね、あの研究室の合同説明会がありまして、その時にも話があったんですけども、まあ、結構不利になるんでね、忘れなく出していたらいいな、まあ、多分みんな大丈夫かな、どうなんだろう、まずちょっと言っておけばよかったなっていうことを思ったんですけども、まあそうですね、その先週研究室の配属希望のアンケートの締め切りでして、でまあその研究室のその配属希望のアンケートの中にですね、あのプロジェクトデザイン3、まあ3これ、まあ、っていうそのなんだろう、グループ活動でこう調べてそのなんか自分たちで解決案だとか改善案をなんか考えて、でまあそれを作ったりだとかして、まあ、発表する、結果的にそれをグループで発表するっていうような科目があるんですけども、まあ、そのプロジェクト3で取り組みたいテーマ複数回答かという項目がありまして、そのアンケートにでですね、まあ、私の友人もと言いますか、このなんだろう、取り組みたいテーマないんだけどどうしようっていうふうにこう困っている人がいまして、まあ確かに今すぐ研究テーマを決めろっていうわけではまあないと思うんですよ。まあ配属されてからもその教授の方とこう面談を重ねて、その自分のやりたいことっていうのをこう探していけるっていうのもあるらしいんですけども、まあアンケートに答える、それを書かなければいけないところがある以上は、まあ事前にある程度まあね、こういうことやってみたいかなっていうのは書けた方がいいと思ったんですけども、そうですね、私そのこれっていうものがなかったんですよね。で、まあ、苦し紛れにとりあえずその自分の興味があることですとか、まあ、その興味といいますか、まあ、今までこうずっと疑問に思い続けててかつまあその研究室でのその研究で、まあ、調べられなくもなさそうな、まあ、そんなものをいくつかピックアップして書いたんですけども、まあ、なんです今回はそれに関連して、まあ、ちょっと疑問に思うことということについて話していこうかなと思います。それではこれから30分間よろしくお願いします。
KIT マイミュージックタイムは FMN1 より

りお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲をお送りします。鮎川まみれゼータ、時を越えて。

お送りした曲は鮎川まみでゼータ時を超えてでした。はい、ということでここからはですね、疑問に感じること、まあ、疑問に思うことについて話そうと思います。まあなんですけども、多分そこまで堅苦しい話はしないんです。まあなので、まあ、肩の力を抜いて、まあそうなんだくらいに聞いてもらえればなというふうに思います。まずはですね、ちょっとこれは疑問に感じること、まあ、疑問に感じていたことでもあるんですけども、ちょっとこれ人と話していて驚いたこと、まあ、突然、まあ、早速話が脱線するんですけども、まあ、そもそもまず研究室配属される前にですね、研究室の見学で研究室を見学することができるんですよね。まあ、事前にその教授の方とこう連絡を取って、まあじゃあなんか何が都合のつく日はございますか、じゃあ何日と何日が大丈夫です、あじゃあ何日お願いします、わかりましたって言ってこう、まあ、予定を立てて、で、まあ、その研究室に訪問して、まあ、その研究室のことについてですとか、まあ、それからまあなんだろう、自分のこのやりたいことが決まってない人とかはもうその研究室訪問の時から教授の方とこうなんだろう相談して、自分の興味のあることですとかそういうのを見つけていったりすることもできるんですけども、この研究室訪問は私も友人と一緒に行ったりしたんですけども、この研究室訪問でですね、教授の方とお話ししている時に驚いたことがありまして、あこれみんな共通じゃないんだという、まあ、その教授の方というのが何だろう、人の感覚、その触覚ですとか、その触った時の皮膚感覚だとかのその錯覚についてその研究してらっしゃる方で、でそれなんかそういうことに関する話だとかっていうのをしてたんですけども、その中で私が、あなんかこういうことあるんですけどっていうふうに挙げた話で、なんかまああるんですけどっていうよりも、まあこういうことありますよねっていうふうに言ったら、えそれ珍しいね、なんかあんまり周りで聞かないけどみたいなことを言われまして、おそらく、まあ、なのでその皆さんに共通する話じゃないんだろうなっていうふうにそこで初めて気づいたということがありまして、まあ、それが何かと言いますと、まあそもそも苦手で見ないという方はいらっしゃるとは思うんですけども、私そもそもまずちょっと前提として私結構ホラーが好きでして、よくサブスクと言いますか、まあ、それでよくホラー映画をよく見るんですけども、まあ、幽霊よりもグロテスクな方がまあ、よく見れる、まあ、幽霊の方は何だろうな、まあ、ちょっとホラーの話はまた次回にしましょうか。まあホラー系が好きでよくいろんな作品を見てるんですけども、まあ、ちょっとそのグロテスクな話苦手な人はちょっと耳を塞いでもらえると助かります。ですね、よくホラー映画で、特に洋画かな、洋画でよくこういうシーンを見ませんか。家のその地下がありまして、まあすすけた、だから物置とかしてて、なんかほこりも蜘蛛の巣も張ってるし、地下へ続く階段は何だろう、なんかすっごい踏むごとにギシギシ言って、今にもなんか壊れそうだしみたいな、まあそういう地下があると思うんですけども、地下が出てくることがよくあると思うんですけど、その地下室に降りる際、はい、ここから痛々しい話をします。苦手な方は耳を塞いでいてください。1分も話さないか、30秒ほど耳を塞いでいてください。ですね、その階段を降りる、その地下室で続く階段を降りる際、その地下室で続くその階段から釘がピョンって出てまして、でそれに気づかず足をそこに置いちゃって、釘がねブスってこう足に突き刺さるシーンが

構いろんなシーンで見ると思うんですけど、まあ、よくあるのは声を出しちゃいけないようなシーンでその痛々しいが来る、まあ、なんで、まあ、その釘に足突き刺さった人は声をもう必死に抑えるみたいな、まあ、大体エイリアンだとか怪物が家の中に侵入してたりする時ですねに、そういうシーンがあるんですけども、こういうシーンを見た時に私ですね、足の裏が痛くなるんですよ。そのズキズキと言いますか、なので気づけば無意識に自分の足の裏を手でさすりながら見てたりするんですよね。それからなんか足が切断されるですとか、あ、まだちょっとグロテスクな話続きます、足が切断されたりですとか、あとそれから私結構層とかも見るんですけども、自分の足をノコギリで切ったりするシーン、えげつないですよね。最初の層シリーズの一番最初の作品だったかな確か。でそう、自分の足をノコギリで切断するシーンとか、ああいうのを見てると自分の足が痛くなってくるんですよ。なんで自分の足をちょっとギュッて握ったりですとか、さすったり、まあ気づいたらなんか体育座りだとか正座だとか、ちょっと自分の足を抱えるような座り方に変わっていたりすることがありまして、そう、それからまああとなんだ、爪を剥がされるですとか、頭の皮膚がずるっとむけるですとか、あ、ちょっと痛くなってきた話しながらちょっと私も今痛くなってきたんですけども、そう、こういうシーンを見たり、あとまあ今みたいにこう喋りながら想像したりしますと、その箇所が痛くなってくるんですよ。まあ激痛ってほどじゃないんですけど、なんかちょっとチクチクズキズキみたいな痛みを感じてきて、でここで私思ったのが、あ、なんかこの映像とかによってもう見るだけでその皮膚を、その何だろう、感覚の皮膚感覚のその何だろう、触覚の錯覚っていうんですかね、が起こるんじゃないかなみたいな話を教授の方として、え、それはあまり聞いたことないし自分はそうじゃないけど、なんか珍しいね、感受性豊かなのかなみたいな風に言われまして、なので多分これ皆さん今まで私共通だと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。痛々しいグロテスクなホラー映画とか好んで見る方いらっしゃるじゃないですか。ちょっと好んで見るっていうとちょっとなんだろう、変なイメージ持たれるかもしれないですけども、好んで見るかいる方いらっしゃるじゃないですか。ああいう作品を見る方ってなんだろう、別にそういうなんだろう、痛いのが好きとかいうわけではないですけども、その痛みを感じる恐怖感っていうのを楽しむじゃないですけども、まあ、スリルを感じる一つとしてこう楽しんでるのかなっていうふうに私思ってたんですよ。どうやらそうじゃないんですね。いや、それが驚きまして、まあ、でなんでその映像を見るだけでその部分が痛くなるんだろうっていうふうに思ったりで、ちょっとこれに関して私一つ思ってることがありまして、体の中心、胸ですとかお腹、背中に関してはこの錯覚が起こりにくいんですよね。なんでなんかお腹をナイフで刺されるですとか、まあ何ですか、ホラーに限らず刑事ドラマでも結構そういうシーン見かけますけども、お腹を刃物で刺されるですとか、武士が切腹する、なんだ結構昔の時代劇かなんかだったような気がしますけど、何で見たんだったかな、まあ、切腹するシーンですとかは別にお腹痛い痛いってなったりはしないんですよ。それよりも体の中心よりも離れている手足の方が結構そういう風な、なんだろう、錯覚を感じやすくてですね、まあなんで痛々しすぎるシーンはちょっと目を背けちゃったりすることもあるんですけども、はい、ということがあります。まあなんでこれが起こるんだろうっていう話ですね。これはちょっと結構前とより、まずホラー映画見始め結構積極的に見始めたのが大学に入って1年後、大学2年生あたりからですかね、1年生のいや冬ぐらいだったかな、まあ、それくらいからよく見始めてるんで、結構まあ最近、まあ、感じていることなんですけども、ただ中学時代友人とホラー映画見ることがしばしばありまして、まあ、その時にも私なんだろうな、まあ、痛々しいシーンで手足をかばうといいますか、まあ、察することが何度かあったんで、まあなんで起こるんだろうなっていうのはちょっと昔からよくなんかずっと感じていたことでした。はい、ここまで、痛みに関する錯覚の話をお送りしました。

0: お送りした曲は佐々木勲で宇宙戦艦ヤマトでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今気づいたんですけども、ここまで痛みの話をしていたんで、痛みの錯覚の話を、痛みの錯覚を中心として疑問に感じることの話をしてきたんですけども、気づけばもうお時間迫ってきていましたね。ということで、ここから、ゆっくり痛みの話をね、ちょっと振り返りながら、ちょっと締めたいと思います。そうですね、ちょっとここからちょっと話が脱線するんですけども、話は脱線しないですね。ちょっとこれに似た話でして、この話も確かその教授の方とお話ししたのかな、ちょっと覚えてないんですけども、皆さん散髪している時にハサミが耳の近くを通ることってよくあるじゃないですか。で、金属のハサミがちょっと耳に触れてちょっと冷たってなったりするじゃないですか。もちろん耳は切られてないですよ。耳なんだろう、ハサミの平べったいところがこう耳にペタってついて冷たってなったりすることがあるんですけども、この時にですね、汗をかいて耳に、多分汗でしょうね、こうたらっと何かしらこう冷たい液体が垂れた時、耳を切られたって錯覚することありません？これも教授に、その教授の方に、じゃあ相談しましたね。その教授の方に、いやそれもないけどなみたいな風に言われてしまったので、多分全員皆さん共通の話でことではないと思うんですけども。

そう、私この冷たいハサミが触れて、で耳元でチョキチョキ言ってて、でかつ耳元に、まあ、偶然その瞬間にあの汗が垂れたりしますと、耳を切られて出血したっていう風に錯覚したするのか、その耳がちょっとキリキリ痛くなってくることがあるんですよね。でたまらずちょっと手を伸ばして、あの首筋自分の手で触ってみたりみたいな、まああのその散髪の切ってくれてる方がちょっと席を外してる間にちょっと手を伸ばして自分の首触って、あ血じゃない汗だみたいな風にあの確認をしたりすることがあるんですけども、そうなんだろう、散髪してる時に思わず耳切られたかもみたいな錯覚をする方いらっしゃいませんかね。そうなんかあまりこれも共感してくれる人を見つけられてないというよりも、結構その研究室に訪問したのが割と最近のことなので、友人にもまあこの話をしてないっていうのはあるんですけども、みんなどうなんだろう、こういうこと感じるのかなっていうふうなことを思ったりしますね。皆さんどうでしょう。まあ何ていうんですか、心配性と言いますか、杞憂と言いますか、まあ多分そういう不安なの、多分ホラー映画の見過ぎなのかもしれないですね。そういうことを考えちゃうっていうのは、まあ、もちろん美容師の方って、まあ、耳を切らないように、まあ、もちろん細心の注意を払ってくださってると思いますし、まあ、そんなことはないとは思うんですけども、まあ、なんかそういう想像しちゃうっていうこともあります。はい、ということでここまで疑問に感じていることについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FNN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

富山県南砺市の稲美という地域、彫刻の有名な地域なんですが、こちらにはですね、八日町通りという石畳が並んでいて、そこでですね、彫刻なんかを作っている様子を見ながら歩くことができる道があるんですが、先月この八日町通りに伺いましたら、石畳がですね、熱を吸収してというか反射してすごい暑い道になっておりまして、そこでね、お店をされている方、知り合いがいたので話しているとですね、いやー暑いですっていう話をしてて、特にまあ8月に入って歩いているお客さんはかなり減りましたねっていう話をされていました。まあ9月に入ってね、ようやくちょっと過ごしやすい気温になってるのかなとは思うんですけど、なんかせっかくのね、歩きながら彫刻の街を感じられる道なので、なんかこういった石畳が熱を吸収するのを抑える材料とかないのかなと、上から塗布するような形になると思うんですけど、なんかそういった材料があればいいのにね、なんて思いながら話を聞いていました。まあ、私が知らないだけであるのかもしれないですけれども、今後もね、暑さの厳しい夏はあると思うので、そういった資材材質が普及すればいいなと思いましたね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビッグバンのメジャーセカンドアルバムビッグバンから一曲お送りします。2009年、平成21年、ビッグバン、ベイビーベイビージャパニーズバージョン。

パイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学学生ステーションが BGM の募集をしています。これは学生ステーションで流す学生が制作した BGM を募集するというもので、応募作品が常設 BGM として再生されることとなります。現在学生ステーションで使用されている BGM は2年前に募集した学生たちが作った楽曲で、今回はさらに10曲追加することを目標に BGM を募集します。応募いただいた楽曲は11月2日月曜日の午後5時5分から成果発表会が行われ、その後採用された楽曲が常設 BGM として使用されます。学生が自作したオリジナルの楽曲であれば、ジャンルも歌詞の有無も問いません。楽曲の長さは10分以内で、応募数に制限もありません。その他 AI の使用可能範囲やファイル形式など詳細について、そして申し込み方法については、募集のお知らせにある QR コードからご確認いただくか、学生ステーションにお問い合わせください。募集期間は9月28日月曜日から10月30日金曜日までです。音楽制作に興味のある方、ぜひ挑戦してみませんか？たくさんのご応募お待ちしております。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。大学生になり一人暮らしを始めて

って大きく変わったことの一つは、家事をすべて自分で行うようになったことです。特に料理は思っていた以上に奥が深いと感じました。もともと高校生で実家暮らしの頃から朝食と昼食は自分で作っていました。ですが一人暮らしを始めて自分で食材を買うようになると、選択肢が多すぎて何を作ればいいか迷ったりしたのを覚えています。しかしその分いろいろな料理に挑戦するようになり、作れる料理のレパートリーも少しずつ増えていきました。今ではよく買う食材もある程度決まり、レシピを見なくても作れるようになり、節約を意識しながらほぼ毎日自炊を続けています。料理は健康にも家計にも役立つので、社会人になってからも続けていきたい習慣の一つです。デジタル世代のアナログミュージック。私は料理をするときにジャズを聴くことがあります。今回はジャズの中から私の好きな一曲をご紹介します。デューク・エリントン楽団テイク・ジ・エ・トレイン。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲で、デューク・エリントン楽団 Take G A Train お送りいたしました。自炊をされている、素晴らしいです。私が大学生だった時は、最初のうちは自炊はしてたんですけれどもね、そのうちまあパスタ麺とレトルトソースばっかりになり、最後はまあご飯を用意して副菜は惣菜を買ってくるか、コンビニパスタか外食がほとんどなってたので、いや尊敬しますね。一度ズボラを覚えるとどんどんこう楽な方ばっかりに走っていくので、いや自炊をねしっかりとされている方っていうのは本当にすごいなと思います。あとジャズを聴きながらの料理、かっこいいですね。リスナーさんもぜひ真似してみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドシムが2012年平成24年にリリースしたミニアルバムから表題曲をお送りします。シム、Life and Death。

送りしたのはシム、ライフ&デスでした。次にお送りするのは2014年平成26年にリリースされたリトルグリーモンスターのプレデビューアルバム、リトルグリーモンスターに収録された一曲です。お送りするのはリトルグリーモンスター、ハーモニー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ

かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ラング。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、イタリア出身の歌手で女優のミルバの曲をお送りします。ミルバで愛遥かにです。

お送りした曲はミルファで愛遥かにでした。1939年にイタリア、エミリア・ロマーナ州で生まれたミルヴァ、本名マリア・イルヴァ・ビオルカティは1960年に歌手デビュー。母国イタリアだけではなく、世界でコンサートですとか演劇の舞台に出演して、同じくイタリア出身のミーナ・マッツィーニ、オルネラ・バノーニとともに三大プリマドンナと称されました。さて、そんなミルヴァが生まれたイタリアが誇る高級食材といえばトリュフ。その中でも特に高価な白トリュフがあります。収穫が本格化するこれからの時期に合わせて、数少ない白トリュフの産地、イタリアのピエモンテ州アルバでは、アルバ国際白トリュフフェアが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、イタリア・アルバで開かれるアルバ国際白トリュフフェアを紹介します。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリア・ミラノ出身の歌手で女優のオルネラ・バノーニの曲です。オルネラ・バノーニ、愛引き

お送りしたのはオルネラバノーニで合い引きでした。1934年にイタリア・ミラノで生まれて、先ほどお送りしたミルバとともに三大プリマドンナに数えられたオルネラバノーニは、大学を卒業後の1950年代後半から女優・歌手としての活動を始めて、1960年に舞台女優としてデビュー、翌年には歌手デビューして、64年にはナポリ音楽祭で優勝、65年からはサンレモ音楽祭に連続出場して5回入賞を果たしています。さて、そんなオルネラバノーニが生まれたイタリア、その中でも北西部に位置するピエモンテ州アルバでは、来月10月にアルバ国際白トリュフフェアが開かれます。貴重な食材として知られている白トリュフ、一般的な黒トリュフに比べて産地が限られていて生産量も少ないことから、価格も非常に高価で、その代わり香りは黒トリュフよりも高いと言われています。価格で言いますと、安いところでも 100g で500ユーロほど、まあ、今の為替レートでざっくり言いますと9万円弱ぐらいでしょうか。とてもじゃないですが、私は手が出ませんね。香りが強い白トリュフは一度に 10g も使えば十分なようなんですが、それでも9000円弱ですからね。そんな希少な白トリュフを収穫するピエモンテ州公認の通称白トリュフハンターの方々が、自ら取った白トリュフを販売するトリュフ市や、ワインのテイスティング会場、ピエモンテ州の特産品が並ぶ販売所が一つの大きなテントの中に並びます。世界でも希少な白トリュフを楽しむことができるアルバ国際白トリュフフェアは、10月10日から12月6日までの土曜日曜に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはカンツォーネ歌手ランド・フィオリーニの曲です。ランド・フィオリーニ、アリベデルチ・ローマ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はドイツ、ミュンヘン。続いてはドイツといえばというお酒が楽しめるイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

移動している間に1曲、ドイツ出身の歌手で女優のニーナ・ハーゲンの曲をお送りします。ニーナ・ハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねです。

お送りしたのはニーナハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねでした。1955年に当時の東ドイツ、東ベルリンで生まれたニーナハーゲンは、1972年に演劇学校の入学試験に不合格になったことをきっかけに、いくつかのバンドのボーカルとして活動するようになります。

あるコンサートでバンドアウトモビールに見出されてグループに加入すると、その後アウトモビールをバックバンドにして活動するようになって、ニーナ・ハーゲン&アウトモビール名義でリリースしたのが、今ほどお送りしたカラーフィルムを忘れたのねでして、東ドイツで大ヒットとなりました。そんなニーナ・ハーゲンが生まれたドイツ、その中でバイエルン州の州都として知られるミュンヘンでは、毎年9月に広大な会場で行われる日本でも有名な祭典オクトーバーフェストが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ドイツミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストを紹介します。お送りするのはドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カン、ワンモアナイト。

お送りしたのはカン、ワンモアナイトでした。1968年にドイツ・ケルンでイルミン・シュミット、ホルガー・シューカイ、ヤキ・リーベツァイト、ミヒャエル・カローリの4人とアメリカ人のデイビッド・ジョンソンで結成されたバンドカンは、69年にファーストアルバムモンスター・ムービーを自主レーベルから発売して、その中に収録されていたおよそ20分という大作 You Do Right はカンの代表曲となりました。カンは途中何度かメンバーチェンジをしているんですが、1970年から73年にかけてはダモ・スズキこと鈴木健二がボーカルを務めていました。さて、これからの時期は飲食に関するイベントが数多く開かれるんですが、その中で日本でも知名度が高いイベントの一つとしてドイツで開かれるオクトーバーフェストが挙げられるのではないでしょうか。ドイツビールの祭典というイメージが強いオクトーバーフェストなんですが、もともとは1810年、当時のバイエルン王国皇太子ルードヴィヒとザクセン公女テレーゼの結婚式が行われた際に大規模な競馬が城の前の緑地で開かれていたことが前身となっています。それ以降この地域はテレーゼ緑地と呼ばれるようになって、オクトーバーフェストの会場となっています。それが現在では毎年約600万人もの人が訪れる世界最大規模のドイツビールの祭典に発展して、ほぼ毎年開かれています。今回で191回目となるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開催されます。オクトーバーフェストなのに9月と思われる方もいるかもしれませんね。もちろん当初はちゃんと10月に開催されていたんですが、現在では日が長くて天気が比較的穏やかな9月に前倒しして開催されています。初日は午前9時に入場が開始されるんですが、その時はまだビールは飲めません。正午にビール樽の栓が開けられると、オーツアプフトイス、発音難しいですが直訳すると酒が出たぞの合図でオクトーバーフェストが正式にスタートします。会場では食事とビールが楽しめるビールテントはもちろんのこと、会場に併設されている遊園地で乗り物などのアトラクションを楽しんだり、音楽などのショーも開かれますので、大人だけではなく子どもも楽しむことができるようになっています。また大通りでは民族衣装を着た数千人の参加者によるパレードですとか、各所に開かれたテントではバイエルンの民族音楽が披露されます。とはいえ一番盛り上がり

あるのはやはりビールテントですよね。ドイツには1500以上の醸造所で7500以上のビールブランドがあると言われているんですが、このオクトーバーフェストの会場でビールの販売が許可されているのはミュンヘンにある6つの醸造所だけなんです。厳選されたビールをぜひ楽しんでいただきたいと思います。ドイツミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたロックバンドスコーピオンズの曲をお送りします。スコーピオンズでグッドタイムズロールです。

お送りしたのはスコーピオンズグッドタイムズロールでした。1965年にドイツハノーファーでギタリストのルドルフ・シェンカーによって結成されたスコーピオンズは、72年にデビューアルバムをリリースしてライブも行うんですが、回数の多さの割に稼ぎにならないとメンバーが脱退。その後もメンバーが他のバンドから引き抜かれたりと相次いで脱退していって、73年には事実上の解散状態になってしまいます。ルドルフ・シェンカーは交流があったバンドに加入する形で音楽活動を続けて、そのバンドがスコーピオンズと命名を変更して、活動していくことになります。メンバーはたびたび入れ替わっているんですが、スコーピオンズとしては現在も活動を続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、先日アメリカカリフォルニア州の沿岸で海面が10月中旬までにおよそ30センチ上昇する見通しだと発表されました。これは海水温が上昇するエルニーニョ現象の影響で、メキシコと中米の沖合から大量の海水が押し流されているためと言われていて、沿岸ケルビン波という形で流れ込んできます。この波が陸地に当たると進行方向を変えて海岸線と平行に移動していって、その過程で海面がおよそ15センチから30センチ上昇してしまう可能性があるということです。またそれによって高潮や冬にかけての嵐の被害が大きくなるという予想もあって、警戒が強められています。自然現象とはいえ、こうした異常気象を防ぐためにも地球温暖化防止の取り組みをできるところから行っていきたいものです。ではここで音楽をお送りします。ボニー・Mで「オーシャンズ・オブ・ファンタジー」です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

取り上げるのは沖縄県那覇市。沖縄県那覇市にある国際通り国道58号線では来月世界一の大綱引きが行われます。その発祥は1450年頃と言われていて、もともとただの村だったところから海外との交易を行っていく中で発展していき、周辺の村と協力して那覇の人の心意気を高揚させていくための行事として毎年行われるようになりました。途中戦争で途絶えていたんですが、戦後那覇市市政施行50周年を記念して1971年に再び行われるようになりました。その後1995年には世界一のわら綱としてギネスブックに認定されて、沖縄最大の伝統行事として現在でも続けられています。全長200メートル、総重量40トン、手綱の総数は280本というこの大綱をおよそ1万5000人で引き合います。毎年この様子を見ようと30万人近くの方が那覇市を訪れています。大迫力の那覇大綱引き、今年は10月11日日曜日に開催予定となっています。ではここで沖縄県に伝わる民謡をお送りします。乙女椿で男女狩牛です。

0: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
3: Oi, Fujin! Questa sera, dove c'è una nigiaca di cacchino?
4: Oh, Raishin-yo! Sore wa Kanazawa Kōgyō Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no 夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この週末からしばらく兼六園が夜間無料開放されます。それと合わせて兼六園や金沢城公園がライトアップされるということで、時間帯によって風情も変わってきますよね。少しずつ涼しくなって、秋の夜長もようやく過ごしやすくなってきました。良い季節を共有。この番組は音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は月。8月23日に新曲バブルをリリースしています。月からのオファーで雑誌リボンで連載していた人気漫画ハニーレモンソーダの作者村田真由さんが、このバブルを元にオリジナルの読み切り漫画を書いて、それが来月発刊のリボンに掲載されるという、なかなか面白いコラボも展開してますね。月曰くのキュンキュンソング、お送りしましょう。月、バブル。

0: お送りした曲は月バブルでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカのポップロックバンドワンリパブリック、日本でも人気のバンドですけども、8月28日にリリースされた新曲が届いています。シェアしましょう。ワンリパブリック、ペイザットトール。

0: お送りした曲はワンリパブリック、ペイザットトールでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 来年のお正月に向けた百貨店のおせち商戦が早くも本格化というんですね。読売新聞ニュースによると、来年も個食のニーズを捉えた一人でも楽しめる商品や、物価高でも価格を抑えて節約志向に応えた商品を充実させるという内容でした。個食、個人の子に食べると書いて個食、一人用ってこと。総務省の統計だと、単身世帯が晩婚化などを背景に増加傾向で、2020年に全体のおよそ4割を占めたといいます。もうね、お一人様なんていう言葉も当たり前ですし、また家族と暮らしていてもみんなが好んで食べるわけじゃないのかなって。子供だとほら、おせちより普段の唐揚げとかハンバーグがいいわみたいな。だから一人用のおせちが充実すると、家族何人かで食べる時も今の時代にはちょうどいいのかもしれませんね。おせちの料理でいうと、ある程度伝統的な具材っていうのは決まってますけど、今は和洋中いろんなお店さんが工夫を凝らしていて、その枠は広がっていますよね。来年で言うとどうでしょうね、羊年になりますから、ラム肉入りジンギスカンおせちなんていうのも出てくるかもしれません。これお正月って感じしないかな。はい、じゃあ一曲いきましょう。大体の人はこの時点でね、シェアする曲気づいてるでしょ。1979年、ジンギスカンでジンギスカン。

1979年の発売、日本では当時ディスコブームに乗ってヒットしました。ドイツのグループジンギスカンでジンギスカンでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: マンウィズアミッション。8月29日に新曲1をリリースしています。この曲は8月7日に開幕した J リーグセレッソ大阪のテーマソングに起用されてるんですね。熱量あります。お送りしましょう。マンウィズアミッション1。

0: お送りした曲はマンウィザーミッション1でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後はカバー曲です。2004年のフラワーカンパニーズの代表曲をキトリがカバーしています。キトリ、深夜拘束。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ピンクフロイド、夢に消えるジュリア。

ピンクフロイドで夢に消えるジュリアでした。次にお送りするのはチェット・ベイカー I Fall in Love Too Easily です。

お送りした曲はチェット・ベイカー I Fall In Love Too Easily でした。次はエルビス・プレスリー Let Me Be There です。ライブ版からお送りします。

0: Thank you very much.
1: エルヴィス・プレスリーでライブ版から Let Me Be There でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

台風によってもたらされる野山の草木を吹き分けるような強い風のことを野分きというんですね。星野達子の句です。吹かれきし野分きの鉢に刺されけり。秋の強い風によって吹かれてやってきた鉢に思わず刺されてしまったと呼んでいます。吹かれきし野分きの鉢に刺されけり。星野達子の句でした。野分きが吹きすぎていくたびに秋は深まると言われています。強い風が吹くたびに季節も少しずつ秋へと進んでいるんですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フィルーッツ、ステラバイスターライト。

お送りした曲はフィルーツステラバイスターライトでした。続けてお送りする曲はジムリーブスマイリップスアーシールドです。

おかけした曲はジム・リーブス、マイ・リップス・アー・シールドでした。最後の曲です。ティラノザウルス・レックス、ちっちゃなトランペット・ブルース。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 第5小坂ハイツの外観山取りは FMN1 のホームページで。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。早速今回のマエストロを紹介しましょう。前回に引き続きドイツ出身の指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する偉大な指揮者の一人で、日本でもフルトヴェングラー、トスカニーニとともに三大巨匠と呼ばれていました。モーツァルトやマーラーの曲の指揮が得意で、1901年にはマーラーの誘いでウィーン宮廷歌劇場の副指揮者となって、その後人気指揮者に上り詰めていきました。では早速ブルーノ・ワルター指揮の曲をお送りしましょう。まずお送りするのはドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリスです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドヴォルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲にイギリスという副題が付けられているのは、楽譜の初版がイギリスの出版社から出されたためで、作品の内容とは全く関係がありません。最近出された CD などではイギリスというタイトルはついておらず、交響曲第8番とだけ記されているものもあるようです。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いてが今回最後の曲です。モーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルター指揮の作品はドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、そしてモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホ

0: ページで。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的

0: 6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

は見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。9月に入ったというのに、まだ半袖1枚で十分という日が続いてますね。一体いつになったら長袖が着られるのかしらって暑がりの私は思ってしまいます。今年から最高気温が40度以上の日は酷暑日というようになりましたけど、この酷暑日、せっかく作ったのに、全国的に見ても登場した日数が昨年より少なかったような、気のせいですかね。先日テレビのニュースで、1976年から2025年までの50年間の観測データの分析から、年間の熱帯夜の日数が急激に増えていることが判明したと言ってるのを聞きました。金沢での熱帯夜の観測日数の増加率はすごくって、50年前は年間3日程度だったのが、直近のデータでは10倍以上の 34.5 日だったというからびっくりです。24時間ずっと30度ぐらいの日が1ヶ月続いたってことですよね。お風呂に浸かりすぎて茹で上がってたような心境になりました。今年の夏は日中の暑さよりも夜の暑さが際立ってたのかもしれませんね。道理でエアコンのスイッチが切れないはずです。それでも8月7日の立秋の頃から、空に秋の雲である筋雲とかイワシ雲なんかを見かけるようになっていました。立秋を過ぎると一雨ごとに秋が近づくと言われています。確かに8月下旬の大雨以降、石川県でも熱帯夜がぐっと減ってきましたけど、降り方がえげつないですよね。石川県の水亀のダム湖は、貯水量が底をつきかけてたのが 50% ぐらいまでと格段にアップしたようで、それはそれで嬉しいことなんですけど、そんな問題ではありませんよね。生活圏の中での許容範囲を超えるような豪雨は限度ってものがあるだろうって、どこかに向かって怒鳴りたくなります。

皆さんは山崎育三郎って人ご存知ですか？今日はこの人の歌声をお届けしたいと思います。ではお聴きください。最初の曲は田園。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で田園でした。山崎育三郎さんは昭和の作曲家古関裕而さんをモデルとした朝ドラエールに出演してからはお茶の間にも知られるようになりましたが、ミュージカル界のプリンスと言われてて、活動のメインはミュージカルの舞台です。

この田園って曲はもちろん玉置浩二さんの曲ですが、育三郎の手にかかるとミュージカル風になるのがちょっと面白いです。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。私がシャロンの管理に本格的に関わるようになったのは平成24年2012年でした。当時は入居者である学生さんとの連絡はもっぱら電話でしたね。そして一斉に連絡しなきゃいけないことは文章を作って各自のドアポケットに入れるって形でしたね。14年経った今でも必ず返答してほしい書類、8月の卒業予定者に渡す契約終了についての通知書とか、12月の在学生に渡す継続在留確認書を配布するときは返信用封筒を同封して該当者のドアポケットに入れてます。他の大家さんはアパートのすぐ近くに住まわれてることが多いから直接渡すことも回収することも可能なんですけど、シャロンの場合は車で10分と距離があるので顔を見ながらの配布回収が難しくって、以前はショートメールで配布してやるよって追加連絡してたんだけど、ショートメールって既読マークがつかないから見てるかどうかもわからなくって不安だったな。今は LINE にメッセージを送って既読がつくことで確認ができるので随分と楽になってきました。 LINE とかメールっていうのは元をたどれば手紙などの郵便物の進化系だから、電話と違ってすぐに対応しなくても良いものではあるんだけど、ちょっと前までは届いたらすぐに返信しないと相手を無視してることになってすっごく失礼って風潮だったんだけど、最近では自分の都合で読めばいいんだってことになってるようで、おばさん的にはほっとしてる面があります。でもいくら自分のペースでと言ってもね、1週間以上も既読がつかないとそれはそれでいい加減読んでくれよってなっちゃいますよね。たまに新校から入居の学生さんに注意喚起してくださいねってことがあったりすると、そうね、最近では訪問販売に注意だったかな。学生さん全員に対して LINE で連絡するんです。文書作っても読んでくれないし、掲示板に貼り出しても見てくれないけど、 LINE だととりあえず見てくれるんですもんね。ほぼ24時間以内に既読マークがつくか了解ですなどの返信が来ます。一人を除いては。この一人がある意味クセ者ですね。彼の既読マークがつくのは送信して1週間後ってのが普通、まあ見てくれるだけよしとしてたんですけど、先日ちょっと焦ってしまいました。というのは珍しくお家賃の入金がなくて、毎月最終日にきちんと翌月分を入金してくれてるので、2日間ほど待ったけど、やはり入金なし。LINE でメール入れたけど、彼は1週間は既読しないタイプ。いつもなら仕方ないかで済ませられますけど、こと家賃に関しては仕方ないでは済ませられません。夏休みに入ったばっかりだったので、旅行にでも行ったのかなって思いつつ、つながりやすい時間帯を見計らって LINE 通話を何回か試みるけど全然応答なし。時間帯を変えて何回かお部屋を見に行って、エアコンの室外機が動いてるからと電話してみてもつながらない、ドアチャイムを鳴らしても反応なしとなると、お部屋で倒れてるんではってすっごく心配になって、お部屋に入ってもいいかの許可をもらおうとご実家に連絡してみましたが、ご実家の方も応答なし。地震などの災害時は許可がなくても鍵を開けますよとは言ってありますけど、基本的に大家といえども勝手に鍵を開けるわけにはいきません。

ご実家に連絡を試みた日から3日後に既読マークがついて、それから2日後に無事に入金があってほっとしたけど、あれは焦りましたね。多分めんどくさいからスマホはサイレントにしてあるんでしょうね。自分のペースを固くなに守るのも現代社会では大事かもしれないけど、自分を守るあまり相手に迷惑をかけたり不安にさせたりするのはおばさん世代から見るとちょっと違うんじゃないかなって思ってしまいます。

一曲お届けしましょう。人から言われると超困るんですけど、一度は言ってみたい言葉ではありますね。山崎育三郎の歌声で、勝手にしやがれ、言っちゃった。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌声で勝手にしやがれでした。沢田研二さんの歌い方より随分と

9月に入ると私たち大家は次年度の入居者募集の準備に入ります。実際は8月中に卒業予定者に向けて契約終了についての通知書に返答してもらうところから始まります。夏休みに入る頃には大多数の4年次生の進路決まっていることが多いんです。なので来年3月に契約通りお部屋を開けますかっていう確認なんですけど、この回答を見て先行下見予約会の準備に取り掛かります。今年も11月6日から12月12日にかけて合計6回の予約会が開催されることが決定しています。シャロンの今年度の卒業予定者は3名、うち1名は就職しますの返事が届きました。もう1人はまだ書面では回答をもらっていないんですけど、4月の入居者交流会の時点で就職先決まってますと言われているので、多分3月でお部屋は空く。最後の1人はまさかの現時点では未定ですの返事が届きました。最近では有名な上場企業の採用活動の後で中小企業が採用活動するところもあるようですし、教職関係は9月末でないと結果がわからないみたいですしね。ご本人も落ち着かないでしょうけど、大家の私にとっても進路未定の返事はドキドキもんです。12月に最終確認をしますけど、先行下見には今のところ2部屋での参加となりそうな雰囲気です。さて今年も私らしく3月まで頑張りましょうか。

1ヶ月半の夏休み、皆さん有意義に過ごせたでしょうか。シルバーウィークが終われば後半戦の始まりです。高大祭もあるし、学生生活を楽しんでくれるといいな。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そん
2: なことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも、先週に引き続きましてアメリカの偉大なソロシンガースティービー・ワンダーの特集をお送りしようと思いますが、その前にですね、少しグラミー賞に関するですね新しい話題が入ってきたのでご紹介しようと思います。韓国の人気音楽グループ BTS がアメリカで毎年開催されている音楽の賞グラミー賞次期選考に応募しないと表明をしました。その理由はですね、アメリカで、行われているこのグラミー賞、この賞の主催団体がですね6月にアジアのポップ音楽を対象とする賞を新しく作るというふうに発表をしました。今までですねこのグラミー賞というのは全世界の音楽を対象にグラミー賞という賞を授与していたわけですが、今回アジアのポップ音楽を対象とする賞を新設するということは、アメリカ圏の音楽とは別にアジアのポップ音楽もそれ以外の賞として表彰するという形を取ると発表したわけですね。まあ、これに対して BTS 側は地域や言語による区分に反発をしたわけです。ただこのグラミー賞側としては分断が目的ではないというふうにコメントも発表しています。今回グラミー賞側が新設したのは最優秀アジアポップ音楽パフォーマンス賞、アジアの音楽市場で生まれたかまたはアジアで広く認知されているアーティストが対象で、アジア言語の使用も条件にしています。まあ、これに対して BTS 側は音楽そのものが聴かれ愛されることを願うと訴え、来年2月の授賞式にはグラミー賞への不参加を表明をしました。まあ、BTS はですね、今年3月にアルバムアリランを発表し、韓国国内の兵役を終えて全メンバー7人が活動を再開し、来年2月のグラミー賞には有力な受賞の候補となっていたわけですけども、まあ、今回の、グラミー賞側の措置はですね、アメリカのミュージシャンたちを保護するような形を取ってしまったということが一つの問題だったと思います。まあ、アメリカの、ミュージシャンたちと、まあ、今まではアジア圏のミュージシャンたちと一緒にですね賞を争っていたわけですが、アメリカでも人気のあるこの BTS の台頭によってですね、まあ、アメリカのミュージシャンたちが

票を取れなくなってしまったら困るのではないかというそういう考えだったのかもしれませんね。まあこれはまあ見方によってはこの BTS のね出いることもよくわかります。まあアジア圏と、アメリカ圏を分断したような形になってしまうということですけども、まあそこはですねうまく折り合ってせっかくの音楽賞ですから、まあどちらかというとみんなが公平に受賞できるような賞をですね作っていただけるのが一番いいのではないかなと私は思います。さて、今回のサウンドトレジャー先週に引き続きましてスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。先週この、番組でお話をしたのはデビュー当初からですね、スティービーワンダーの流れを、順に追って音楽とともにお話をしてまいりました。まあ、スティービーワンダーは11歳で自身で作曲した曲をモータウンレコードのお偉いさん方に聴いていただいて、そこからですね、リトルスティービーワンダーとしてステージネームで活動を開始。1961年の最初のレコーディングから1964年にアルバムデビューも果たします。まあ、ステージパフォーマンスでは12歳の頃からですねモータウンレビューの一員として全米ツアーを行ったり、このツアーで回ったシカゴのリーガルシアターでの20分ほどの演奏を録音したものが1963年の5月にアルバムとしてリリースされます。そしてこのアルバムからシングルカットされたフィンガーティップスがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒットとなり話題になっていきました。その後シルビア・モーイと共作しアップタイトが大ヒット、そして1966年にはブローイン・イン・ザ・ウィンド、太陽の当たる場所などヒット曲たくさん発表していきます。そして今回お送りするのはですねこのスティービー・ワンダーの勢いがまさに全盛期へと向かっていくあたりの音楽をお送りしようと思います。まず1曲目にお送りする曲はスティービー・ワンダースーパースティーション。

お送りした曲はスティービーワンダースーパースティーション、日本語タイトル迷信でした。スティービーワンダーは1970年にモータウンレコードから自作のプロデュース権を獲得し、音楽出版会社タウラスプロダクションを設立します。そこからスティービーワンダー自身の新たな音楽を模索していた時、当時開発されたばかりのモーグシンセサイザーというものに出会い感銘を受けます。スティービーワンダーはそれ以降このモーグシンセサイザーを使い始め、それ以降はシンセサイザーを駆使しほとんどの楽曲を自分で演奏をしてアルバムを作るスタイルを構築していきます。1972年に革新的な曲、先ほどお送りしたスーパースティーションをクラビネットを使用し、彼のファンキーな面を強調し制作、そして大ヒットしました。そして1973年に発表した You are the sunshine of my life、 そして Higher Ground が大ヒット。まずこの曲をお送りしましょう。スティービーワンダー You are the sunshine of my life。

お送りした曲はスティービー・ワンダー You are the sunshine of my life、 日本語タイトルサンシャインでした。そしてもう一曲続けてお送りしましょう。スティービー・ワンダーハイアーグラウンド。

お送りした曲はスティービーワンダーハイヤーグラウンドでした。スティービーワンダーは今回1曲目にお送りしたね、スーパースティーションを大ヒットさせた後、友人の運転する車に乗っていて交通事故に遭うんですね。前の走っているトラックの荷台から落下した丸太が彼らの乗る車のフロントガラスを突き破り、助手席で寝ていたスティービーワンダーの額を直撃。スティービーワンダーはこの事故により脳挫傷による昏睡状態に陥ったほか、意識を取り戻した後も後遺症で味覚と嗅覚を失うことになりました。ただその後リハビリを

し、ほぼ事故前の状態まで回復をしています。そして先ほどお送りしたサンシャインハイアグラウンドが大ヒット、1974年にはファンクナンバー悪夢も大ヒットします。それではその曲お送りしましょう。スティービーワンダー You haven't done nothing。

お送りした曲はスティービーワンダー You haven't done nothing でした。そして1974年もう一曲大ヒットした曲があります。スティービーワンダーブギーオンレゲーウーマン。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年、畑山俊也さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえばシルバーウィークがあります。そしてこの連休に野々市ではとても素敵なイベントがあります。今年で14回目を迎える北国街道野々市の市です。行われるのは9月22日の夜が前夜祭、そして23日に大々的に開かれるということなのですが、畑山さんをはじめとして金沢工業大学の学生さんたちがこれに大きく寄与しているそうですね。どんなふうに関わっているんでしょうか。
1: そうですね、僕たち DK アートカフェプロジェクトで、前夜祭の夜に、プロジェクションマッピングをさせていただきます。
0: もうプロジェクションマッピングというと、もう一般の方にも、あれね、あのキラキラ光る道がいろんな映像を映って見えるすごいやつですよねというふうに、まあ、皆さんおなじみのものなんですけれども、もともと金沢工業大学の学生さんたちはずいぶん長くから取り組んできましたよね。しかし畑山さん、この DK アートカフェとおっしゃいましたけれども、参加したのはいつなんですか。
1: 僕が参加したのは今年からなんですよね。
0: あ、そうなんですか、はい、なぜ参加することになったんでしょう。
1: 自分はもともとこの3年間別の団体で活動していて、
0: はい、
1: 今年代表になられた村上太一くんに、
0: はい、
1: その力貸してくれないかみたいな感じで誘われたので、うん、今年から DK アートカフェにも参加しました。
0: ちなみに別のプロジェクトというのはどんなプロジェクトですか。
1: そのプロジェクトは、キッズボランティアサークルといって、学生と子供のみで活動する、はい、もう大人の力を借りずに大学生だけで、いろんなイベントを開催している団体です。
0: なるほど。北国街道の野市の市はまさに老若男女が楽しめる時間になりますから、こんな風にして畑山さんのように子どもたちにどんな風にしたらハートに伝わるものができるかなという点では、あ、ヘッドハンティングされたわけですね。
1: そうですね。
0: で、実際に参加してみて役割的にはどんなことを行っているんですか。
1: そうですね、自分がメディア情報学科ということもあり、
0: はい、
1: 映像制作の方に力を貸している形になりますね。
0: はい、北国街道でこのプロジェクションマッピングが見られるということなんですけれども、
1: はい、
0: テーマはどのようになっていますか。
1: 今回の映像のコンセプトが、道が開かれ人が集まり、
0: うん、
1: 街に彩りと活気が生まれるというコンセプトで映像を作っています。
0: 素敵。いや、でも、
1: はい、
0: イメージ北国街道にはぴったりですよね。
1: そうですね、
0: うん、ただ簡単に作れるものではないですよね。ちなみにこのプロジェクトに関わっている学生さんたちはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、プロジェクトの全体の人数で言ったら40人程度いるのですが、
0: はい、
1: 実際に北国街道に関わっているのは10人程度で関わっております。
0: うん、北国街道というと、もう場所的にも金沢工業大学のキャンパスからすぐそばの場所ですし、身近であることは身近なんですけれども、まあ、お祭りならば関わるのは一般の市民の社会人の方

0: 方ですよね。いろいろ苦労もあるんじゃないですか。
1: そうですね。ですから何度もこう打ち合わせに伺わせていただいたり、うん、実際の場所を下見に行ったりして、うん、そうですね、学生と町の交流を深めてますね、う
0: ん、あら素敵。これは本番楽しみですね。今日はそんなお話をいろいろと伺っていきたいと思います。番組にリクエスト畑山さんから頂戴しておりますけれども、最初におかけするのがハンプバックのリリーですが、この曲はどうして選ばれたんですか。
1: そうですね、夏休みが始まるちょっと前ぐらいに能登 の方でシャボン玉の、はい、なんて言うんでしょう、
0: アトラクションみたいなものですか。
1: そうですね、うん、そういうのを見た時にこの曲が関わっていて、うん、心に残ったので、うん、この曲を選びました。
0: その時のことを思い出しながらということですね。それでは皆さんにも聞いていただきましょう。ハンプバック、リリー。

0: お送りした曲はハンプバックリリーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。北国街道のお話も伺いましたけれども、もともとはキッズボランティアサークルのメンバーだったんですか？
1: そうです。
0: お子さん好き？
1: そうですね、子供たちの笑顔を見ると、疲れも吹き飛ぶぐらいな。
0: そうなんですか、はい、もうちょっと詳しく聞かせてください。どんなイベントをしてるんですか？はい、
1: そうですね、夏に一回大きな夏キャンプっていう宿泊体験のイベントと、はい、また年に4回ぐらい1日イベントっていう1日だけ遊ぶイベントの2種類のイベントがあります。
0: はい、参加してこられるお子さんの年齢はどれくらいですか？
1: は対象年齢が小学生となっているので、うん、そうですね、1年生から6年生、
0: なるほど。大学生ぐらいになると、いやこんなちっちゃな子たちと何喋っていいか分かんないという人も多いと思うんですけど、はい、畑山さん全くそんなことはない？
1: いやもう全然ないですし、むしろ子供たちの方から、いっぱい来てくれるので、楽しいですね、めちゃくちゃ。
0: 今時のお子さんってデジタル機器にはすごく慣れてるし、はい、まあ大きな大人からするとうわーすごいなっていうのが多いんですけれども、畑山さんから見るとそんな子供たちの魅力ってどんなところにあります？
1: そうですね、やっぱりデジタル機器で

0: あんまり外で遊ぶ機会とかも多分減ってる中で、うん、その自分たち あのイベントってほとんど外で活動するようなオリエンテーリングだったり、
1: うん、
0: そうですね、外で体を動かして遊ぶイベントなので、うん、そこに行こうってなってくれる子どもたちは本当にみんな元気いっぱいで、
1: うん、参加した後子どもたち何か感想言ってましたか？
0: はい、もうみんなまた来るねと言って帰っていったり、うんうん、特に夏キャンプは3泊4日で行ったんですけど、はい、もう子どもたちもう別れ際はもうみんな泣いちゃったり、うん、
1: たった3泊4日なのに、
0: はい、もうすごい感動するんですよね。
1: あ、それはでもやっててやりがいありますよね。
0: 本当にやりがいも感じられるし、うん、もう自分の成長から、
1: うん、
0: そうですね、もう子どもたちの成長、そのたった3泊4日の中で子どもたちの成長をこう近くで実感して、うん、さらに団体のメンバー同士の成長も感じられて、はい、めちゃくちゃいいキャンプでした。
1: なるほど、はい、ちなみに鳩山さん自身は小学生の時ってアウトドアキッズだったんですか？
0: そうですね、実家が新潟県なんですけども、
1: はい、
0: 森のやっぱりあのたくさんある自然豊かな場所で育ったので、
1: うん、
0: 虫を捕まえたりとか、
1: うん、
0: よく兄弟としてました。
1: あ、そうなんですか。ご兄弟は上ですか下ですか？
0: まあ、下に2人。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあもう面倒を見るのは小さな時から慣れているって感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、でも、まあ、家族ではない小さな子供たちが慕ってくれて、もう感動で別れるのも嫌だっていうふうに言ってくれると可愛いじゃないですか。それはやりがいありますよね。今回の北国街道もいろんな子どもたちがきっと参加してくるので、それもまた違った楽しみがありますよね。
0: そうですね、やっぱり実際に北国街道のプロジェクションマッピングを見てもらって、はい、やっぱり見てる人の顔とかをやっぱニコニコして見てもらったりしてるのを、うん、自分たちで見れるとやっぱりやりがいが感じられますね、う
1: ん、今回のまあ、イベントに関してぜひ君にやってほしいんだというふうに声かけられた時、まあ普通の人だったら忙しいからちょっと遠慮しますっていうのもあったはずなんですけれども、うん、引き受けた理由って何ですか？
0: そうですね、もともとやっぱり大学の、同級生ということもあって、
1: はい、
0: 代表の太一くんにはお世話になっていたので、うん、やっぱり力貸してあげたいなって思ったのと、
1: うん、
0: やっぱり学んできたことがデザインだったり、うん、その映像系のことだったので、はい、実際にその力を生かしたいなって思って参加しました。
1: はい、まあ、プロジェクションマッピングは大勢の人のいろいろな力を出し合って完成させるものですけれども、これでも意見を出し合ったり実際に工夫をしたりというところではなかなか難しいこともあると思いますが、苦労ってどんな点ですか？
0: そうですね、苦労したことはやっぱり全員で作ろうっていう気持ちにならないと作れないので、
1: うん、
0: やっぱりその誰かが参加してくれないとか、
1: うん、
0: なんか消極的だったりするとやっぱりそれぞれの方向にちょっとバラバラになってしまうので、
1: うん、
0: 全員で同じ方向を向いてプロジェクトを進めていくっていうところがやっぱ苦労した点ですね。
1: ということは、まあ、一旦違うプロジェクトに参加してみて持って帰れるものもきっとたくさんありそうですよね。
0: そうですね、
1: うん、素敵な経験、まあ、大学生活の中では自分から何かをしようとかっていうふうに思うとできることはたくさんあるんですけど、でもしないでおこうと思ったら何もしないでも済みますよね。
0: そうですね、
1: そんな中鳩山さんはどんな夢と希望を持ってこの大学に来られたんですか？
0: とにかくやっぱりいろいろな経験を積む、そしてなんか魅力的な人になりたいと思って大学生活を過ごしてますね、
1: うん、ちなみに将来の夢などはもう決まっていますか？
0: はまだはっきりとはそう、もう決めてなきゃいけない時期なんですけども、
1: うん、
0: 決まってないです。
1: そうなんですか、はい、でもあれもやりたいこれもやりたいというようなところが正直なところかな。
0: そうですね、
1: うん、ここまでのところやりたいことはできましたか？
0: そうですね、やりたいことすごくできていますし、
1: うん、
0: 初めて海外に行ってきたんですけど。
1: いつ海外に行かれたんですか？
0: 8月30日から9月8日まで行ってました、
1: はい、そう なんですか。どちらへ？
0: それも金沢工業大学のプロジェクトっていうか、はい、そのプログラムの一つなんですけど、 SDGs インターンシップに参加してマレーシアの方に行ってました、う
1: ん、マレーシアで具体的にどんなことをしてきたんですか？
0: そうですね、その企業に訪問して、
1: うん、
0: そのハイプラスチックの回収からリサイクルまでを全部行っている企業を、
1: うん、
0: にそうインターンとして参加させてもらって、うん、実際の問題をこう現地で見て、
1: はい、
0: それをどう題材みたいなのがその日本人向けに売るとしたらどういう商品にするかみたいなのを考えようみたいな感じだったんですけど、マレーシアでそういう活動をしてきました、
1: うん、そうなんですか、はい、いやとてもワクワクしそうな経験ですよね、はい、ちなみに海外っていうのは他にも行かれたことあるんですか？
0: は今回が初めてでした。
1: いやそれはますますもってドキドキもあったと思うんですけれども、参加してよかったですか？
0: 本当に行ってよかったなって思う経験ができたので、
1: うんうん、でそういうプログラムがあるっていうのは知ってました？
0: は知ったのは学生ポータルに、
1: はい、
0: 来る通知でもう気になって、
1: うんうんうん、
0: 自分でなんか講演会がありますみたいな通知を見て、
1: はい、
0: もう実際にちょっと話聞きに行ってみようかなと思い、うん、そう参加しましたね。
1: あ、最初は講演会だった、はい、その講演会のテーマというのが
0: SDGs インターンシップ。
1: うん、まあ、インターンシップというと外から見ているだけではなく、その中に入ってで実際にいろいろ取り組むこともあると思うんですけれども、はい、どうですか？日本にいる時とは全く違う生活じゃないですか？
0: そうですね、もう食べ物が違えば話す言葉も違うし、
1: うん、
0: お金も違うっていう中でのインターンシップだったので、うん、もう初めはすごくドキドキしていたんですけど、
1: はい、
0: 他の大学の方々も結構多くて、
1: はい、
0: そこでの新しくできた友達とかもあり、うん、まあ、とってもいい経験になりました。
1: いやお話伺ってるだけで、いや楽しそうだな、ワクワクするなという感じが伝わってきます。もう少しお話を伺いところですが、1曲挟みたいと思います。ではリクエスト曲、本日の2曲目です。ラッドウィンプスでトレモロ。

0: 送りした曲はラッドウィンプス、トレモロでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。ラジオを聞いてらっしゃる皆さんは、まあ、映像がないのでどんな学生さんだろうって思うかもしれないんですけれども、まあ、いわゆるシュッとした素敵な大学生です。でもその中にはなかなかのパワーがありますね。私今日は北国街道のお話いっぱい伺いたいと思ったんですけれども、引き出したくさんありますね。実は
1: そうですね、うん、全然ちょっといろんな話しちゃって申し訳ないです
0: けど、いやその方が面白いです。
1: ありがとうございます。
0: あのこのインターンシップ海外で、はい、ということなんですけれども、まあそこに行こうって思うのもすごいなと思ったんですけれども、海外だからということで抵抗はなかったですか？
1: そうですね、自分が今まで海外に行ったことがなかったんですけど、
0: はい、
1: その中でやっぱり新しい経験をしたいっていうのと、うん、全くあの別の環境で、うん、自分を試してみたいなっていう思いから参加しました。
0: そうなんですか。現地の働いていらっしゃる皆さんともいろいろ交流されました？
1: はい、そうですね、その原メーカーさんがあのやっているプロジェクトの一つとして、その現地の低所得の女性たちを支援したいっていう、はい、あのテーマもあって、
0: はい、
1: 実際にその方々が働いているところもあの見させていただいて、
0: うん、
1: あの交流があったりだとか、その現地のマレーシアの学生と一緒にショッピングモールを、
0: はい、
1: あの回って、
0: はい、
1: 向こうのショッピングモールすごく大きいんですよね。
0: そうなんですか、はい、あの、まあ、マレーシアの都会にある工場ということですか？
1: そうですね、あの工場の方はあの首都から少し離れた場所にあるんですけど、はい、まあ、今回あの主に活動したのは首都のクアラルンプールというところで、うん、活動していました、
0: はい。まあ、あのマレーシアというのはコンパクトにいろんなものが詰まっているような印象は受けるんですけれども、でも、まあ、仕事を行っていらっしゃる方々のサポートもということで、やはりいろんな方々がいらっしゃるっていうのも見てこられたんですよね。
1: はい、そうですね、やっぱり世界にはそのいろいろな問題を抱えた人たちがいるんだなっていうことを実感しました。うん、
0: 普段私たちが目にしないもの、耳にしないもの、知らないけれども、でも実際に行ってみると、あ、こんなこともあるんだっていうのはやっぱり行ってみないとわからないですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 特に実感したのはやっぱ宗教の違いとか、
0: はい、
1: 向こうはやっぱイスラム教でムスリムの方々がいっぱいいる中で、
0: はい、
1: あの日本とはやっぱり全然違う考え方を持った人たちだし、
0: うん、
1: その独自のルールだったりがあるので、うん、そこら辺にもものすごく関心を持ちました。
0: なるほど。確かに日本で大学生活だけを送っていてキャンパスから足を出さないでいるとなかなかわからないことですよね。こんな風にたくさんのことを見聞きしていくと、今まで思わなかったことを考えるようになったり、やりたいことが見つかったりという可能性も増えてきますよね。
1: そうですね、新しい視点をいくつも持つことができますし、
0: うん、
1: どんどんと、あ、これもやってみたいだったりとか、
0: うん、
1: 次はこの国行ってみたいなっていう思いが出てくるようになりました、う
0: ん、ちなみに次はどこ行きたいんでしょう？
1: 次は、同じアジアなんですけど、
0: はい、
1: タイとかに行ってみたいですね。
0: それはなぜタイに行きたいと思ったんですか？

0: でしょう。
1: タイに行きたいのは、トラにものすごく近くで会えるっていうので、はい、うん、
0: なるほど、はい、そんな経験日本ではできないですよね。
1: できないですね、
0: まあ、できるとしたら石川動物園のホワイトタイガーぐらいですけどきっと迫力全然違いますよね。実際に自分の足を動かして自分の目で見てくるということに改めてそのパワーびっくりしますよね。
1: そうですね、びっくりするし、やっぱそれって大事なんだなっていうことを強く実感しました、
0: うん。
1: ま
0: あ、どちらかというといろんなプロジェクトにも自分から参加したりということで、はい、畑山さんは積極的に動いている方だとは思うんですけれども、それでもいやまだまだ知らないことがあるっていうふうに感じるのはすごいなと思います。これはもう何やろうかな、いろんなことやりたいなにつながるのは仕方のないことかなとも思いますけれども、じゃあ今回は勉強の方に話を戻したいと思いますけれども、はい、専門はメディア情報学科、まあ、幅広い分野ではあるんですけれども、その中で専門に研究しているのはどんなところですか？
1: そうですね、まだ研究室に配属が高学期からなので、はい、まあ、なのですが、うん、実際に勉強していることとしてはプログラミングであったり、うん、その視覚や音に関する勉強しています、
0: は
1: い。
0: それはもう昔からぜひやりたかったことということになるんですか？
1: そうですね、卒業じゃなくて入学ですね、うん、入学した時から、VR だったり、うん、AR などのそのやっぱ感性に関わる、
0: うん、
1: デバイスに結構興味があったので、うん、
0: なるほど。ただご出身新潟というと進学先としてはもっと関東に行ったりという方も多かったと思うんですが、なぜ金沢工業大学を選ばれたんですか？
1: そうですね、金沢工業大学を選んだ理由としてはやはりその学んだことを就職に生かしやすいという点で金沢工業大学を選びました、
0: うん。それはまあ入学する前の事前の情報だと思うんですけれども、はい、今3年生ということで3年間過ごしてきてこれは役に立ちそうだと思うことはたくさん身につきましたか？
1: そうですね、もちろん学業の面でもたくさん身につきましたし、はい、その他のいろいろな活動プロジェクトを通して社会人になって必要なことをたくさん身につけたと思ってます、うんうん。
0: またこの残りの学生生活の中でこれはやっておきたいというようなことってありますか？結構今までもわこれもやったのこれもやったのっていうくらいたくさん経験してきたと思うんですけれども、
1: はい、まあ、そうですね、
0: タイに行くっていうのが一つ
1: ですね、まずタイに行きたいのも一つなんですけど、うん、そうですね、まあ、まずはちゃんと、うん、自分の希望する就職先、
0: うんうん、
1: まあ、次は就活に全力を出そうかなって思ってるので、
0: はい、うん、まあ、これもいろいろなところを見てきた経験が活かせそうですよね、はい。いろんなことを取り組んできたからこそ得られたもの、これまあ大学生の間だからできるというふうに多くの社会人がアドバイスをしてますけど、実際に自分から動かないと得られないものって多いですよね。
1: そうですね、しかも動くにしてもやっぱり時間だったりお金だったりが必要になってくるので、うん、そこをどううまく自分と の,、
0: うん、
1: 自分 の, やりたいことと時間とお金とっていうのを考えて、うん、いっぱい考えてやっていくっていうのがやっぱ大学生大事だなって思います。
0: 最初はまあ親御さんの元で生活をされていたということで生活の変化も大変だったとは思うんですけれども、どんな風にしてそういうマネージメントができるようになったんですか？
1: 自分は結構スケジュールアプリで、
0: うん、
1: 自分のスケジュールをこれをやろうっていうのをちゃんと決めてやるっていうのと、うん、あとは結構最近よく思ってるんですけど、自分はやっぱやりたいことを周りにもどんどん言ってく
0: なるほど、うん、
1: タイプなので、
0: うん、
1: もうマレーシア行きたいとか、
0: うんうん、
1: こんな髪型やってみたいをもういろんな、まあ、たくさんいる友達に どんどん言っていくことによって、うん、やっぱり自分はその実現する力がどんどん伸びてるんじゃないかなって思ってます。
0: なるほど。今回のののいちのいちのプロジェクションマッピングも、はい、声かけられたっていうのはやっぱりそういうつながり

0: を大事にしてきたからっていうことも言えますよね。
1: そうですね、
0: うん、素敵です。さあそれでは再び音楽の方に移りたいと思いますけれども、3曲目です。聴いていただきましょう。スーパービーバーで主人公。

0: 送りした曲はスーパービーバー主人公でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。畑山さん、まさに主人公ですね、本日のいろいろなプロジェクトでやはり代表をする、キッズボランティアサークルなどではやっぱり人々をまとめ上げるっていうことも結構大事ですよね。
1: そうですね、大事ですし最も大変なことかなと思います。
0: もともとそういうことは得意でしたか？やってきたんですか？
1: そうですね、高校時代もテニスやってたんですけど、
0: はい、
1: テニス部の部長だったりとかその委員長だったりをやった経験はあります。
0: 腸がいっぱいつくんです ね。
1: そうですね。
0: なるほど。それやるのは私がやりますっていう感じなんですか？はい、
1: そうですね、大体初めはやっぱ自分でやりますっていう立候補から、周りから、いいんじゃないかって言われる推薦だったりで、
0: でも自分から手を挙げる人ってそんなにいないような気がするんですけど、どうでしょう？
1: そうですね、やっぱ自分のやりたいことだったりすると、自分はやってみたいなと思ったら、もうすぐやろうって決めてるので、
0: それは素敵。でもそういうエネルギーってどこから出てくるんでしょう？
1: 何なんですか？
0: とりあえずやりたい、やらなくちゃ、
1: やらなくちゃ。
0: で、人をまとめるということは、中には自分とちょっと馬が合わないなっていう人だって当然いるわけじゃないですか。そんな時はどうやってうまくやりていくんですか？
1: そうですね、あまり自分自身あまり苦手な人がいないタイプで、
0: 素敵
1: そうですね、結構誰とでも仲良くできるっていうタイプなんで、どっちかって言ったらそのうまくいかない人同士の間に入って、そう仲裁するっていうことの方が多いですね。
0: うまくいかない人は、畑山さんとはタイプの違う方が多いと思うんですけれども、やっぱりコミュニケーションがうまく取れないですっていう人もいるわけじゃないですか。ちなみにどんなアドバイスとかするんですか？
1: その人によって多分全然違うと思うんですけど、コミュニケーションが取れないとかだったらやっぱり、相手に寄り添った、全然回答を待ったりとか、やっぱ聞くことが大事だなって思ってるので、
0: キッズサークルですと、相手は自分の思いがうまくまだ表現できないっていう小学生もたくさんいると思うんですけれども、その時もやっぱり寄り添ってあげるというところが大事になるんですか？
1: そうですね、子どもたちの中には本当に特にキャンプの1日目とかはもう緊張してたり、
0: しますよね。
1: 不安なことだと思うんで、全然自分を閉ざしちゃってる子とかもいるんですけども、逆に積極的にいっぱい話しかけてあげたりとか、質問してあげるっていうことだったり、全然向こうが話したくなるまで待つよっていう感じだったり、
0: キャンプなどの場合はやっぱり一緒に何か取り組むっていうのもいいんでしょうね。
1: そうですね、特にそれ実感したのが野外炊飯なんですけど、野外炊飯でカレーを作ったんですけど、野外炊飯ってそれぞれにやっぱり役割があって、火を起こす人、野菜を切る人、米を洗う人みたいな、それを一緒にやることによって何かの目標をみんなで達成して、なんかより絆がギュッとなったなっていうのを実感しましたね。
0: その炊飯の後には美味しい食べ物もあるし、シェアもできる、良いことだらけですよ ね。ちなみに小さい頃からどちらかというとアウトドアキッズということですけれども、いい経験してきたっていうことになりますよね。
1: そうですね、どちらかといったらアウトドアキッズではあったんですけど、自分自身ゲームやアニメとかも大好きなので、どちらもって感じですけど、
0: 今時の、小学生の皆さんだと、どちらかというとゲームやアニメだけですというお子さんも多いですよね。
1: そうですね、もうずっとスマホばっか見てますっていう、お子さんもいるんです。

0: けど、でもやっぱり親としてはなんか外で遊んでもらいたいなっていう気持ちもある親御さん多いらしいので、
1: そういう声はよく聞きます。
0: そういう子たちがいつも参加してくれたりもしますね、
1: まあ、中には、はい、まあ自分からやりたいというお子さんもいるでしょうけれども、鍛えてくださいポーンっていう親御さんの希望もありますよね。
0: そうですね、親御さんからもう任せましたみたいな
1: 任されてもたった3泊4日なんですけどって感じだと思うんですが、はい、変わります。
0: いやもう本当に顔がもうキラキラした顔で帰ってくれるので、
1: うん、ただそういう子たちっていうのは、はい、キャンプなんて経験したことないですよね、多くは。
0: そうですね、経験したこともないでしょうし、またそこで会う人たちみんな初めましてだったりするので、うん、小学生にとっても本当に不安なことだと思います、
1: うん、まあ、でも今こうやってお話伺ってると、まあ、大学生と小学生のお話ではありますけれども、人間が社会の中で知らない人たちと協力していくっていうところに大事なもの、同じものが流れてますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり知らない人の中で活動することで成長できるなってやっぱり思ってて、うん、その今回のマレーシアもなんですけど、
1: はい、
0: やっぱり自分が行ってもうそのグループでのグループワークだったんですけど、
1: はい、
0: もう周りは関東だったり関西、うん、日本全国から集まってくる、うん、初めましての人たちだったので、
1: はい、
0: 初めは緊張しましたけど、
1: うん、
0: やっぱり何かの目標があって、
1: うん、
0: みんなでそれについて意見出そうってなった時にまとまりますね、
1: うんうん、まあ、普通海外で何かをするっていうことになったら、その現地の人との交流っていうのも大きな部分の一つですけれども、
0: はい、
1: 一緒に参加している学生さんたちとの交流もそんな素敵なものがあったんですね。いやー、これは次どっか行きたいって思うのは間違いないでしょうでも素敵なプロジェクトがあってよかったですよね。
0: いや、そうですね、
1: うん、いろんなものを積極的に自分から探すという能力たけてますね。
0: 本当ですか。
1: うん、いいと思います。
0: 運がいいと思います。
1: いやー、そういうふうにニコッと笑って言えるところが素敵だなというふうにも思いますけれども、まあ、今回北国街道というのはやはり地元の皆さんとのいろいろな折衝があったり、普段は大学生ばかりに囲まれているけれども一般の社会人であるとか、本当に先ほども言いましたが老若男女との関わり合いっていうのも大事だと思うんですが、その点で活動している中で気をつけたこと、発見したこと、何かあったら教えてください。
0: そうですね、やはり地域とのということで、その実行委員会の方だったり市役所の方といろいろお話ししていく中で、やっぱりこの一つの目標に向かってみんなで頑張ろうっていう、
1: うん、
0: プロジェクトなので、
1: はい、
0: その自分たちがどう関われるかみたいな、
1: うん、
0: 自分たちがそれをさらに良くするために、
1: うん、
0: はどんなことができるのかっていうことに気を使って活動しましたね。
1: いや、立派だなと思うんですけれども、え、こんなこと言うんだっていうふうにびっくりすることもないですか聞きたいかもしれない
0: 、そうですね、びっくりすることですか。
1: はい、
0: なんだろう、まあ、向こうの方々はあまりそのプロジェクションマッピングとかに、うん、詳しかったりっていう感じのあれではないので、
1: そもそもどういう仕組みでどんな風にして作るのかも知らない人ばっかりですよね、はいはい、基本的には。
0: そうですね、多分そうだと思いますけども、うん、やっぱりそういった方々ともその、うん、やっぱお話、
1: うん、
0: 会話していって、その求められてるものが発揮できるような、
1: うん、確かに今ラジオを聞いていらっしゃる皆さんの中にも、え、ちょっと待ってください、プロジェクションマッピングって何ですかっていう方いらっしゃるかもしれません。
0: いるかもしれません
1: ね。はい、教えてください。
0: はい、プロジェクションマッピングっていうのは全然その映像の光を壁だったりもう全然何でもいいんですけど、
1: はい、
0: に映し出して、色鮮やかな動きと色によって人々の、うん、感動を与えるような作品ですね、う
1: ん、例えば、
0: はい、
1: 建物がそこに立っている、
0: はい、
1: で建物、あ、素敵ですけどっていうふうに終わるかもしれませんけれども、プロジェクションマッピングを施すことによって違った表情を見せたり、あ、こんなものだったんだということで新しいものに気づくチャンスになりますよね。
0: そうですね、全く新しいものに見せることは もできますし、
1: うん、
0: 逆に建物だったらもうすごくボロボロみたいな意味することもできますし
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、もうデザインの幅によって、
1: うん、
0: もういろいろな可能性があると思います、
1: はい、今回あの北国街道のテーマ自身が戸賀家と野々市ということで、はい、まあ戸賀市のことをいろいろ勉強してきたりもしたんでしょうかね。それはまた別のこと、それとも、はい、いろんな人とのつながりという点の方が大事ですか。
0: 自分たちのコンセプトとしてはそうですね、うん、人とのつながりだったり、その北国街道をまずはなんか暗い状態から表現して、
1: はい、うん、
0: そこから道が開かれて小さな光が集まってくるみたいな、
1: うん、
0: どんどん北国街道に人が集まってくるっていう方法をイメージして作りました、う
1: ん、まあ、一般的なものではライトアップだったら皆さん、はい、光当たって綺麗なやつねみたいな感じに思うんですけれども、変化したりアニメーションが見られるっていうのがびっくりですよね。
0: そうですね、映像自体に
1: うん、
0: あの物語性というか、まあ、ストーリーがあって、はい、どんどん変化していくっていうところがやっぱりプロジェクションマッピングの見どころかなって思います、
1: うんうん、ということになると、そのストーリー性を考えるのもなかなかの大仕事ですよね。まあ、たくさんの学生さんたち、そして実行委員会の皆さん、市民の皆さんの声を合わせて作ったプロジェクションマッピング、一体いつ楽しめるのかというのを改めてご紹介しますが、9月の22日の前夜祭で見られるということですね。これ場所はどのあたりでしょうか。
0: そうですね、場所は北国街道の、
1: はい、
0: 屋台がいっぱい並んでいる道の、
1: うん、
0: なんて言えばいいんでしょうね、手前側、
1: はい、
0: 上の寄りの道を、はい、プロジェクションマッピングさせていただきます。
1: どちらかというと金沢寄りの方で、ぜひそこに集まってきて体感していただきたい、はい、ということですけれども、お時間は何時でしょうか。
0: 18時からですかね、
1: はい、はい、ということで、まあ、夕暮れの素敵な雰囲気の中で始まる新たな北国街道のストーリーということで、大勢の皆さんに楽しんでいただきたいと思います。この北国街道の野々市の市は特別入場料などを取っているわけではございませんよね。
0: そうですね、
1: はい、なのでできるだけたくさんの方に楽しんでいただけたらと思っております。いろんな方々の思いが詰まったプロジェクションマッピング、楽しみですね。さあ、それではリクエスト曲再びお送りしたいと思います。本日の4曲目です。ブルーエンカウントでバッドパラドックス。

0: お送りした曲はブルーエンカウントでバッドパラドックスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんです。今日いろんなお話聞かせていただいたんですけれども、楽しいこといっぱいで、それが趣味ってことですか？
1: そうですね、いろいろなやってみたいことをやるっていうのが趣味かもしれません。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: ちなみに、あ、なんか気分乗らないな、落ち込んだなっていう時ってありますよね、普通。
1: ありますね。
0: どんな風にして克服してるんですか？
1: そうですね、まあ一旦休むっていうことだったり、うん、まあ、睡眠をとって、
0: うん、
1: 一旦リセットしようとか、うん、まあ友達と遊ぶのも好きなんで、
0: うん、
1: いろんな友達がいるので一緒に遊びに行ったりとか。
0: やっぱり人と人とのつながりって大事ですよね。畑山さんは、まあ、リーダーとしても活躍していらっしゃいますけれども、やっぱり個人によって悩みどころが違ったり落ち込んでいたりっていう人もいると思うんですけれども、そんな時にはどうやって声をかけるんですか？
1: そうですね、落ち込んでる人への声のかけ方ですか？
0: うん、
1: どうだろうな、
0: やっぱり見ないとその人に合わせて言えないかな。
1: そうですね、やっぱその人のことを知らないと何ともやっぱ言えないですね、
0: うん、
1: やっぱ。
0: でも知ろうとしているところが素敵だなと思います。まあ、こんな風に、いや大学生っていろんなことできるんだなという風にびっくりした方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、将来何になったらいいかわからない、自分の好きなことがわからないという中高生の皆さんにアドバイスをあげるとしたら、畑山さんはどんな言葉をかけてあげられますか？
1: そうですね、まあ、自分自身いろいろなことをやってきたので、とにかく経験を、いろいろな経験をすることで、あのやりたいことが見つかると思うので、やってみるってことが大事だと思います。
0: 中には、え、これどうしようかな、ちょっとやめとこうかなとかっていうようなものを人間としては感じる場合もあると思うんですけれども、はい、どうでしょう？
1: まあ、あのと、まあ、考えるのめちゃくちゃ大事なんですけど、
0: うん、
1: やっぱり考えすぎないっていうのもめちゃくちゃ大事だなっていう思ってますね。
0: とりあえず飛び込んでみる、
1: はい、
0: うん、飛び込んでみた結果、畑山さんはいろんな経験をしてきましたよね、
1: はい。
0: 飛び込んだ中で、あ、これはやってよかったというのは、例えば今回の北国街道のプロジェクトの中ではどんなことですか？
1: そうですね、実際にそのいろいろな方とのお話で、より野々市のことについて詳しくなったことだったり、また映像制作についていろいろと知識を深めれたことですね。
0: これはやっぱりご専門の話もありますけれども、人とのつながりでいろんなことに気がつけるっていうのは素敵ですよね。もうこれからもやりたいことはたくさんあると思います。どんな夢があるか教えてください。
1: はい、今の夢ですか？
0: うん、
1: ね、
0: とりあえずいろんなことやりたいというのはあると思うんですけれども、はい、タイに行くは出てきましたよね、
1: はい。
0: まあ、例えば10年後はどんな未来描いてます？
1: 魅力的な人間になっていたいですね、
0: うんうん、おそらくお友達が100倍ぐらいに増えているでしょう、はい、でも人とのつながりでここまで来られたのではないかなというふうに感じていますので、これからもきっと新しい人たちとつながっていくと素敵な未来が生まれそうですよね。
1: そうですね、人とのつながりは大事にしていきたいです、
0: うん、これまでつながってきた人との縁で新しくなったものもありますよね。
1: そうですね、まあ、やっぱりどんどんどんどんと新しい人とも関わっていくのも大事だと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり元々の縁だったりを、あの大切にしていくっていうことも、
0: うん、そんな中で大学生活で知り合った人たち、友人というのは畑山さんにとってどんな存在でしょう？
1: そうですね、本当に大切な人たちで、もう自分を変わるきっかけになってくれた人たちなので、もう大切な友達です。
0: はい、ありがとうございます。今日は素敵なお話をいろいろとありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年畑山俊也さんでした。 どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も後半に入り、秋の気配が色濃くなってきましたね。日が沈むとひんやりした空気を感じるようになってきました。秋といえば食欲、スポーツ、芸術とありますが、なんといってもこの時間はやはり芸術の秋ですよね。そこで今週は総合芸術の一つミュージカルを特集してみたいと思います。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、ミュージカルのスタンダード中のスタンダード、サウンドオブミュージックから、ローア作曲、岩井直弘編曲、サウンドオブミュージックメドレーと題して、テーマドレミの歌、一人ぼっちの羊飼い、さよならごきげんよう、エーデルワイス、すべての山に登れと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、ローワ作曲、岩井直弘編曲、サウンドオブミュージックメドレーという曲でした。続いてはロンドン生まれでブロードウェイで大ヒットとなったミュージカルなんです。ミュージカルキャッツ、アンドリュー・ロイド・ウェバーが作曲しました。森田和弘編曲で、ミュージカルキャッツメドレーと題して、オーバーチュア、おばさん猫ガンビーキャット、メモリーと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でアンドリュー・ロイド・ウェバー作曲、森田和弘編曲、ミュージカルキャッツメドレーという曲でした。続いてのミュージカルはレ・ミゼラブル、クロード・ミシェル・シェンベルグ作曲、マイケル・スイーニー編曲、ミュージカルレ・ミゼラブルよりと題して、ワークソング夢破れて、この家の主、民衆の歌と続きます。演奏はシラキュース大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はシラキュース大学ウィンドアンサンブルの演奏で、クロード・ミシェル・シェンベルグ作曲、マイケル・スウィンニー編曲、ミュージカル「レ・ミゼラブル」よりという曲でした。続いてもミュージカルのスタンダード中のスタンダード、マイ・フェア・レディ。ローワ作曲、岩井直弘編曲、マイ・フェア・レディメドレーと題して、運が良けりゃ踊り明かそう、忘れられぬ君、なんて素晴らしい、君む住む街角と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ローワ作曲、岩井直弘編曲、マイフェアレディメドレーという曲でした。続いてのミュージカルは屋根の上のバイオリン弾きなんです。ハーニック&ボック作曲、ウォーレン・バーカー編曲。

ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きよりと題して、屋根の上のバイオリン弾き、愛する我が家を離れて、仲人さん、金持ちなら、日は昇りまた沈む、人生に乾杯と続きます。演奏はシラキュース大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はシラキュース大学ウィンドアンサンブルの演奏でハーニック&ボック作曲、ウォーレン・バーカー編曲、ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きよりという曲でした。続いてのミュージカルはメイムなんです。ハーマン作曲、岩井直弘編曲、メイムメドレーと題して、テーマ、もし彼がやってきたら、お月様に住む歌人、新しい窓を開こうと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ハーマン作曲、岩井直弘編曲、メイムメドレーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、クレパン&ハムリッシュ作曲、森田和弘編曲、コーラスラインメドレー、ワン君だけはリハーサル、音楽と鏡、アットザバレー、愛は消えない、ワン君だけはフィナーレと続きます。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。世界中で愛されているミュージカル、この日本でもすごく流行っていますよ。特に劇団四季を中心に頑張っています。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。素敵な空間に導かれていくこと間違いなし、本当にいい経験になると思いますよ。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング

歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方

0: 奥飛騨温泉郷に行ってきました。
1: はい、
0: いいです。奥飛騨いいですよね。奥飛騨温泉郷って5つあるんですね。平湯、新平湯、福地、栃尾、新穂高、このうちのどこに行かれました？
1: はい、平湯の森と日学の湯と登山者食堂に行ってきました。
0: あ、
1: 地理とかはもう全然理解してなくて、一応地図は持ってきてるんですけど、全部制覇したいなと思ってます。今これで2つ行ったから、 あと3つ行きたいなって、
0: 私は平湯に行ったことがあるかな、ずいぶん前ですけどね、昔ですけど、
1: はい、
0: あれ本当に北アルプスのね、景色はいいですよね。
1: びっくりしました、もう山に包まれているような感じで、
0: まあ、それもそのはずっていうか、上高地からね、
1: はい、
0: 30分ぐらいのところですからね、
1: うん、だから真夏に行ったけどすごく寒くてちょっと風邪ひいちゃいましたね。温泉に行ったのに、はい、
0: 露天風呂っていうのはどこの温泉地よりもこの奥飛騨温泉郷は多いんですよ。
1: そうなんですね、はい、
0: で湯量もすごく多くて、すごい湯量なんですよ。日本で3番目ぐらいの湯量なんですよね。別府温泉、それから湯布院、
1: はい、
0: で次がこの奥飛騨温泉郷だと思います
1: ね。そうなんですね、私も友人に勧められて、まあ、ちょっと行ってみようかなという感じで、物は試しみたいな軽いノリで行ったんですけど、あまりにも温泉郷って言葉がぴったり、温泉すぎて驚きました、はいはいはい、温泉臭みたいな匂いも、ザ温泉って匂いだし、
0: 晴れてた、
1: はい、晴れてました。
0: それは良かったですね、はい、あれ晴れてないと最悪ですからね。なんか
1: そうなんですね、最悪ってのは寒い、露天風呂入れないから
0: 風が強いところなんで、うん、ちょっと雨っぽいと風もすごく強いし、さっきの話じゃないですけど、せっかく風呂入っても冷えちゃうのね。
1: そうですよね、
0: 強いと。
1: ちょっと雨は降ってきてロープウェイは諦めたんで、山の天気は変わりやすいっていうやつですよね。変わりやすいですよね、いかにもね、阿部寛さんが出演したお風呂の映画あったじゃないですか、
0: テルマエロマエだったっけな。
1: そう、そんな感じで、いろんな湯船の数も多くて、露天風呂にもかかわらず、
0: はい、
1: もうみんながたくさんいて、なんか美女の楽園みたいになってましたよ、
0: う
1: ん、本当にたくさんの人がいて、
0: 景色がいいのとお湯もいいって言うよね。
1: 本当にお湯が良かったです、これが本当の温泉かっていう感じで、すべすべしっとりみたいな気持ちになりましたね。
0: 車で行ったんですか？
1: はい、
0: 結構かかるよね。
1: 3時間あれば行けるかなっていう感じで、
0: はいはい、
1: まあでも金沢から珠洲とか行くとそれぐらいかかるし、
0: まあ確かに
1: ね、それぐらいの運転は結構金沢市民は慣れてるかもしれないですね、能登の方とか行く方だとね、
0: はいはい、何か美味しいもの食べました？
1: 何にもわけが分からず、もう温泉でただゆっくりするっていうコンセプトで行きましたけど、奥飛騨とか飛騨なんで飛騨牛のお店が結構あって、
0: はいはい、
1: でどこにあったか場所はちょっともう車でただ乗ってるだけで時間もないか分からないんですけど、やっぱそんなにお店があるわけじゃないから、たまたましていた四つ葉さんっていうお店に行きまして、
0: はい、
1: そこはもうログハウスみたいな一軒家、普通の民家みたいな感じのところで、中に入るともう老舗のバーみたいな、木がもう飴色に変化したような、歴史を感じるようなお店に。
0: 四つ葉は結構有名ですもんね、はい、
1: そうですか、はい、ロイさんも行ったことあるんですね。
0: あります。
1: ちょっとぶっきらぼうな感じ のマスターがいらっしゃって、そこの飛騨牛丼ぶり食べました。ステーキ丼美味しかったです。
0: 飛騨行ったらやっぱり飛騨牛だよね。
1: はい、
0: いいもの食べました。いいところでいいもの食べましたよ。
1: すごく美味しくてびっくりしました、
0: はい、
1: なんか何にも知らずに行ったので、趣味で始めたのかなみたいな、脱サラしてこう、お父さんが始めたのかなと思ってそんな感じかなと思ったら、もうめちゃくちゃ美味しくて、すごいシェフの方なのかなとか思いながら、
0: まあ老舗中の老舗ですけどね、はい、なかなかいいお店ですよね
1: 本当に、でちょっと怖い感じだったんで、どうしようかなと思ったけど、美味しかったですって言ったら笑顔になってくれて、そうでしょ、そうでしょみたいな感じで、
0: ちょいちょいテレビでもね、
1: あ、そうなんですか、
0: 取り上げられてますよね。
1: あ、地元で有名なんですね。あ、
0: 結構有名なお店ですね。
1: また来てねって言ってもらったから、また行きたくなりました。ピザも美味しかったです、四つ葉さん。
0: あ、はいはいはい、
1: 何もかも美味しそうでしたね。夜もゆっくり行ってみたかったですね、一品料理いろいろ頼んで。
0: そうみたいね、
1: はい、
0: というかあの芸能人の方がなんか番組で、
1: あ、そうなんですね、
0: これが美味

0: しいとか、いやこっちも美味しいとかやってましたからね。おーお
1: ー、まあ、泊まりで行かないとなかなか。でもまたゆっくり奥飛騨温泉好きになったんで、コンプリートしていきたいです。
0: そうですね、5つあるんでね、
1: はい、
0: それ5つごとにその特徴っていうかな、なんかあの見える景色も微妙に変わってくるので、
1: そうそうい
0: いですよね。
1: もうその平湯の森はめちゃくちゃ大きい、一番大きいんじゃないかなっていうぐらいすごく大きい温泉施設で、
0: はい、
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってたし、野菜市場みたいなところもあって、それもすごく安くて、
0: ね、
1: そこでお洋服を無料で持ってってくださいってコーナーもあって、で割烹着があったんで、
0: はい、
1: これは何かの時使えるかもしれないと思って、あのコスプレみたいな感じでお母さん食堂とかする時に使えるぞと思って、
0: うん、
1: それ選んで手に取ったら、それ私のなのってなんか店員さんが来てくれてあよかったとか言って、私が若い頃ね、うん、あのそういうの流行ってたから持たされたんだけど、今はもう入らなくなっちゃってとか言って、入りそうですよって言って、でももう入らないからよかったわとか言って、
0: あそう
1: 喜んでもら
0: っていただいてきた、
1: いただいてきて、
0: あそうですか。
1: 割烹着も白じゃなくてちょっと花柄が入っていて可愛い感じでした。
0: あら、まあ、
1: ね、着る機会があるといいですね、はい、
0: いいですよね。
1: 地元の方とも交流してきましたね、
0: ぜひまたそれ来てインスタに上げてください
1: ですね、
0: いいね押しますから必ず
1: よろしくお願いします、
0: 今回も松岡理恵さんに選曲をしていただいたんですが、マイリー・サイラスでハート・オブ・グラス、これはいいですよね、
1: はい、
0: これライブ版なんですけどね、これはあの2020年 の、 あのライブ版なんですけどね、もうほぼシースルーっていうかね、
1: そうそうそう、
0: ってそう動いちゃダメみたいな感じの、はい、あのステージで歌ってましたよね。
1: 私あのマドンナから始まって、まあ、レディーガガとかに至るまで、うん、アメリカのポップアイコンみたいな女性のソロシンガーが大好きなんですね、
0: はいはい、
1: 最近マイリーサイラスのファンになって、でこのハートオブグラスって昔の大ヒット曲、
0: そう1979年にブロンディっていうね、はいはい、あの歌ってましたよね。
1: そうブロンディーバージョン可愛い感じなんですよ、もう恋って悲しいわ大変ね、はいはい、みたいな、でマイリーサイラスバージョンは、うん、なんか離婚もして男性にすごい苦労した思い出があるみたいで、もう怒っててもうそこがいいんですよ、
0: シャウトして歌ってるもんね、
1: 許さんぞみたいな怨念が感じられて、うん、とても素敵です。
0: ダンスもすごいしね、歌ってる時のね、
1: はい、
0: それがそっくりね CD になってるんですよ。
1: どうしてあのアメリカのポップアイコンみたいな人、水着のキラキラしたああいう服なんですかね。
0: やっぱり見てくれが良くなる感じ
1: ですか、ね、
0: 注目されたいんだよね、はい、やっぱりね、
1: シンクロナイズドスイミングの人みたいな、うん、ね、
0: 確かにすごい衣装、
1: みんなあれを着るんですよね、大体そういう、
0: 大体 ね、
1: ね、
0: 見て見てっていう感じでね、
1: すごい素敵、
0: はい、聞いてまいりましょう、マイリー・サイラスでハート・オブ・グラス。

0: マイリー・サイラスでハート・オブ・グラス聞いていただきました。マイリー・サイラスのこの映像が目に浮かぶよね。
1: そうですね、
0: あの黒くてこう網のついたね、
1: はい、まあ、まあ、怒れる感じが、そんな感じでね、怒れる感じがいいんですよ、
0: うんうん、さてこの奥飛騨温泉郷に行った時に、
1: はい、
0: 行ってただ帰ってきたわけじゃないでしょ、どっか必ず、
1: そうですね、
0: 寄りますよね。
1: この日は、まあ、日帰り入浴施設が多いから飛騨湯の森に行った後もう一個行っとこうってことで飛騨湯の湯と登山者食堂というところに行きまして、
0: ええ、
1: でまたチャッピー AI に相談して漫画が好きだってことを伝えたら漫画が読めるのはここだよってことで行ってきたんですけど、
0: うん、
1: ここはあの露天風呂が本当裸でちょっと結構歩いていくところがあって、だからもう素っ裸で何メートルか歩くんですよ、
0: うん、も
1: う初めてでそういう経験が、それもなんかちょっとドキドキしてワクワクしたし、
0: 歩いてどこ行くの？
1: あのなんかちょっと離れたところにも露天風呂があって、何箇所かあるから駐車場みたいなところ抜けてちょっと登っていくともう一つ露天風呂があるみたいな。
0: それを裸で移動するわけ？
1: そうそうそうなんですよ、ちょっと寒かったんで夏でも、だから、うん、温まってから移動しました、そう、
0: まあ、それはそうでしょうけれどもすごい作りになってるんだね。
1: そう、裸で歩くことないんで、そんな長距離、
0: ない、ね、はい、長距離確かにそうよね、そう、
1: あのスリッパ履いて移動するんですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そんな感じで、それも面白いし、あと鉄道ジオラマとか、うん、ファミコンとかパチンコとかも置いてあって、うん、昭和レトロが売りなんですね。
0: ああ、なるほどね、はい、今ちょっとその温泉場っていうのはこの昭和レトロ一つのキーワードになってるところがあるよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: であとここはあのうまい棒の食べ放題もあって
0: なかなかですね、
1: もういろんなことしてて面白い方が経営してるんだろうなと思って。
0: きっとそうでしょう、うん、魅力ある温泉にしたいということで、
1: そう、
0: どうやったら面白いかなってやっぱり ね、いいじゃないですかね、そういうの。
1: 登山者食堂って名前もそのまんまなところがいいですね、なんか山登りの方が来るみたいで、ここもあの飛騨牛の焼肉をここでは食べて、あと高山ラーメン食べて、
0: 高山ラーメンね、
1: はい、地元の食べ物が揃ってましたね、
0: うん、
1: あとスイカの食べ放題もあって、
0: そやってけんのかね、
1: わからないけどでもちょっと高めでしたよ、やっぱり飛騨牛だし、
0: あ、
1: うん、
0: あ、確かにね、
1: はい、
0: うん、さすがそのリエ散歩、
1: ね、
0: いろんなところをねお伝えしていただけますね。
1: サルボボの顔はめもありましたね。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: だからああ勉強になるなと思って、うん、先週のヒコニャンの顔はめじゃないけど、
0: はい、
1: トキだけの顔はめとかもやっぱりいいんだろうなとか、やっぱ顔はめもっともっと作ってって顔はめアーティストになっていきたいから勉強させてもらいました。
0: 顔はめがあるともう絶対に撮るっていう、
1: そうそう、
0: 芸人の方がいるますからね。
1: 私もそうなんですよ、だから本当石川県中のところに顔はめ私設置したいですね。
0: 自分が顔はめ行くんじゃなくて自分が作って設置したい、
1: はい、
0: うん、
1: 今はもう自分で作って設置してもらってるけどオファー欲しいですね、もうそこまで行きたいです。お願い書いてもらえますかみたいな、
0: はい、いいと思います、ね、そうか、
1: い
0: ろいろじゃあ楽しんできましたね。
1: そう、あ、でも、うん、この奥飛騨にしかない場所で熊牧場があって、
0: おー、はい、ありますあります、はい、
1: できましたよ、
0: あ
1: のもともと行こうと思ったのが戸隠神社に行ってきた時にこの番組でも家散歩でご紹介させてもらいましたけど、はい、キノコ仲間ができて、キノコが好きな方がインスタで熊は恐れたりするけど近づかなければいい子だしっていうことを熊の動画とともに上げてたんですね。でもう可愛い熊の映像が映ってて、でもそんなこと言うと賛否両論あると思うけど自分は山を愛するものとして言いますみたいな感じで、
0: うんうん、
1: もう平和な感じで、インスタグラムってそんなあんまりちょっと書いてもバリ造語が飛ばないので、みんなこう熊に対する知見のある人たちがこう言い合ってるいい雰囲気で、
0: うんうんうん、
1: だったんですけど、
0: うん、
1: でとにかく熊ってどんなもんなんだろう今恐れられてるけどと思って行ってきたら、ここはもう人間に飼いならされたというか、クマたちが人間が投げる餌を求めてて、
0: そうそう、手あげたりさお辞儀したりするのね。
1: びっくりしました、もう餌がもらえるの当たり前になってるから、うん、怠け者みたいに寝てるクマもいれば、うんうんうん、もう愛嬌のあるクマはもうスタンドアップして、もうこっちだよみたいな手振るんですよね、うん、
0: そうそうそう、あれは面白いよね。
1: 衝撃でした、うん、クマって賢いんですね。
0: 誰が教えたわけでもないんでしょうけれども、そうしたらね、なんか餌投げてもらえるみたいなところがあってね、
1: はい、そうそう、まあ、ワンコみたいな感じでしたよ、うん、まあ、小熊から大きな熊までいましたけど、
0: うん、
1: 入場料が1400円で、
0: あ、もうそんななった、
1: はい、ちょっと高いから家族と言い合いになって、行かないでいいんじゃないって言ったら、もう行くよみたいな感じで言い合いになって行ったけど、楽しかったですね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、可愛かったです、
0: ただあれちょっと臭いんだよね、
1: あ、
0: 匂いがきついよね、
1: その日はそんな臭くなかったです、寒かちょっと寒かったからかもしれないですね、
0: あれ風がまともに来ると、うん、まあ、ちょっとやっぱり熊というか獣の匂いが、まあ、
1: それはそうですね、
0: まあ、それはまあそうでしょうけれどもね、
1: 動物園とか行ってもね、場所によっては水族館でもやっぱそれはありますよね、うんうん、
0: そうか、熊牧場も行ったか、うん、
1: できました、ちょっとかわいそうでしたね、なんとなく、
0: うん、あんだけいっぱいいるとね、
1: はい、
0: 狭い、この広いとはいえどね、
1: はい、
0: 何十頭もいるわけだから、
1: 熊はどんな気持ちなのかなとか、でも調べたら、あの、日本には熊牧場かなり少なくて、石川県から行けるのはここだけだったので、うん、熊牧場って何のためにあるのかなとかいろいろ考えちゃいました。牛だったらミルクとかあるけど、
0: そうよね、
1: はい、
0: 熊牧場って熊に特化した動物園だもんね、
1: そうなんです、熊オンリーですからね、
0: 熊オンリー、
1: 不思議なところですね、
0: うん、まあそれを言い出すとね、動物園みんなそんな感じですけどね、
1: まあね、こういうところを初めて行きました
0: ね、確かにあの熊、今いろんな悲惨な事件もあったりね、
1: はい、
0: あれも結局はその人間が里山っていうところを十分管理できてないから、
1: うん、
0: そういう不幸なことが起きるわけであって、里山がきちっと機能していればね、熊はここから向こう行っちゃダメなんだなっていうのはもう自分たちで分かってることなんでね、
1: はい、
0: それをもう越境してくるっていうのはやっぱりいきなり山から都会になってる、で都会もその団地なんかも山切り開いて作ってるじゃないですか、
1: あ、
0: なので熊からしたら、あれ、この間まで自分のテリトリーだったのにと思ってるかもしれないし、
1: 確かに異世界転生じゃないけどびっくりしてるかもですね、
0: ねえ、
1: ルイさんはもし動物で動物園に入ったらどうなるでしょうね。私は結構頑張って、あの動物より自分が人気出たいって思ってサービスしちゃいそうです、
0: そう、
1: 来た人に、
0: うん、
1: ルイさん割とクールでいそうですね、なんか、
0: まあ、じっとしてでも餌もらえるし、
1: そうな、だから、ね、寝転んでるタイプ、そうですね
0: 多分そうかもしれない、はい、さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。フランク・シナトラで夜のストレンジャー、また渋いところを持ってきましたね。
1: この番組夜にも流れてますから、
0: あ、はいはい、フランク・シナトラはね、あのイタリア出身で、非常にその発音がイタリア系で聞きにくかったんで、ボイストレーナーの方が一人、発音をきちんとしなさいって言うんで、きっちり発音を仕込まれたんだ、
1: はい、
0: だから彼の歌っていうのはしっかり聞こえますよ、何をどう歌ってるのか。
1: 確かにそういうことだったんですね、
0: ということで、その歌の心も伝わりますよね。
1: 合点、
0: はい、聞いてまいりましょう。フランク・シナトラで夜のストレンジャー。

0: フランク・シナトラで夜のストレンジャー聞いていただきました。松岡龍さんからちょっとお知らせがあるということで。
1: はい、私が関わる秋のイベント情報をご紹介するので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。35周年石川きのこ会の記念展示が金沢21世紀美術館で10月20日から25日まで開催されます。私もきのこ坊やというキャラクターがおりますので、きのこ坊やのグッズやら新しい新作のきのこの絵やらを展示します。
0: 地下1階の市民ギャラリーですよね。
1: そうなんです。天下の21ミリきのこ坊やが進出。
0: 素晴らしいことです。もう一つお知らせがある。
1: はい、 NHK の朝ドラ虎に翼、これは本当に面白い名作ドラマでした。この脚本家吉田絵里香さんのトークショーが10月24日に石川県女性センターで開催されます。
0: すごいですね、吉田絵里香さん来るんだね。はい、
1: そのインタビュアーをしますんで、
0: はあ、ちょっと責任重大ですよね。
1: 大丈夫ですよ、そうなんとかなります。
0: なんとかなるでしょう。脚本家吉田絵里香さんってビッグネームですからね、
1: はい、
0: 素晴らしい方のインタビュアーですから頑張ってくださいね。
1: インタビュアーはリエ松岡です。
0: あ、よかったです。先週今週とご登場くださいましたアーティスト松岡理恵さんでした。松岡さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさよなら。
1: さよなら、さよなら、さよなら。

ちはいかがでしたか。番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。来週には敬老の日、国民の休日、秋分の日と祝日が3日間、土曜日日曜日から数えると5日間の大型連休シルバーウィークがやってきますね。もう予定がいっぱいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。5連休となるのは2015年ぶりということで、皆さん思う存分エンジョイしましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 観音巡り、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ、北部ルート21番のバス停です。このバス停は野々市駅北交差点の北西に位置しています。バス停の後ろ、そして道路を挟んで向かい側にはアパートなど多くの住宅が建っています。住所でいうと、ここはバス停の名前の通り長池です。長池は307人、131世帯が暮らしています。前回は西部中央土地区画整理事業についてお伝えしましたが、土地区画整理事業はこの場所長池でも行われています。今日は現在事業中の野々市市長池土地区画整理事業について、長池のバス停から少し移動して野々市市長池土地区画整理組合でお話し聞いていきたいと思います。野々市市長池土地区画整理組合に到着しました。今日は長池土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺っていきます。永井さん、今日はよろしくお願いします。
1: あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: まずはこの長池土地区画整理組合、現在何名の方が参加されているのか教えていただけますか。
1: 地権者としては25名ほどですね。あと組合の役員の方ですけども、私含め、理事5名と、幹事2名の7名の役員でやっております。
0: 面積としては長池のこの土地区画、どれぐらいの面積なんでしょうか。
1: 事業の面積としては、4.9 ヘクタールほどです、
0: はい、長池のこの場所の特徴を教えていただけますか。
1: そうですね、なんて言いますかね、立地としては皆さんから言っていただけるのが、まず IR 野々市駅がね近いということで、それからね、周辺の施設で行けば、これお隣になるんですが、白山市横江のね、イオンモール白山、白山市なんですけど、長池地区っていうのが白山市とそれから金沢市の両方に境を接してまして、であとから周辺施設で行けば、これもお隣の京塚地区のねアークスクエア、商業ゾーンが、割と近いということで、一応立地とすればそういう立地が皆さんよく便利な場所やというふうに、言っていただけてますね、はい、
0: とても利便性の高い場所、そういった土地だということなんですね、実際にこの長池といいますと、現在土地区画が行われている場所以外にも長池というとあると思うんですけれども、現在この場所だけが行われている、土地区画が行われているのは、他の長池地区はもうすでに終わっているからということなんでしょうか。
1: この辺りは、もうあれが昭和60年ぐらいからね、先ほど言いましたお隣の、桶尾塚地区で、桶尾塚第二土地区画整理事業っていうのがあったんです、その時に、この長池地区の一部も一緒に区画整理をやったわけなんですわ。それで、その時に、その範囲に含まれていなかった部分が今回そのね 4.9 ヘクタールの区画整理事業を新たに今やっているという状況ですね、
0: 現在のこの長池の土地区画整理事業で言いますと、いつ頃から始まった事業なんでしょうか。
1: 組合の設立そのものは、令和5年の9月なんですが、当然これね、どこの他の区画整理事業でもそうだと思うんですが、そこに至るまでには準備委員会ですとかね、そういう前段階があるわけなんで、長池の場合は具体的にいけば2000

0: 2016年ぐらいからですかね、その準備委員会の設立に向けた主権者の方々の、まあ、意思統一ができて、いよいよじゃあその組合設立に向けて野々市の方へね、要望書の提出ですとか、はい、そういうことを始めたのが、具体的な動きが出てきたのが10年前のね、2016年というところですかね、はい、
1: もう10年ほど前からそういった動きがあったということなんですね。
0: そうです。
1: 現在もこういったふうに土地区画整理事業を行われている中で、もうここの土地としては住宅が建っていくと思ったらいいんでしょうか。
0: はい、ここ本当に、4.9 ヘクタールということで、はい、区画整理事業としては本当に小さい面積だと思いますんで、さっき言ったあの周りに大型の商業施設がありますので、ね、この 4.9 ヘクタールの中であえてといいますかね、そういうものを誘致とかっていうのはなかなか実際問題、ね、難しいですし、それからあのいろんな立地を含めてここはやっぱりあの住居系の方が、需要といいますかね、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかということで、当初から、まあ、住居系をメインで、計画を進めてます、はい、
1: 予定ではこの地区には何軒ほどの住宅が建つ予定なんでしょうか。
0: はい、組合から、住宅メーカーさんに販売した保留地という部分は、79区画ありますので、この部分はもう住宅メーカーさんが購入されましたんで、はい、間違いなく戸建ての家になると思います。でその、保留地の79区画以外にも、個人のね館地部分がございますんで、こちらがね、100区画ちょいありますんで、用途地域地区計画等で行けば、まあ、戸建て住宅がメインですが、まあ、一応店舗とかね、まあ、集合住宅アパートも一応可能な場所ではあるんで、まあ、全部の戸建てで建つとすればね、今言いました、まあ、保留地79区画と、まあ、個人の部分がまあ100ちょいあるかなというところでございますね。
1: 土地区画整理事業長池ではいつまで行われる予定なんでしょうか。
0: はい、ですね、まあ、当初予定では令和8年度いっぱいということで、まあ、令和9年の3月末を予定をしとったんですが、まあ、ちょっと伸びまして、まあ、最新の予定でいけば、まあ、令和9年の、6月、工事完了というのを目指して今進めております。
1: これからはどういった流れで進んでいくんでしょうか。
0: 工事としてはあと残ってるのが、公園ですね、まあ、一応1号公園2号公園というのがありまして、そちらの、まあ工事の、発注がこれからなりますので、あとですね長池地区でいけば消雪設備というのを、区画道路全域に、まあ、予定をしておりまして、そっちの工事の発注もありますので、工事的にはその辺がまだこの後残ってますね。はい、
1: 公園もこれからできるということで、
0: そうです、
1: 先ほど住宅の数も79件というお話予定ではあるというお話でしたが、たくさんこれからこの場所には人が増えてくるということなんですね。
0: そうなんです。ですから、まあ、その区画整理事業でね、住宅地の供給といいますか、まあ、そういう形なんですが、これからはその既存の町会とね、その新しく来られた方々を、これをいかにしてその融和といいますかね、みんなでこう、まあ、仲良くやっていくかというところが一番苦労といいますか、
1: 課題ですかね。
0: そうですね。でこれはその区画整理事業とはまた別の部分になりますんでね、だから今の既存の町会の役員の方々、それからまあ今後ね、まあ、1年で終わるわけではないんで、順次ね、これから数年かもっとかな、人口が増えてきますんでね、町会の運営ですとかね、それから新しく来る方々とのその新しい半割ですとかね、それこそゴミステーションのこととか、まあ、いろんなね、そっちの方で紹介とかそういうね、ソフト面はこれな、もうどうしても自分らでやらんとしょうがないんで、そっちの方がねこれからちょっといろいろ考えていかないかんかなっていうのは気 がします。

0: ね、はい、
1: これからますます地域の方との協力が必要になってくるということなんですね。永井さん自身これまで振り返って、うん、今の思いとしてはどういう心境ですか？
0: そうですね、周りが、まあ、市街化が進んで人口も増えてと、まあ、野々市全体大体そうなんですけど、まあ私なんか子供の頃は本当にこの辺りはもう本当に田園の真ん中って言いますかね、もう何にも田んぼの真ん中でね、もう何にもないところでもなんかね、子供の頃は遊ぶさ、カエルと遊ぶかね、カブトムシ、クワガタ、近所のね、あの川のところにね、木がいっぱいあって、そこにね、あのカブトムシとかクワガタがいっぱいおったんですよ。もう小学校の夏休みなんか朝一番にね起きてね、あのそういう昆虫取り虫取りに行くのが仕事でしたけど、まあ、そんな記憶もあるんで、なんかそういうね風景も懐かしいなと思いつつ、まあしかしやっぱり今私どもの町会なんかでもそうです、既存の町会でもあのね、能登地区ですとか、うん、そういう方々もたくさんいらっしゃる、本当に多いんでね、うん、でこれからこちらの、ね、新たにまたこの学生地域にね、うん、来れる方々も、まあ、そういう方々も多いのかなと思うんで、うん、まあ、住宅地として人気のある野々市ということなんで、うん、そこを求める方がいらっしゃるのであれば、うん、ね、その需要に、まあ、応えるっていうのも、まあ、一つのね、うん、ここに住む者の、まあ、義務かなという気もしますし、うん、まあ、でもまあ人がね、うん、いろんな方が増えてあの、うん、みんなで楽しくやっていければ、まあ、うん、いいのかなというふうに思いますね、はい、
1: 少し寂しい気持ちもあるけれど、うん、ということなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、今日は長井家土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市長井家土地区画整理事業について、野々市市長井家土地区画整理組合理事長の永井さんからお話を伺いました。現在事業が進められている土地はもともと田んぼが広がる自然豊かな場所だったということで、昔の思い出などもお聞きしましたが、永井さんは新しく住む方たちへの思いも教えてくれました。お話を聞いてみると、これからこの場所に住む方たちはここがふるさとになるということだから、ここを選んでよかったと思ってもらえるような場所にしたい、そして世代を超えて住み続けてもらえるような場所にしていきたいとおっしゃっていました。これから住宅も増えて公園もできてきますので、皆さんも長井家の変化を楽しみにしていただければと思います。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。区画整理事業はどの地区もそうだとは思うんですが、やっぱり始めるまでの準備も大変な事業なんだなとお話を聞いていると実感しました。今日はそんな一歩踏み出して始めることの大切さを歌った一曲をお送りします。お送りする曲はスキマスイッチのボーカル大橋拓也がソロ名義でリリースしている楽曲です。大橋拓也、始まりの歌。

お送りした曲は大橋卓也、始まりの歌でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停長池を目印にのんのんめぐりをしました。それじゃあ今日の二歩目、行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート18番のバス停です。このバス停は周りに家やアパートが並ぶ住宅街にあります。ですがバス停から西側へと進んでいくと石川県道194号宮永横川町線と交わり IR 野々市駅南口が見えてきます。二日市のバス停があるのは二日市の中でも3丁目です。二日市3丁目は387人、232世帯が暮らしています。このバス停から西の方へ進んでいくと野々市駅南口が見えてくるとお伝えしましたが、緑色ノッティ北部ルート18番二日市のバス停の次は19番野々市駅南口前のバス停という順番になっています。今日はこのまま歩いて次のバス停まで向かっていきます。二日市のバス停から3分ほど歩いて緑色ノッティ北部ルート19番野々市駅南口前のバス停に到着しました。 IR 野々市駅にはノッティのバス停が3カ所あり、野々市駅北口と野々市駅南口、そしてここ野々市駅南口前です。野々市駅南口前は石川県道194号宮永横川町線が交わる野々市駅南口交差点の西側に設置されており、駅から道路を挟んだ向かい側の場所になります。住所でいうとここは二日市5丁目です。二日市5丁目は892人424世帯が暮らしています。二日市は1丁目から5丁目までありますが、5丁目が一番人口と世帯数が多い地区です。私が今いる野々市駅南口前からはお京塚方面へ行くことができます。ぜひ IR 野々市駅周辺のバス停を間違えないよう行き先に合わせてご利用ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市を目印に、そして今日の3歩目は野々市駅南口前を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。9月も半ばとなり、少しずつ季節の変わり目を感じる頃ですが、季節の変わり目には体調を崩してしまう方や気分が下がってしまう方もいると思います。今日は私が元気を出したい時に聴いている一曲をお送りします。お送りする曲はクジラ、ブルー。

クジラブルーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算134歩目はノッティのバス停長池を目印に、そして今日の二歩目、通算135歩目はノッティのバス停二日市を目印に、今日の三歩目、通算136歩目はノッティのバス停野々市駅南口前を目印に、のんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

ことぬ葉の種、今日は担当の荒木良子さんがお休みなので、 FMN1 中村圭介が番組を進めてまいります。よろしくお願いします。最近ネットフリックスでガス人間というドラマが話題に

の販売が昨年終了してしまったんです。文化財向けの燻蒸ガスを販売してきた老舗のメーカーが原材料価格の高騰やまた原料に含まれる成分の環境への影響を指摘されて販売を終了したわけです。これで困っている文化財の保存、燻蒸に代わる良い方法がなかなか見つからないことで、東京文化財研究所は燻蒸ができなくなれば何年も経った後に被害が続出する可能性があるとコメントをしています。文化財にとってはガス人間より恐れる事態になるかもしれませんね。さあ、ことの葉の種、この後一曲挟んで今日の番組前半は鳥越一向一揆歴史館館長の小坂豊さんが出演です。今回は戦国時代の茶道具についてのお話だとか、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。この後も引き続きお楽しみください。

0: ことの葉の種。毎月番組第3週は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにお話を伺っています。小坂さん、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小坂さん、まず今回のテーマをお聞かせいただけますか。
1: はい、戦国時代の茶道具展という、企画展、ミニ企画展を、10月から11月にかけて開催いたします。
0: この茶道具というのはどういった意味を持つものなんでしょうか。
1: はい、実はですね、鳥越城の発掘調査の出土遺物に、高級な茶道具がたくさん出てるんです。はい、戦国時代の武将っていうのは非常に茶道具ですね、お茶の文化を楽しんでおります。まあいろいろと戦国のドラマでは、茶碗が一国の領地にも匹敵するとも言われております。
0: はい、その茶道具を今展示する茶道具展が10月からということなんですね。
1: はい、
0: この鳥越の今の鳥越城の後から出てきている、その出土している茶道具からはどういったことが読み取れるんですか。
1: はい、鳥越城の発掘調査の出土遺物は天目茶碗というものと茶筒、茶臼、お茶を沸かすときに使う炉ですね、風炉といいます、あと花瓶なんかですね、多彩なものが出てます。で、なんでこの、鳥越のこの戦場臭いところにたくさん、こういう茶道具が出てるのかということと、あと京都とかで使われている非常に高級な茶道具が出ておるんです。はい、で、これ非常に、面白いことでして、茶道具なんで戦国武将たちは鳥越城の城主であった鈴木寺尾中身を含めて、こういう茶道具好んでたかなということを一つ、皆さんに、疑問に感じていただいて、なんでこの鳥越の地でこういう出てくるのかなということを感じていただければと思います。
0: はい、今小坂さんが言われた最高級というふうにもありましたが、それはどういった類の茶碗だったんですか。
1: はい、一番最高級だと言われているのが、この時代に始まった京都の楽茶碗というものがあります。
0: はい、
1: 楽長次郎という、今も楽焼きずっと続いてますが、その初代の作品ですね。これ完全な形ですとすごい高級なものなんです。
0: はい、
1: 初代楽長次郎の茶碗というともう本当値段がつけられないぐらいのものなんですけど、はい、この破片がですね、鳥越城でも出てます。京都の埋蔵文化財センターの方にも一度見られてたんですけど、京都の方もなんでこの、この三陸域でこういうものが出てくるんだろうと首をかしてかしげてました。はい、
0: そもそもこの戦国武将たちがこのお茶の文化をこう楽しんだ理由っていうのはどういったところにあるというふうに小坂さんは考えてるんですか。
1: はい、これは、あくまでも推測なんです、けど、戦国時代、本当慌ただしく、国争いですね、領土争いがあって、でたくさんの、武将たち同僚たちが死んでったんです。でその中で千の利休とか、お茶をされてる方がそういう武家社会に入っていくんですけど、このあくまでも私の推測なんですけど、非常に、お茶の一服を通じて、自分たちが行ってきた戦いとか、同僚をですね開口

0: するっていう思い出すっていうかね、うん、そういう、まあ、精神的なところでお茶文化がこの時代に、まあ、根付いていたんだなということをちょっと、まあ、予測はしております、は
1: い、という話を伺うと何でしょう、心をこう休めるとか落ち着けるという、はい、そういう意味合いがあったんでしょうか、強かったんでしょうかね。
0: そうですね、お茶の文化っていうのはもともとですね、まあ、室町時代足利将軍の時代に中国の天台山というところがあるんですけど、うん、まあ、そこの文化として抹茶を飲むという風習が日本へ入ってきました、はい、まあ、これもともと舶来なんですけど、今は中国でこの抹茶を飲む文化はなくなってしまいます、うんうん、だ、まあ、今あの抹茶というとジャパンティーという風に、まあ、もう訳されるんですけど、まあ、日本の文化に今も根付いているもので、やっぱりこのお茶の時間ですね、まあ、苦いものを飲んで甘いものを食べると、うん、この間のですね、まあ、大河ドラマでも、まあ、千の利休を演じる方がそういうふうな、苦いものと甘いものを食べるという文化がこの時代に、非常に贅沢なものとして入ってくるんかなと思いますね。
1: はい、はい、例えば心を落ち着けるとかっていうとお茶ももちろんそうだと思うんですけども、はい、お酒は違うんですかね。
0: お酒はですね、日本ではおそらく縄文時代からあったんですけど、はい、お酒は、まあ、戦国武将の祝、ね、あの戦勝祝いとかではお酒のシーンとか、まあ、ドラマとかで出てきますけど、お酒とはやっぱり お茶は違って、うん、わざとまあ千利休の茶室なんかは狭いところで刀をなしで刀をもう取って一対一で飲むとか、そういう文化 があります。まあ、少しちょっと楽しみ方が違ってて、お互いの、まあ、二人でお茶を楽しむ場合はお互いの心というか、うん、まあ、そういったところを、見つめ合うっていうのもお茶の楽しみなのかなと思いますね。はい、
1: そういうふうに小坂さんに教えてもらうと、はい、なんとなくそう緊張を解くとか、はい、そういったほどくっていう、そういう面もあるんですかね。
0: はい、そうだと思いますね。
1: まあ、そんな中で今鳥越城との歴史背景の中では、このお茶の文化っていうのはどういうふうに関わってくるというふうに考えてますか。
0: はい、鳥越城は実は1580年の秋までには、一向一揆の首謀者鈴木出羽の守ほかが、はい、まあ、もう斬首されて、終わったんですけど、うん、まあ、その後、織田信長の中東軍、柴田勝家らの中東軍が駐屯して、その数ヶ月後にまた一向一揆が取り戻すという、まあ、ことがありまして、この茶道具がどちらが使ってたかっていうのがよく分かんないんです。ほうほうほう、ただですね、まあ信長と本願寺が、まあ、大阪を境のね、大阪本願寺っていうのがあって、そこの、まあ、攻防で10年間11年ですね、詳しくは、戦いがあるんですけど、途中で、停戦をします。その時に なんとこの今も重要文化財になってますけど、お茶碗の、中ぐらいの方に一という字が出てくるんです。ほうほうほう、一文字間、茶碗を、お互いに停戦の、まあ証として、お茶碗を交換したという、話があります。
1: はい、
0: で、この本願寺でもですね、今も本願寺茶会というものもされておりますし、やっぱりこの、お寺の中でもこの何ですかね、お茶というものが大事なんで、まあ、先ほど言ってた信長がお茶を自ら立てたという話もありますし、うん、まあ、どちらとしても使ってたんだろうというふうに想定されます。うん、で、まあ、非常にお茶だけではなくて花瓶ですね、舶来物の陶磁器でお花を立てて、 おそらくお軸があったんじゃないかなと、絵画とかがあったり、まあ、この時代に入ってくるものとしてコンペイトーみたいのがあったりとかね、そういうものであのお茶文化を

0: まあ、楽しんでたんではないかなと思いますね。まあ、これ、うん、あの本願寺小池川あの織田方両方、こういう文化を持っておりますから、
1: はい、じゃあ今の鳥越城での出土に関しては、はい、今のその本願寺方か織田方かと言われるとそこはまだこう不明な点も多いということなんですか。
0: そうですね、はい、
1: でも高級なものには違いないんですよね。間違いないですね、
0: はいはい、
1: そこはやはりその織田信長の、はい、そういった影響というのは強いのかなって勝手に思ってしまうんではそういうわけでもないんですか。
0: そうですね、これもよく分かってない話なんですけど、まあ、信長の時代はお茶をあ入ってますけど、急激にこの茶人が入ってきた時代が秀吉の時代ですね、千の利休なんかが入ってきて、
1: はい、
0: 最終的にはあの秀吉って、金箔茶師が気に食わないからって切腹させられるんですけど、まあ秀吉がですね、まあ、この農民からね、この一国の主まで上り詰めた人ですから、そういう人たちもこの、まあ、文化人だぞということで、うん、千利休とつながってこの茶文化が広まってたではないかなというふうなことは思っております。はい、
1: あの例えばあの本願寺型だと、はい、なんとなくイメージとして、うん、庶民が多いのかなって私思ってしまうんですけれども、
0: はい、
1: そういったお茶文化だといわゆる作法も含めて、はい、いろんなこう位というか、
0: はい、
1: 見立てもこう含まれてくるのかなと思うんです。そのあたりはいかがですかね。
0: はい、そうですね、一個一個っていうとどうしてもこの百姓みたいなイメージがあってなんですけど、まあ本願寺ですねのその頃賢慮という人がおりますけど、はい、賢慮っていうのはもう一国の大名ぐらい の力を持ってますので、
1: はい、
0: どちらかっていうと、まあ、百姓ではないなと、
1: うん、
0: 本願寺の何ですかね、血筋を引く、まあ、本当大名みたいな感じなので、うん、対等に、まあ、天皇とか戦国大名と渡り合ってますから、うん、おそらくやっぱりちょっとやっぱり格式とか知識とか、それと、まあ、公家の、まあ、血縁関係が入ってきます、公家の、奥さんもらってたりとかして、非常に、まあ、戦国大名ってこの時代って結構公家から、奥さんもらったりとかするんですけど、はい、まあ、そういった公家の文化も入ってたんで、
1: うん、
0: どちらかというとここの上層部にいるって言ったらちょっと語弊はですけど、上層部にいる人たちはこういう、まあ、武士並みの文化を持ってるなということが分かります。はい、
1: じゃあもう日頃からたしなんでいたっていうことなんでしょうかね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました。はい、さあ琴の葉の種、今回は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにスタジオに来ていただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。パティ・ペイジ、モッキンバードヒル。

0: お送りした曲はパティ・ペイジ、モッキンバード・ヒルでした。ことの葉の種、今回は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにお話を伺っています。今回は戦国時代の茶道具についてお話を前半から聞いています。この茶道具と例えば鳥越城の関わりということで前半も伺いましたが、小坂さん、こういったあの文献で何か残っているようなこともありますか？
1: はい、この辺がですね、結構先ほどですね、文献で、柴田勝家がですね、信長のお茶を、賜ったという話がありまして、はい、これはですね、佐久間玄波という人、佐久間盛政という人が実は金沢城の城主だったんで、何ですかね、北国司令軍みたいな人で、この佐久間盛政の軍功記というふうな文章に出てきます。で、鳥越城で、天正9年2月に実はこの文献では白山城というふうに出てきますけど、これ鳥越城のことかなというふうに、見られますけど、2月にですね、一回織田軍が駐屯してたんですけど、取ったものを、2月の末にですね、夜襲があって一個一機によって取り返されたんです、でその時に柴田勝家の、信頼なる毛利兵衛という武将がいたそうなんですけど、この方が、300人ぐらい駐屯していたそうなんですけど、太毛城、にが曲がるって書きますけど、太毛城で、戦死をしたということで、心を細めたということが、柴田勝家の、伝行記として佐久間森政が書いておりますね。はい、
0: そういった文献がじゃあ残ってるんですね。
1: はい、
0: じゃあそういう時にこう信長がこう勝家にお茶をということですか？
1: そうですね、やっぱりこの精神的、先ほどお話した通り精神的な一服ではなかったのかなと思いますね。
0: じゃあそう考えると戦国時代のそのお茶の時間っていうのはなくてはならないものだったっていうことですかね？
1: そうだと思いますね。お酒よりはこのやっぱり次の戦略を立てる上で、お茶をいっぱい立てたりもらったりとかして、事故をね振り返るという時間が非常に大事だったのかなという感じはしますね。はい、
0: そういったお話を伺うと10月からのこの鳥越一向一揆歴史館での茶道具展、非常に興味深いものがありますね。
1: はい、戦国時代のお茶碗って今のお茶碗と若干違いますね。

0: ういった特徴がありますか。
1: 先ほど言いました、中国から入ってきた天目茶碗というものは天目碗と言われてますけど、うん、形がですねもう少し何ですかね、今のお茶碗と若干違います。で黒い釉薬を使ってますので、それに、天目卓という、台を使って飲みます、
0: はい。
1: 戦国ドラマなんかでは結構これが復元されてるなと思いましたけど、うん、この卓の上に乗っけて、茶卓というね今は言ってます。それがもう少し高いものを使ってますけど、うん、それに入れて今お茶を飲んでる風景がありますので、こういったものが、主になります。で、最初は中国の、陶器だったんですけど、この時代ですね愛知県の尾張ですね、尾張でこの天目碗が作られていくようになります、
0: うん。
1: で鳥越城のものは尾張のものがほとんどですね、はい。
0: ただよくこうメディアなんかではこの天目碗なんかも非常に高価なものだというようなことを報じられているのを目にすることもありますが、やっぱりそういったものなんですかね。
1: そうですね、これは当時のものを、尾張の方の天目碗も当時のものがなかなかなくて、もうほとんど美術館とかにしかないんですけど、この中に何ですかね、曜変天目とかいうものも、うんうん、あれこれは中国のものですけど、はい、とんでもない値段が ついたりとか、そういうもので、茶で何ですかね、自分茶の中にですね自分を写しとるとかいうふうな文化がこの、お茶碗一つですけど、いろんなことが、この文化が分かるというふうなものにしたいなと思います、
0: ね。はい、10月1日木曜日から戦国時代の茶道具展鳥越一向一揆歴史館で開かれます。会期は10月1日木曜日から11月15日の日曜日まで。小坂さん、一向一揆歴史館は時間は何時から何時まで空いていますか。
1: はい、9時から入館は16時になります。16時半が閉館になります。毎週月曜日ですねが休館日で、月曜日が祝日の場合は翌日になります。入館料は310円かかります。
0: はい、10月1日木曜日から始まる戦国時代の茶道具展、どうぞ鳥越一向一揆歴史館でご覧になっていただきたいなと思います。改めまして小坂さん、どういったところが見どころか。
1: そうですね、戦国時代鳥越城で出た茶道具を通じてですね、茶の文化がですね、この戦国時代に広まってたということを見ていただければと思います。
0: ことの葉の種、今回は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにお越しいただきお話を伺いました。小坂さん、今月もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りした曲はロネッツ Be My Baby でした。ことの葉の種、続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情にも触れることができますね。今回の話は八代目三笑亭歌楽品川心中です。

ただいまこのお若い方が一杯酒を飲んでどっか行こうということになりゃ、まずキャバレー行くとかナイトクラブなんてことになりますが、そこ行きますと昔は皆狂わい参りました。狂わていますと吉原に続き、まあ吉原は遊女三千人御免の場所なんてことが言ってありまして、一時は大変な前世だったそう。それに狂わには里言葉というものがありました。なぜあったかと言いますと、これは蔵を経営していた人が利口だったんですな。都会で育った婦人にはそんな間違いがありませんが、今だ鉄道のレールも通っていないようなとこから引っ張ってきた女には大変このアクセントの良くねえやつがいまして、お客がいい心持ちに寝ていると枕元にピタリと座って、客人せぶってるからたぬきにいい人もいねえぞなんてこういう声を出された日には大概目が覚めちまう。それがないようにてんで、ああざいますとかこうざいます、ああし魔法とかこうし魔法なんて魔法を使ったんですから穏やかにないと。しかし吉原にはいい花魁がたくさんおりましたが、この狂わのほかに四宿と申しまして、板橋に新宿に品川に千里、これを宿場上路と申します。まあ吉原ほど結構な花魁はいませんが、まあ、帰って気が楽だてんでこういうところにまた馴染んで板頭を務めておりました女がおりました。この吉原ですと髪を張ってる女を汚職と言います。品川に参りますると板頭というようなことを言うんだそうですね。何しろ髪を張ってる女でしかいないんですが、だんだん年を取ってまいります。かわいいシワの波がよ、我々でも遊びに行くならなんだな、豊島の女がいいななんてことをよく言いますが、やっぱり若い女の方がいい。だんだんお客の数が減ってまいりまして、物まねのやりくりがつかなくなってきた。物まねと申しますと、まあただいまでいう移り会でございますね。他の友達に変なことを言われるくらいならいっそのこと死んでしまおう覚悟をしましたが、

気の強い女ですから、一人で死んじゃあの女は金に詰まって死んだと言われるのが悔しい。誰か男を引っ張り出して心中と浮き名が立つ際、立ったところが嬉しいことはないんですが、誰か私と一緒に死んでくれる人はないかしら。帳場から塾長を持ってまいりまして、順に食ってくる。この人はおかみさんがあって子供があってかわいそうと、この人は私と一緒に死んでくれるような人じゃない、誰かないかとだんだん見てくると、この頃芝の神明の方から通ってまいりまする古本屋の金蔵という男があります。ああこの人なら大丈夫だ、人間もあんまりはっきりしていないし、別段世の中に生かしておいても国益になる人物じゃないこいつを心中の相手に引っ張り出そう。おなたしに預かったやつが因果ですね身の上について相談したいことがあるからぜひ来てくれ。金蔵の方じゃ女から手紙なんぞはもらったことねえ男ですから、一人もんがおかずもらったようにばかり喜んじます。取るものもとりあえず長いやってまいりまして、あっさり飲んでおしけてえことになりましたが、女がやってこない。だがにしてやんなんてに、身の上について相談してえことがあるって変な手紙を起こしやがったからこっちは飛んできてやったのに、このくらいなら来るんじゃなかったな。切っちゃうかしらに、めめし言ったってねえな、まったく。またうるせえな、隣の座敷はべちゃべちゃべちゃべちゃ喋ってやって、お静かに願いますよ。隣には一人目が座ってるんですから。何そこそうやっちゃ嫌だ、静かにしろよ、うちを助からねえね、まったくこんなことを聞かされた日にゃもじもじしているところにトントントントン、裏橋号が上がってくる。あんまり嘆いたもんでもねえかな、嫌な客のとこを回ってきやがって。お前待ちそうだったろうけども、その代わり私明日の朝までねここでゆっくり寝込むからねって俺はマブかしらん、アブみたいな照らして待ってます部屋の前で足音が止まったんで、起きちゃ仁助と思われるからってんで、金蔵のやつ頭から布団をかぶっちまって、中には目を開いていびきをかいてるやつなんでありますが、女も今夜この男を心中の相手に引っ張り出そうってんですから、なかなか骨が折れます。二三度揺り起こしましたが起きませんので、硯を持ってきて後ろを向いてしきりにこう何やら書き始めました。こうなると金蔵のやつ黙って見ていらんない。ちょっとお前さん起きてたの？変な真似するね。男のとこに手紙出すなら脇の座敷で書きねえ。つらつらなのすんない。何を言ってんの、やきもち焼いて。この手紙お前さんとこあげる手紙じゃねえか。ご自身でご出張になってるんだ、手紙には及ばない、口で言わかれ。そんなにお前さん疑うならこの手紙見てごらんよ。書き置きのこと。書き置きって何だい。年が明けたらどうのこうのって約束してたんだが、みんな水の上の泡になっちまったの。物前のやりくりがつかないんだよ。いっそのこと死んじまおうと思ったけども、お前さんと約束したことあるし、今夜一晩ゆっくり話をしてそれから死のうと思って、お前さんに書き置き書いたらまた邪険なことばっかり言うんだもん。何もそんな心配なことがあったら俺に相談すりゃいいじゃねえか。俺だって男じゃねえか、相談に乗るじゃねえか。乗るじゃ、何もお尻をまくなくていいだろ。まくったっていい、俺のけだい、いくら手にがいいんだい。まあそう言ってくれりゃ本当に嬉しいんだけどもね、多分じゃないんだよ、20両いるんだよ。20両か、そりゃ俺も使ったあげく出なきゃな。そのぐらいの手にはすぐできたんだけども、20両はちっと手が届かねえな。15両できるかい。15両と言われるとちょっと辛いな。それじゃ半分の10両できる。10両はおぼつかねえ。一体お前さんいくらできる。いくらってまあ3両2分なら。何を言ってるんだね、20両のとこ3両ばかりどうする。兄さん本当にお前さん私のこと思ってんの。嘘だろ。いやお前さんが本当

0: 本当に私のことを思ってくれるならね、すまないけども、今夜、一緒に死んでくれない？何も死ななくたっていいじゃん、死ななくたって。頼まないよ。何を言ってるんだね。お前さんの腹の内はその一言でわかるよ。しかしね、年が明けたらどうのこうのってのはみんなお前さん口先ばっかりだよ。女の一年は恐ろしいからね、私がもしものことがあって2ヶ月経たないうちにきっとお前さんを取り殺してみせるから、何も死なないって言わないよ。死ぬよ。いつ死んだい？今夜。
1: 今夜ってな、剣早いやな。
0: じゃ死ぬ。だけどもね、死ぬんならお互いに派手に死のうじゃねえか。俺だってあのうちに残してたってしょうがないよ。うちのものもバッタに叩き打ってな、馴染みになった上郎をみんな呼んでよ、飲んだり食ったりして威勢をつけてね、二人で白むくの一面でも引っ掛けて死ぬじゃねえか。そうしてくれりゃ私もね、本当に死に腹が裂けてるもの。それじゃあ金さん、本当に明日の晩そうしてくれるから。あ、大丈夫だよ、確かだね。疑うなら俺は目を回してもいいや。何を言ってんのさ。じゃあ頼むよ。この晩この男を逃がした日には心中の相手がなくなっちまうてんで、左を差し込んで女がみっちり包みます。明くる朝になると金蔵のやつ、かんなくずみたいにふわふわうちに帰ってまいります。うちのものをバッタに叩き売りましたが、ろくなものはありゃしない。わずかばかりの銭を懐に怪しい白向こう2枚、刃物とも思いまして脇座礁1本買って、すぐ品川へ取って返そうかと思いましたが、まだ日も高い、しょっちゅう厄介になってる親分のところに糸まごい方々顔出しをしておこうて、表から入るのは罰が悪いてんで、台所の方から入ってきて目つかっちゃいけねえてんで、脇座礁へっついの脇に隠しゃ、ごめんなさい、ごめんなさい、誰だ、掃除屋か。しょうがねえな、生きてるうちから臭みがつくようになっちゃったな。親分、足ですよ。なんだ、金蔵じゃねえか。どうしたい？姉さんどっか行ったんですか？ああ、ちょいと用足しに行った。なんだい？実は、おいとまごいに伺ったんですが。いとまごいに来た？旅でも行くのかい？私あんまり行きたくねえんですがね。行きたくなる、今日断れじゃねえか。断っても連れてっちゃう。そんなバカなやつはねえな。断りにくいよ、だったら俺断ってるで。どっち行くんだい？多分西の方だってことは聞いてたんですがね。いつ頃帰ってくんだい？盆には帰れるだろう。はっきりしろよこいつ。おねだおら六のやつに聞いたら、おめえこの頃ばかり品川の浄瑠璃に熱くなってる。おめえみたいなやつはな、三度っぱら使わせられた挙句が無理心中でもつけられるのは関根山だで、気をつけなくちゃいけねえで。親分、姉さんによろしく言ってまた来ますから。目つかっちゃならないてんで慌てて取って返します。品川に入ってくる明かりのちらりっと入った、若い氏は入台を離れまして、先ほどからお待ちかね、おさめあんへという声を後にして、白い橋本もトントントントンと駆け上がりましたが、いくら間抜けなやつだって今夜死ぬんですから、あんまりいい心持ちじゃない。そのうちに馴染みの友達上路がドロドロ入って、酒魚が飲み納めの食い納めだと思うから、金蔵のやつ酒をガブガブ、あんまり飲まれて死にはぐっちゃならないと思うから女も心配です。金さん大丈夫かい、そんなに飲んじまって。大丈夫だよ。もう明日の朝になりゃレコだから。何を言ってんのさ。止めておくれよ、その酒をシラフで聞きたいことがある。金さんこっちと手を取って部屋に連れてまいりまする。高い引き2、3お客がありましたが、何も死ぬ前に客なんぞを務める必要はないんですが、呼ばれて死にあぐっちゃならないてんで、脇の座敷を回って金蔵の部屋に入ってまいりますると、はぁーという上場みたいないびきをかいて寝てる。男なんて罪がないね。私なんだこの 2,3 日死のうと思ってから6スポご飯だって喉で通りはしないじゃない。まあこの人の今夜の食ったこと食ったこと、ちょいと金さん、金さん、あ、もう食えない、まだ食う気になってるの。ちょいと金さん、 どれで

0: 근데 어쨌든 나는 이때는 사 마이산 시카리 스크리오 그냥 신는다로 자네가 자네가 또 마이산 아다시도 신주 쓰는 자네가 아 忘れちゃった 忘れちゃいけないよね 싫으면 하이고 오시가요 난다 순간 흐려댔노요 흐려るわけ 흐려 じゃねんだ 体が 細かく 動いてきたんだ 오라 刃物 持ってきたかい おめに渡したろ 私は 受け取りはしないよ 大 そんなもの 持ってくりゃ お店で 取られちまう じゃないか そうだ 俺親分のところのない へっついんところに 忘れてきた まあだらしがないね 私もそんなことがあるといけないと思ってね 昼間ね カミソリに一応合わせといた さあこれで 私を殺してくれ いった カミソリだけ用意してくれ 俺 薄ば両親が死にくいからお前さ死ぬんだろ死ぬんでもいけないよ俺床屋行って顔を当たられても雑巾で髪剃りをしてくんねえそれじゃ首振って死ぬかいけないよ俺山で見たよ青っ鼻垂らしてあれよくねえやらじゃあどうして死ぬさだからね同じ人ってね針を30本ばかり束にしても持ってきてくんねえ針で死ぬの死ねないことはないよお互いにこう脈とこう付き合ったら明日の朝で息引き取るだろうできものの血を取るんじゃないやね それじゃ金さん海に飛び込んで死のう嫌がる金蔵の手を取りまして裏橋を降り廊下伝い雨戸を一枚開けますと鼻をつままれてもわからないような真の闇ではございますが勝手は知っております船板の塀について、やってくると三尺の白木がある城が降りておりましたが空城にでもなっておりましたが潮のために吃っておりましたが女が手元を巻きつけてギキッてやったギー 桟橋に引っかかってまいります昼間ならば風さ防臭がひと目に見えようぜチャチャチャチャチャチャーンという上げ勝負ある。さっきさ海飛び込んでいけないよ俺は風邪ひいて俺寝るんこの野郎寝るんだか死ぬんだかわけがわからない闇に透かしてみると男の腰が浮いておりますからお前さん一人は殺しゃしない私も共に死ぬから勘弁しておくれ腰のつがいをターンとついたからやっこさん戻り打って飛び込む
1: 飛び込もうとするとお前さんおおそうだそんな不良権を増やしちゃいけないえ金に詰まってそんな良権を起こしたんだよこんなら心配することはねえ木場の大臣とかお前さん手紙を出したんだよお大臣見えてねお前さんの顔の見えるの待ってるんですかえそれじゃお金できたのまあお金ができりゃ私だって死ななくったっけいいんだけどもさあ偉いことをしちゃったね一人先行ってるんだよ 誰か引っ張り出したの本屋の金さんさ本屋の金庫ですかああいつならよかしょひでえことになるちょいと金さん金さんどっかに流れちまったんだね男のくせに踏みとぶったばってりいいじゃないか今聞いたらお金ができたんだってお金ができれば私だって死ななくたっていいんですからねもう少し見合わせますわ誠に失礼この これからお染めは二階上がって客と差し向かいで酒を飲むあんまり苦しいから立ち上がるとご案内の品川は遠浅ですから腰切り気荒れはしますずぶ濡れああ鼻から船虫が出てきやがったもっといが跳ねたんサンバラが白むかが泥だらけ
0: 死体のあたりを貝殻で切ったと見えて血が垂れたら流れまして悔しいと思ったがどうにも仕方がない石垣を鍵みたいに横に這いまして八つ山して上がってまいります籠かきが籠を置いて居眠りをしているところに「あの籠屋さん籠屋さんえっあっ出た!」ってやつ籠を置いて籠屋が飛び出してしまった籠かきがいなきゃどうすることもできない そのうちに犬がワンワンワンワン吠え始めます犬の町内送りてんで自分のうちに帰ろうかと思いましたが秋棚じゃしょうがありませんから親分のところにやって親分のうちでは夏のこと鹿の子はねまじないてんでちょうど半と壺皿をひっくり返してやるとかダダダダダンと叩いたから手が入ったあ誰だあがりきしめんのもうバセンサラにやってきちょう あんまりチャラチャラ音をさせるから大家が心配してきたんだよ。へい、今あげます。早くは、火打ち箱持ってこい。それは勝節箱じゃねえか、バカだな。あがりつけらあがるよ。六、出てみろよ。今あげますよ。 なんだってどんどん届くことはねえじゃねえか。
1: 親分、変なものが立って表へ、変なものが。
0: なんだなんだ。お前、金蔵じゃねえか。
1: ええ、金蔵でございます。魚に言うと雑巾でございます。心中の失速ない。
0: この野郎、どうも俺は昼間来た時におかしいと思ったんだ。女を殺して手召しに入れんで蹴ってきたんだろう。そんなものは減ってきたらいいや、かかりやんねら出てくんね
1: え。女はなんともないんですよ。足だけ死にそくな。
0: 大変な野郎だな、どうも。頭から泥だらけじゃねえか。台所来い、頭から水ぶっかけてやるから。おい、金蔵が減ってきたんだよ、心配することはねえやな。恐ろしい、上からすすが落ちるが、誰だよ、その針の絵蹴ってまくってしゃがんでんな。銀行だな、おめえだろ、さっき俺の頭踏み台にしてそこに乗っちまったな。そっち今あったって降りられないよ。今はしご持ってきて下ろしてやら待ってれ。おい、誰だい、へっつい首を突っ込んでんな。源兵衛さんだね。おい、もじっちゃいけない、お前の頭鉢が開いてんだから。今かまとって上抜いてやら待ってろよ。ぬかみそどうかしやしねえか。親分、医者呼んできてくれ、いいですよ。どうかしたら、逃げるはずみに上がり行った踏み外してね、ぬかみそを片足突っ込んでね、はずみに金玉落っこすしちゃった。おい、怪我人だ、早く呼んできてやんないでしょ。何、玉持ってる、こっち出してみろよ。これお前ナスの古漬けじゃねえか。ああ、そういや、くっついてました。ああ、いいこれだ、もう一回減ろうか。スルーじゃねえ、バカ。今度は匂いが変わったな。蝶唾どうかしらいねえか。怒ったよ。しょうがねえな、蝶唾怒っちまっちゃ。待ってね、今手貸してあげてやるから。いいえ、親分、いいやんばい、上がったよ。上がられちゃしょうがねえじゃねえ。どういうわけだ、聞いてみるとこれこれしかじゃ。それじゃあ金蔵が死んだつもりになって、みんなで位牌を持って品川へ仕返しに行こうじゃないか。品川心中の序でございます。

今回の落語は八代目三笑亭歌楽品川心中でした。琴の葉の種、最後に一曲音楽をお送りします。スキーター・デイビス、 I can't stay mad at you。

琴の葉の種、心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。次回は FMN1 の荒木良子さんが担当します。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。それでは引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: 野の市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。9月ももう半ばですよね。そういえばこの時期からおせち料理の予約って始まっているのかなと思って調べてみたら始まってるんですね。びっくり。しかも今だと早割りでワンランク上の豪華なお重が賢く手に入るっていうようなものもあるんですよね。賢くお買い物をする人は先取り先取りできっと見ているんでしょうね。そしてインターネットなんかでのおせち料理を買う時のコツとして一つあったのが、届いてすぐ食べられるかという

う来年の話かなんて思ってね。時の流れは本当に早いですよね。あっという間です。さてオープニングはスピーナのナンバーです。2003年平成15年リリース、スピーナバブルバイブル。

SP なバブルバイブルをお送りしました。1963年、昭和38年にリリースした高石勝恵のシングルです。高石勝恵、オリーブの島。

高石勝恵オリーブの島をお送りしました。久保田利伸が2000年平成12年にリリースした曲です。久保田利伸ボディーバウンス。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレは、夏休み中はお休みですが、9月25日金曜日は元ラーメン屋が作るニボプレッソ、こちらを数量限定でイルソーレで販売します。元ラーメン屋が作るニボプレッソは、しょっぱうまい九十九里産の特上煮干しを大量に使って、旨味と塩味だけを抽出したというラーメンなんですね。この九十九里産の特上煮干しが最も濃い出汁が取れると言われているそうなんです。これをふんだんに使って、丁寧にこして仕上げたものということです。煮干しのエスプレッソだから、ニボプレッソなんですね。そして飲み干せるようにドロドロ感はゼロにしてあるということで、ラーメン好きにはたまりませんよね。煮干しですからね、どんな味わいなのか楽しみにしていただきたいと思います。

KIT BMC 一周回って歌発見。1987年、昭和62年に高見が伊藤ゆかりの曲をカバーしています。高見、そしてトワイライト。

鷹見、そしてトワイライトでした。1977年昭和52年にリリースしたギタリストチャーの3枚目のシングル、逆光線の B 面をお送りします。チャー、東京ナイト。

チャー東京ナイトをお送りしました。スピッツのナンバーをお送りします。1993年平成5年にリリースした通算7作目のシングルです。メロディー、歌詞、タイトルにおいて売れ線を狙って作られた曲と言われています。そしてテレビの情報番組もっと素敵にのテーマソング、食品メーカーの CM ソングにも使われていました。スピッツ、君が思い出になる前に。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1964年ビルボードホット10012位の曲、ディーン・マーティン、誰かが誰かを愛してる、お送りします。この曲はリリースから一周ちょっと遡ったくらい、1947年にリリースされた曲で、ディーン・マーティンはカバーなんですね。フランク・シナトラや様々なアーティストがカバーしています。中でもディーン・マーティンのバージョンがヒットしました。そして1960年代のフランス映画でも使われていました。一周回って海外編、1964年リリース、ディーン・マーティン、誰かが誰かを愛してる。

KIT PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年リリース、中村雅俊、揺れる瞳。

中村雅俊、揺れる瞳、お送りしました。1986年、昭和61年にリリースした遠山ひとみのアルバムハローミーからお送りします。遠山ひとみ、エニータイム、エニープレイス。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした長与千草の曲です。長与千草、100カラットの瞳、ネバークライネバーダイ。

長与千草100カラットの瞳ネバークライネバーダイお送りしました。ラストは矢野巻のナンバーです。1999年平成11年にリリースしたファーストアルバム幸せな夜儚い時間からお送りします。矢野巻愛より遠く。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけで、我々金沢工業大学生からしたら、もう夏休みがあと4分の1を切ったぐらいのところということで、私結構休み期間に入ると昼夜逆転気味の生活をしてしまうので、そろそろ修正していかないといけないなって思ってるんですけど、まあ私の今までの経験上それはだいぶ難しいので、せめて大学の後期が始まるまでには生活習慣を直して、今期こそは出席率 100% を目指して頑張っていきたいなと思っております。金沢工業大学って出席率が学期ごとにパーセンテージで出るんですけれども、私実は入学して以来 100% を取ったことが一度もなくてですね、まあなんだかんだ言って毎回どこか1個の授業をちょっとこの時間だけ寝坊しちゃったみたいなことがありまして、だいたい私の出席率のパーセンテージが 99.7% とか 98.7% みたいなのしかなくてしかもそのパーセンテージ楽器が進むごとにちょっとずつ下がってきてるんですよね。私もさすがにちょっとこれはまずいなと思って、やっぱり私は出席率が下がってるってことは自分の気がちょっと緩んでるんじゃないかっていう、意味もあると思うので、ちょっと高校で出席率 100% にして改めてね気を引き締めて、いけたらなというふうに思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク K

KITCW すべて大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、ブレーメン。

お送りした曲はヨルシカブレーメンでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、というわけで今日紹介する植物なんですけれども、それが金木犀でございます。ちょうどね、咲く時期も9月からということで今回紹介させていただこうと思います。この植物の特徴をお話しする前に、私が金木犀に抱いているイメージっていうのを最初にお話ししていこうと思うんですけど、まあ私からしたら金木犀は前紹介したラベンダーみたいにハンドクリームとかポプリとか結構日常に近い植物っていうか、割と香りだけで言ったら嗅いだことある人が多いんじゃないかなっていう植物なんだと思ってます。あと実は私が金木犀を知ったきっかけ

ていうのが、小学校の頃の国語の教科書の物語の一つにちょっと金木犀がメインで出てくる話があって、私の金木犀の第一印象はその物語に結構左右されているんじゃないかなって思います。はい、ここからは金木犀の特徴についてお話ししていきます。まず金木犀なんですけれども、秋にオレンジ色の小さなお花を枝いっぱいに咲かせる常緑高木となっております。こちらとても強く印象的な香りが特徴となっております。やっぱりこの香りが強いっていうところが、それこそさっき言ったハンドクリームとかポプリとかに使われる、まあ一つの要因だったんじゃないかなってちょっと思いましたね。そして金木犀のお花なんですけれども、直径4から5ミリ程度の、鮮やかなオレンジ色で、花びらは4つに分かれているのが特徴となっております。そしてそんなお花は花の脇から数個が固まるようにして咲きますということで、お花が4ミリから5ミリって結構小さくないですか？私が持ってたお花のイメージとして、あの1センチメートルぐらいはどのお花もあるんじゃないかなって勝手に思ってたので、ちょっとこんなにちっちゃいとはっていう驚きが先に勝ちましたね。そしてそんな金木犀のお花が咲く季節なんですけれども、それが9月から10月で、咲いている期間はわずか1週間程度しかないそうです。まあただその年の気候によっては9月の後半に咲いたり10月の半ばに咲いたりと結構幅があります。私ちょっとこれ聞いて、あの咲いている時間すごい短すぎじゃないってちょっと思ったんですよ。まあ、それこそ最初にお話ししたようにお花自体が結構ちっちゃいので、まあ、天候に結構左右されやすい植物なのではないかなって思いました。まあただね、実際こんなに咲いている時期が短かったら、お花が見たい人ってどうやって見ればいいのかなってちょっと思ったりもしました。まあただ花が咲いてすぐ雨で散ってしまった年だったりとか、金木犀によって心地よい天候が長続きした日っていうのは、再びお花を咲かせることもあるそうです。やっぱり金木犀といえど何回かお花が咲く時期はあるっていうことで、まあでもやっぱり基本はそのお花が咲き始めてから1週間、まあ、その期間に見に行くと確実にお花見られるんじゃないかなって思います。そんな金木犀の特徴の一つである、香りっていうのも、お花が咲いている期間しか感じることができないので、実際にね、金木犀の花の香りが嗅いでみたいっていう人はやっぱりお花が咲いている時期を狙っていかなきゃいけないっていう、結構難易度の高いミッションが存在します。やっぱりそんな時期が限られている中でも、私は金木犀を実際一目見てみたいなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、金木犀の特徴について紹介していきました。ここで1曲お送りします。大石正義、ユニバース。

0: りした曲は大石正義ユニバースでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、金木犀の花言葉だったり、香りの効果についてお話ししていこうと思います。お願いします。やっぱりまずはね、金木犀の花言葉からいきたいと思うんですけれども、金木犀の花言葉は謙虚、気高い人の2つになっております。まあ、私からしたらもうちょっとお花に合ったふわふわした花言葉がついているのかなと思ってたので、全然そんなことなくてびっくりしました。あとこれは中国でのお話になるんですけれども、中国では実は金木犀の開花が幸せを呼ぶと言われておりまして、縁起のいい木とも言われているそうです。まあ、この理由として太陽を象徴するオレンジ色の花が咲くっていうことで、それが闇や汚れを払う縁起物として風水で人気になっております。そして南西の方角に、金木犀を植えると金運アップも狙えるそうで、なんかここまで縁起のいい要素をいっぱい詰め込まれると、なんか金木犀植えてみたいなって思うようになってしまいますね。ただ金木犀は放置すると高さが7から8メートルほどの、めちゃめちゃ大きな木になってしまうので、私は今ね実家にいるわけじゃないので、植えるにしても周りの環境が整ってしまう。

持ってからっていうのが大事なんだと思いました。はい、ここからはですね、キンモクセイの香りのお話をちょっとしようと思うんですけれども、主な成分として2つありまして、それがガンマデカラクトンと、リナロールの2つになります。まず1つ目のガンマデカラクトンは、果物などにも含まれる咆哮のある成分で、モンシロチョウなど一部の昆虫を寄せ付けないという効果があるそうです。なんかいわゆる一部の虫特効の虫除けみたいなそんな感じがしました。そして2つ目がリナロールと呼ばれる甘い香りを持つアルコール成分で、鎮静やリラックス効果があると言われております。他にも食欲を抑制する効果なんかもあるそうです。ここまでね、いろんな香りの効果をお話ししてきたんですけれども、こんだけいろんな効果があるなら、やっぱりハンドクリームとかポプリになる理由がわかるなって感じしました。だってリラックス効果があって、なおかつ香りもよくって、ちょっと虫除けもできて、食欲の抑制効果もあるってなったら、もう私だったらもう欲しいってなっちゃうんで、やっぱり商品として売られる香りには結構理由があるんだなっていうのも分かりました。はい、というわけでここまで金木犀の花言葉や、香りの効果についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。イブ、ナンセンス文学。

はい、というわけでここまで30分金木犀についてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましては、あの開花の時期の短さっていうところに一番驚きを感じました。やっぱり他の今まで紹介してきたお花もそれこそ1ヶ月2ヶ月ぐらいは咲いているものがほとんどだったし、あの 3,4 ヶ月長いもので咲いているものもあったので、やっぱり1週間という短さは結構びっくりしましたね。あとはやっぱり金木犀の香りの効果ですね。あのリラックスとか、それこそ虫除けみたいなのは前一度お話ししたことのあるラベンダーにも同じ効果があったんですけど、食欲を抑制は確かなかった気がするので、ちょっと香りを嗅いでグッて我慢できるなら、もう割と私はすごい嬉しい効果だなって思いました。他にもね、金木犀の活用法としてお茶にしてみたり、まあ、先ほども言ったようにポポリにしてみたり、シロップにしたり、アロマウォーターを作ってみたりなど、結構いろんな活用法があるそうなんです。私実際ポプリは一回持ってた時期があったんですけれども、お茶とかシロップとかは一度も食べたことがないので、あのどんな味がするかっていうのが想像つかなくて、未だにビビってしまって挑戦できていないんですよね。ただ私はまだ夏休み期間っていう、まだ休みの期間なので、もし私の体に合わなくて体調を崩したとしてもなんとかできるっていう期間にいるので、ちょうどこの機会にね、あの夏休みの挑戦一つとして、あの一回こういうお茶とかシロップとか挑戦してみようかなって思いました。あとやっぱり金木犀の実物っていうのは私一度見てみたくて、それも最初の方にお話しした金木犀との出会いが、あの国語の教科書の物語の一つで、あの挿絵で金木犀が描かれていたんですけれども、それが結構大きめの描写で、そして文章の方でもとても大きな金木犀の木がみたいな感じの始まりだったので、実際にねどのくらいの大きさなのかっていうのはすごい気になっているところなので、やっぱり写真では大きさは分かってるんですけれども、写真と実際の大きさってやっぱり違うもんだと思ってるので、あのお花は見れなくとも実際金木犀の木ってどのくらいの高さがあるのかなっていうのは見てみたいなって思っております。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育て

0: ってる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日富山県の山間部戸賀村というところで民宿を継承しようとされている方とお話をしまして、その方はですね、クラウドファンディングをされたんですけれども、そのクラウドファンディングについてお話を伺った際に、僕の中でクラウドファンディングっていうのは支援金を募って協力してくださった方にリターンをお返しするっていう、そういう面しか見えてなかったんですけれども、話を聞いていると協力者が増えるとどんどんその強く、PR してくれるっていうことで、協力者が増えれば増えるほどより広く自分を知ってもらうことができるっていう、その広告的な意味でも役に立つっていうこと、そしてあと協力してくださる方を見ると自分が今からやろうとしていることに対してどういった年齢、性別、地域の方が興味を持ってくれているのか支援してくれるのかっていう、そういった情報面でもクラウドファンディング役に立つんですっていう話をされていて、ああそういったメリットもあるんだなと、どういったものにもいろいろなメリットっていうのがあるんだなというところで勉強になりました。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビドラマアンフェアの主題歌に起用された伊藤由奈のセカンドシングル曲です。2006年、平成18年、伊藤由奈、フェイス。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。政府が大規模な投資を行っている半導体技術について最新の研究や政策を紹介するフォーラムが8月25日に金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスで開かれました。これは北陸の大学や企業など産官学で半導体産業を発展させようと去年発足した北陸半導体コンソーシアムと金沢工業大学が共同で開催したものです。北陸半導体コンソーシアムは半導体産業の発展に向けた産学官連携ネットワークとして活動していて、人材育成や共同研究、技術交流などを推進しています。今回のフォーラムは北陸地域の半導体産業のさらなる発展と国際競争力の強化に向けた重要な交流の場となりました。フォーラムでは経済産業省商務情報政策局の金指久志総務課長をはじめとした基調講演や北陸半導体コンソーシアムの参画機関の紹介などが行われました。基調講演で経産省の金指総務課長は実体を持つフィジカル AI が今後重要性を増すと強調し、政府が掲げる17の戦略のうち AI や半導体の分野が最も成長率が高く経済効果があるとして、北陸を含む中部地方の産業発展に期待を寄せていました。北陸がフィジカル AI 分野を牽引していく、そんな地域になるといいですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年、昭和60年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年、昭和60年の6月にリリースされたロックバンド安全地帯の9枚目シングル曲です。8月9月と2ヶ月連続で月間1位を獲得し、安全地帯はこの年の第36回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。お送りするのは安全地帯、悲しみにさよなら。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは安全地帯、悲しみにさよならでした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。スリーピースロックバンドサカナモンのファーストミニアルバム浮遊ギミックから一曲お送りします。2011年、平成23年、サカナモン、空想忌々しい。

お送りしたのは魚もん空想いまいましいでした。次にお送りするのは女性歌手吉沢理恵のセカンドアルバムジューシーに収録された楽曲です。2000年平成12年、吉沢理恵 Right Here

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私騎手のヤスヒロが FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはライさん、7月にリリースされていたシングルからの1曲です。ライさん、高ぶるブルー。

オープニングナンバーお届けしたのはライさんで高ぶるブルーでした。爽やかでキャッチーな一曲ですね。愛を持ってかっさらってとか、愛を持って逆らってというところのね、言葉選びも面白いですよね。さて

のメンバーがね一人一人この雷さんの中では別な名義を持って活動をしています。そしてあのラランドのサーヤはボーカルもそうですけれども作詞作曲も担当しています。もちろんこの曲もねあの作詞作曲担当しています。まあ、あの芸人としてちょっと歌もやってますよっていう人は他にもいますけれどもやっぱりこう作詞作曲もちゃんとやってで今このライさんはライブもねあのやっていますしこれだけ音楽活動と芸能活動をね両立している人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思います。そして昨年はそのライブ活動でいうと武道館公演もありましたし今年もフジロックに出演するなど本当にこのライさんとして正真正銘ビッグバンドに、ね、なりつつありますけれどもそんなライさんの今日お届けした楽曲高ぶるブルーアベマの恋愛リアリティショーシャッフルランドシーズン7というのがありましてそちらのエンディングソングに起用されています。この曲の PV も発表されているんですけれども公開されているんですけれどもその中では結構ね曲の歌詞とかになぞらえてストーリー仕立てになっているんですけれども結婚式の新婦をかっさらおうとする男たちの姿が描かれています。こちらもぜひ曲と合わせて気になった方はチェックしてみてください。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今はねちょうど5連休ということで、絶賛シルバーウィーク中だという方も多いでしょうかね。お休みの方も、休んでいる暇ないよという方も、ぜひこの30分間は音楽の世界を一緒に楽しんでいきましょう。ということで本日の2曲目いきましょう。続いてですけれども、しっとりとしたナンバーいきたいと思います。イングランド出身のシンガーソングライターネクターウッド、ご紹介しましょう。彼女はギターで弾き語りとかを演奏するアーティストなんですけれども、とても上質な感じがしていいんですよね。優しいギターのサウンドと彼女のしっとりとしたシルキーな感じの歌声がすごく気持ちいい一曲です。彼女はまだ年齢的にはいわゆる Z 世代ということになるわけですけれども、歌声はかなり渋みがあるような感じで大人っぽいんですよね。もうそのちょっと哀愁ある感じがまた何とも言えない彼女の一番の武器かなと思います。そんな今注目のシンガーネクターウッド、少し前になりますけれども6月にニュー EP を発表していました。本人はこの作品について、この作品では過ち、フラストレーション、雑念に満ちた思考、恋、そして自己愛を探求していますというふうに語っています。まあ今回の作品のタイトルがナチュラリーなんですけれども、まあナチュラリーということで、もう嘘偽りない本当の自分を、自分の中のね気持ちをさらけ出した、まさに自然体の作品になっているということでしょうね。今日はその中から世界的アーティストのエルトン・ジョンとコラボした1曲お届けしましょう。このエルトン・ジョンもかねてからその才能を評価していたといいます。今回はネクターウッドからエルトン・ジョン本人にオファーをすると OK をもらえたということで、今回のコラボが実現しました。エルトン・ジョンのピアノとネクターウッドの歌声がマッチする最高のナンバーです。ではお届けしましょう。もう一度だけ子供時代に戻りたい、そんな気持ちも込められているという一曲です。ネクターウッド、ワイン・イントゥ・ウォーター、フィーチャリングエルトン・ジョン。

お届けしたのはネクターウッドでワインイントゥーウォーターフィーチャリングエルトン・ジョンでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはピンク。2012年にリリースされた6枚目のアルバム Truth About Love から代表曲の一つ Try です。アメリカペンシルバニア州出身のシンガーソングライターピンク。全世界のトータルアルバムセールスは6000万枚、グラミー賞3冠など世界的にも圧倒的な存在感を見せているアーティストです。これまでリリースされたアルバムの中でも2017年のビューティフルトラウマ、そして2012年のアルバムトゥルースアバウトラブは全米アルバムチャートで1位を獲得。またこれまで4曲のシングルが全米チャート1位を獲得しています。また母としての顔も持つピンク。

先日47歳のバースデーを迎えましたが、現在でもパワフルに活躍を続け、愛の持つ力を歌で発信し続けています。そんなピンクの代表曲の中から今日ご紹介するトライ、もともとはバンドのゴーノース・トゥ・ゴーサウスが2010年に制作し録音していた曲ですが、2年後の2012年にピンクがカバー、そして大ヒットとなりました。愛の悩み、辛さについて歌われた曲ですが、ピンク姉さんの歌声によってより深みのあるラブソングになっています。では歌詞ご紹介しましょう。彼が何をしているかって気になったことある？そこにあるすべてが嘘だったらどう？私は時々思うの、聞かない方がいいこともあるって。望みがあるところには炎が燃えている、炎が燃えているところでは誰かが焼けてしまう、でも焼けるっていうのは死んでしまうこととは違うんじゃないかと思うの。立ち上がって、そして挑戦を続けるの。立ち上がって何度もトライするの。

インサイドリリックス、お届けしたのはピンクでトライでした。では今日のラストナンバーです。岡山県出身のシンガーソングライター、新藤古日、ご紹介しましょう。新藤古日、この古日という字ですけれども、ちょっと変わってますね。漢字なんですけれども、雨に日、まあ、日曜とかの日曜日とかの日と書いて、古日と読みます。彼ですけれども、14歳で音楽を始め、19歳から作詞作曲を始めました。で、今後要注目のアーティストなんですけれども、彼の一番の魅力は透明感のある歌声と優しいサウンドですね。で、まず歌声なんですけれども、しっかりとした厚みのある声なんですけれども、高音がすごく綺麗なんですよ。まあ、透明感があるなと思いますね。それからサウンド、ここにもこだわりがあります。バイオリンなどのストリングスやトランペットなどのブラスサウンドを織り交ぜた広がりのあるサウンドです。個人的にはこれもすごく好きな系統のサウンドですね。音作りがものすごく作り込まれていて緻密だなと感じます。そんな新藤古日ですけれども、待望のファーストアルバムがリリースとなりました。タイトルは日々織るです。まあ、日々織る、まあ、織物ですね。あの糸編の織るですけれども、その中からお届けするのはタイトルナンバーの日々織るという楽曲。こちらタイトルナンバーなんですけれども、あのアルバムと楽曲の方で表記がちょっと違いますね。楽曲タイトルの方はカタカナで日々織るとなっています。で、この日々織るという言葉、どういう言葉なのかというと、2018年に公開された長編アニメーション映画さよならの朝に約束の花を飾ろうというのがありまして、いう作品がありまして、その中に出てくるエルフたちが自らの生きた証を残すために織る布のことなんだそうです。まあ、詳細は作品見てみないとわからないですけれども、まあ、その中のキャラクターが日々織っている布ということで、日々織るというものが出てくるそうなんですね。そんな今回の楽曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーソングライターのこじこじを迎えています。まあ、まさに2人の織りなすハーモニー、そしてハモリが気持ちいい極上の一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは新藤古日、日々織る、フィーチャリングこじこじ。

優しいサウンドの一曲ですね。今日のラストナンバーをお届けしたのは新藤古日で日々おるフィーチャリングこじこじでした。お送りしてきました安の音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。安の音楽探検ラジオ、ここまでのお相手は安こと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNOne の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ、
3: 明るく
5: 楽しく
3: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒の話にお付き合いください。駒井浩二です。金沢の駅西にありますクロスゲートという建物ね、駅を出てすぐ右側に大きな、建物があって、まあホテルがあるハイアットの、1階2階部分ですか、クロスゲート金沢という建物がありますが、ここの中にですね、コメダコーヒーがオープンしたというお話でございます。駅の中にオープンするのは北陸初だそうですね。まあ名古屋市発祥の喫茶店コメダコーヒー、まあコーヒーもさることながら、いろいろね食べ物もね、何かと話題のものが多い、喫茶店でございます。まあこのご時世で喫茶店、まあ、純喫茶として生き残っていってるっていうだけでもまあすごいことですけども、そのコメダコーヒーがなんと金沢の駅前、駅の、西側の、ね、クロスゲートというね、もう本当に一等地の、ど真ん中にできたわけです。まあ利用価値はすごく高いと思いますね。待ち合わせとかもそうですし、少し、休憩の場所にもなりますし、まあ、軽くお食事もできますしね、いろいろな意味で使い勝手はあると思いますし、まあ、この場所にできたっていうのも、まあ、すごくいいことなんじゃないですかね。これから駅西の方はですね、外貨、まあ、外資系のですね、ホテルが高級ホテルがどんどんできてくるというお話でございますので ね、その先駆けとしてその駅日にコメダコーヒーがあるというのも、じゃあ日本人のね喫茶店文化、喫茶文化のねこの誇りの一つでもありますのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。長く続くことを、記念しております。ということで今回の、天使のわけまえ、最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、中森明菜、北ウイング。

お送りした曲は中森明菜、北ウイングでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本の酒からでございます。暑さ忘れる激辛料理というねお話がありましたけども、あの夏にはね、この暑さを忘れるために激辛料理を食べる人が結構いるそうですね。まあ暑さを忘れるのはその辛さで、変えるというね、あのよくあの例えば歯が痛くなったり、お腹が痛くなったりした時に、まあ薬を飲んで治せばいいんだけど、他のところが痛くなったらその分で他の痛みでごまかされるんじゃないかって言って他を痛くするっていうようなね、そんな荒っぽいことをする人はいるんですけども、全くそれと同じで激辛料理を食べて暑さを忘れようっていうね、そういうこともあったみたいですけど、まあ秋になってきますとですね、やっぱり食欲の秋といってさすがに激辛料理はっていうのはあるんですが、やはりその夏のね美味しかった激辛料理をこう思い起こしてしまうわけですよね。でまあ私個人的にはそんなに激辛料理はよく食べないんですけどもね、結構激辛料理食べてる人多いですよね。でやっぱり激辛料理となれば、まあ、私の、範疇で申しますと中華料理になるんですね。特に四川料理なんか

は辛いメニュー多いですよね。もうしびれるぐらいの辛さ、舌がしびれると、まあいろいろなもう香辛料なり薬味なりで辛くなるんですけども、まあ一番辛いなと思うのはやっぱり唐辛子ですかね。で最近はそのししとうとか、それから激辛香辛料ってね最近どんどん出てきましたね。ハバネロとかね、何でしたっけ、デビルなんとかとかね、いろいろある、それって商品名なのかな、いろいろ辛い料理が出てきます。で辛い料理とやっぱりその中華料理とか食べに行くと辛い料理とビールっていう組み合わせ結構あるんですよね。でビールを飲みながらその辛い料理を食べると、で辛い料理を食べてビールで和らげられるのかって、和らげられるわけがないんですけども、やっぱりビール飲んでるんです。で結果としては、ビールを飲みすぎて酔っ払ってしまうというのがまあオチなわけですけども、まあ辛い料理好きな人も多いですし、そのいろいろな種類も多いですし、特にその暑い地域ですね、日本でも暑い地域には辛い料理が多いような気がしますね。寒い地域でも辛い料理食べるんでしょうけどね、辛いものを食べて体の内側から温めていこうという、まあ、そういう仕組みを、まあ、食べて温めるという、人もいますし、寒い地域になったらこう鍋料理ですよね。鍋でその、辛さを、辛い鍋を作って辛さを、好んで、体の内側からこう熱を出して温まろうというね方法、まあこれも一つの作戦ではありますが、まあ熱い、辛い料理を食べますと、新陳代謝が良くなって汗が出まして、それはそれで体にとっては悪いことではないとは思いますが、まあこの辛い料理、まあ今お話した唐辛子をはじめとしたハバネロとかね、いろいろありますが、どこの料理、今最初は中華料理のお話しましたけど、中華料理でも辛い料理いっぱいあります。逆に甘いものもいっぱいありますけども、他の国の料理でも辛い料理結構ありますよね。やっぱり辛さというのはやっぱ刺激になりますから、食欲をそそる味なんですよね。なのでこの秋の時期、食欲の秋と言いますか、この秋の時期にその辛さのあるものを食べるのも一つなんじゃないかなと思うんですよ。例えばそうですね、イタリア料理なんか行きますと、辛い、パスタなんかにもね、辛いソースにして、ペスカトーレとか辛いソース、辛いトマトソースを作って食べるものもありますし、それからドイツの、ウインナーとかでもね、チョリソーですか、辛いウインナーとかありますよね。それからまあソース、ケチャップとそれからマスタードを塗りますが、マスタードの中にも辛いマスタードもあったりして、まあそうやってその辛さを好むのはこれも各国なんで万国共通なんじゃないかなと思います。まあ中華料理は特に日本人は中華料理は結構食べるので、中華料理のそのね食べ物を食べて、辛いものも結構あったりするので、それはそれでまあいいといえばいいんでしょうけど、まあその中で、まあ辛い料理プラスお酒になってビールが出てくるんですけども、まあ中国の場合は紹興酒とかね、甘いお酒もありますから、辛さとその甘みのあるお酒を組み合わせるっていうのもまあ一つありますよね。だからそういう意味ではですね、お酒で中和するというやり方もあります。逆に、お酒自体を

飲んで体を温める方法が、あの寒い地域、例えばロシアとか行くと、アルコール度数の高いウォッカを飲んで体の中から温める方法、まあ鍋で体を温めて、その上アルコール度数の高い、スピリッツを一気飲みして体の中から温めるというね、まあ二重に暖かいんですけども、それで寒さをしのぐ、まあ、あのロシアとか行きますと、もうね、行ったことないですけども、半端ない寒さだそうですね。マイナス30度とかの、寒さだから、もうで大体ね、人間の、耐えうる温度では ないんじゃないかなと思ってしまうぐらい寒いところだと思うんですけどもね。まあそういうところでね、例えばポーランドの国家ですねとか、アルコール度96度ありますけどね、そういうものがあったり、それからドイツとかでもね、まあドイツなんかは夏の間ずっとビール飲んでて、でいきなり寒くなったからって、多分ウォッカとか飲んでるんでしょうけどね、そういうアルコール度数高いものもあったりするんですよね。だからそうやってみんな寒さをしのぐための、アルコール度数の高いスピリッツ、お酒をこう体に入れて体の中から温めるという方法もあると。まあこれからね、寒い冬を迎えます。日本もですね、もう最近ね、今は秋って言ってますけど、秋が短くなってきてすぐもう寒くなってくるので、その時のためにですね、この自分にとっての、体が温まるお酒、そして料理なんかをですね、いろいろこう、調べていったら面白いなのにぶつかるんじゃないかななんて思っておりますが、ぜひね、よかったら皆さんも、体が温まるお酒、体が温まる料理、いろいろ、調査するのも面白いと思います。ということで今回の一本のお酒タラワンです、激辛料理から、体を温めていこう、この冬を乗り切ろうというお話でございました。ではここで音楽を1曲、中森明菜、タンゴノワール。

お酒とリビアでございます、今回お話ししたいのはJR 敦賀駅ですね、新幹線が敦賀まで延伸をしまして、敦賀が終着駅になりました。今敦賀って終着駅ということで結構にぎわっているみたいですね。そして乗り換えがあって、サンダーバードで大阪へ、白鷺で名古屋へということですになってますね。乗り換え駅って結構僕も大阪に住んでいましたので、大阪駅なんかは特に乗り換え駅、他にもですね、僕のローカルの話をしますと、やっぱり鶴橋というね駅は乗り換え駅でしたね。近鉄電車と、大阪環状線の乗り換え駅、他にもですね、京橋駅とか、それから天王寺駅乗り換え駅として、発展した大きくなっている町が大きくなった駅ですね、駅を降りて、その商店街とかも大変大きな町になってますね。乗り換え駅というのはとかくそうやって、人が集う、人が、交差するところですから、当然そこで商売をすると流行るわけです。で、敦賀駅なんかは、コンコースを使って駅弁やお酒を販売する、そこで立ち止まって、お食事をしたりお酒を飲んだりして、電車を降りてほっと一息でまた次に電車に乗って次の、行き先へというようなところが乗り換え駅なわけで、その乗り換え駅ですね、そういう風な催し物をするというのはすごく有効というか効果的なんじゃないかなと思います。で、今回その敦賀駅でも駅弁を売ったり、生ビールを売ったりおつまみを販売したりという風な、ことをどんどんやっていこうとしています。もちろん当然金沢駅でも、今金沢のね駅の中はですね、飲食でもたくさん入って乗り換え駅としてふさわしい、その中のね、飲食店も多いわけです。で、やっぱり乗り換え駅ということはその、乗り換えるわけですから、電車を、時間があります。時間の制約がありますね。だからなるべくその、お客様の時間に合わせたものが多いですよね。

昔は例えば駅そばとかね、立ち食いうどんとか、そういうもの、それから駅弁ね、まあ食べながら電車に乗ってから食べてもいいわけで、駅弁というものもありました。まあそういう風にですね、まあ乗り換え駅というのは、人の集う場所、人が集まる場所として、ね、お客さんにいろいろなものを提供できるという可能性があるわけですから、でそこでやっぱりそのご当地のものを売っていくというのは本当にいいことで、例えば福井の敦賀駅ですから、福井県の県内のお酒とか日本酒ですね、それから福井の敦賀でしたら例えば、鯖江竹譜の蕎麦焼酎とかね、そういうものもどんどん、進めていけばいいんじゃないかなと思います。それから食の方でもですね、オバマのへしことか、敦賀の海の幸をですね、お弁当なり何なりにしてこう広げていくという方面のやり方、ワカサギを、お弁当にするとか、いろいろ方法はあると思うんでね、どんどんその乗り換え駅としてのメリットをですね、存分に発揮していただいて発展していっていただければなと思います。私もですね、一回寄ってみたいなと思う駅になりましたので、一回敦賀にね、電車で行ってみたいと思います。ということで今回のお酒トリビア、乗り換え駅で楽しもうという話でございました。はい、今回の電車の分け前はですね、乗り換え駅でお酒を楽しむというお話と、それから金沢駅前にね、コメダコーヒーができたというお話、やっぱりね、乗り換え駅とか、まあ金沢駅もそうですけども、旅行に行った際とかにね、こうご当地のお酒、それから食べ物で、名物とかを楽しむというのは、これはもうすごく定番の楽しみ方の一つじゃないかなと思うんですけども、最近飛行機の、空港でもですね、空弁というのが、出てきましたね、駅弁に対抗しての空弁、なかなかいいんじゃないかなと思います。天使の明け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、駅弁も空弁もやっぱりお酒をつけて楽しみたい、駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はハンブルパイのアルバム、アーリーハンブルパイをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はハンブルパイのアルバムアーリーハンブルパイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はハンブルパイのアルバム、アーリーハンブルパイをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はハンブルパイのアルバムアーリーハンブルパイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はハンブルパイのアルバム、アーリーハンブルパイをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、Lost in Music with James Taylor。毎月第3回を夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。

0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来年2027年用の年賀はがきを11月2日に発売するよと先日日本郵便が発表しました。ただ SNS の普及で発行枚数は16年連続の減少というんですが、まあこういう話題で年賀はがきと聞くと1年も終わりが近いんだなと思わされます。まあこれが SNS だとそういう情緒までは感じられないものですよね。さあ年賀状を出す人も出さない人も音楽は共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はワッチ。8月21日に新曲涙色のメダルをリリースしています。順位では測れない日々を生きるワッチらしい優しい応援歌です。お聴きください。ワッチ、涙色のメダル。

0: お送りした曲はワッチ、涙色のメダルでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 2021年のデビュー曲、ドライバーズライセンスの大ヒットで世界的なシンガーとなったオリビア・ロドリゴ。先月新曲、セリーナ・ジョイをリリースしています。シェアしましょう。オリビア・ロドリゴ、セリーナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セリーナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: FMN1 はですね、金沢工業大学のキャンパス内にあるわけなんですが、その金沢工業大学には学園のマスコットキャラクターのドリバーがいます。石川県の鳥である犬ワシをモチーフに、ぬいぐるみなどのグッズがですね、学内のブックセンターで販売もされています。金沢工業大学だけじゃなくって、こういう公式キャラクターを有する大学は全国にあるようですが、その一つが東北大学で、公式キャラクターケンイチが人気だという。

ですね、健一。読売新聞ニュースによりますと、名前はですね、研究の研に漢数字の1で健一、研究第一主義が名前の由来になっています。なかなか硬い感じ。ただそうかと思うと、見た目はねすごいソフトで、設定があって、これが妖精なんですけど、ただその見た目はずんぐりむっくりの、ちょっと見た目ムーミンに似てるかなという、うん、色もムーミンみたいで愛らしい姿です。この健一が人気で、一昨年販売した健一のぬいぐるみ1500個はすぐに売り切れて、今は LINE のスタンプにもなって、大学の広報活動キャラクターとして活躍してるといいます。読売新聞の記事によりますと、こういう大学のキャラクターが在校生の愛好心を育み、学外に向けては固いとか真面目といったイメージを打ち破るのに一役買っていて、かつ大学の広報としても大きな役割を果たしているとのことでした。これなかなか興味深いですね。確かに人間が一生懸命真面目に PR するのも一つなんですが、時にはキャラクターが可愛く PR する方が受け手の印象として馴染みやすいっていうケースもあるんでしょうね。こういうキャラって特に女子受けすると一気にバズるってこともありますから、健一に負けず金沢工大のドリバーもですね、ここは一つ頑張ってほしいなと思います。さあ一曲いきましょう。ここ野々市市にはマスコットノッティがいます。10年くらい前はノッティ体操というのが各保育園で行われてましたけども、そのテーマソングをシェアしましょう。ノノノノノッティ、ノッティ体操。

お化けじゃないよ、怪獣でもない、そう、ノッティです。お送りした曲はノノノノノッティ、ノッティ体操でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: グリーンボーイズ。20周年を飾る第1弾として、これまで様々なアーティストへ提供した楽曲を歌うカバーアルバム歌歌いたいを9月18日に配信リリースします。これもセルフカバーと言えるんでしょうけども、今日はこのアルバム歌歌いたいから2012年に AAA に提供した楽曲をグリーンボーイズが歌います。グリーンボーイズ、虹。

0: お送りした曲はグリーンボーイズ虹でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、キャナイ、コインランドリー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製の

ルデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジョニー・ミッチェル、恋するラジオ。

ョニー・ミッチェルで恋するラジオでした。次にお送りするのはOJ's裏切り者のテーマです。

送りした曲は OJ's 裏切り者のテーマでした。次はキャプテン&テニール愛ある限りです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は譚大義の句をお送りします。静かなる水やトンボの尾に打つも、静まり返った水面にトンボの尾が触れている様子を読んでいます。静かなる水やトンボの尾に打つも、譚大義の句でした。最近トンボが空を舞っている姿を見かけました。身近な風景の中にある季節の移ろいを楽しみたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ローリングストーンズ、この世界に愛を。

送りした曲はローリングストーンズ、この世界に愛をでした。続けてお送りする曲はビーチボーイズ、ファンファンファンです。

おかけした曲はビーチボーイズファンファンファンでした。最後の曲です。デビッド&ジミー・ラフィン、スタンドバイミー。

デビッド&ジミー・ラフィンでスタンドバイミーをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。

今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は森山良子のアルバム、森山良子ベストアルバムをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。一気に過ごしやすくなって、半袖だと私は肌寒くなってきたんですよね。長袖を着ようと思ったんですが、あれ長袖どこに入れたっけ、って探していたら東大元暮らし、いつでも着ることができるように一番近くに置いてありました。そんなもんですかね。衣替えができるようでできない今日この頃です。皆さんはどうされていますでしょうか。さて今日のオープニングは水曜日のカンパネラのナンバーです。2014年平成26年にリリースしたアルバム私を鬼ヶ島に連れてってからです。水曜日のカンパネラ桃太郎。

脂肪かばあちゃんリバーでウォッシュは僕お家にこもったゲーム PC エンジンバイハドソン毎日遊べる夏休みイージーモードのエブリデイ高橋名人バンギリングベイ天外魔境2ファミコン1日1時間でも PC エンジン3時間メガドライブネオジオゲームボーイアドバンス勉強宿題そっちのけじいちゃんばあちゃんもうカンカン団子を投げつけ言いました毎日ゴロゴロしてるような顔鬼ヶ島にでも行きなさい祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年渡されたのは岡山県名物きびだんごただそれだけぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか太郎少年の運命やいかに

ビ団子、きび団子、しっとりもちもちきび団子、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ、昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。金太はタフガイ、かぐやは釣れない、浦島ナイスガイ、どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲違い、キジは戦力外、何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。はい、

米倉俊則エゴイスティックサマーお送りしました。2008年平成20年にミスターチルドレンがリリースした15枚目のオリジナルアルバムスーパーマーケットファンタジーからロックンロールお送りします。仮タイトルは分かってるよ。全然違いますよね。曲の中のギターソロは桜井和俊が担当しています。そしてこの曲はクイーンをイメージした曲だということです。ミスターチルドレン、ロックンロール。

金沢工業大学虫の会が世界の株クワ展示会を富山で行います。富山市にある富山県自然博物館ネイの里です。シルバーウィークの9月21日月曜祝日と22日火曜祝日2日間にわたって行われます。ネイの里に生態80種類以上のものが集まります。入場無料となっております。シルバーウィーク真っ只中に行われますので、お出かけにぴったりなのではないでしょうか。ぜひお出かけの選択肢の一つに入れていただきたいと思います。

吉田拓郎風のダイアローグお送りしました。1976年昭和51年にリリースされた井上陽水5枚目のオリジナルアルバム招待状のない章からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、2000年に入ってからも2001年平成13年に再リリースされています。このアルバムの中から井上陽水坂道。

井上陽水坂道お送りしました。2000年平成12年に日本人なんですが、カナダのバンクーバーで結成された3人組バンドハーフライフ。5年後2005年平成17年に活動の場を日本東京に移しました。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースされたアルバムリプレイからです。ハーフライフエクストラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット1003位の曲、ウィルソン・フィリップス、ホールドオン、お送りします。この時期、ホールドオンとタイトルのついた曲が他のアーティストでもありまして、こちらもヒットしたんですよね。今からお送りするのはウィルソン・フィリップスのホールドオンです。2回言いました。アメリカの3人組女性コーラスグループで、メンバーのチャイナはフォークロックグループママス&パパスのジョン・フィリップスとミシェル・フィリップスを両親に持ちますし、姉妹のカーニーとウェンディはザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンを父に持つアーティストの血を受け継いだグループです。今日お聴きいただくのはライブバージョンです。一周回って海外編、1990年リリース、ウィルソン・フィリップス、ホールド・オン、ライブバージョン。

イティー BMC 一周回って歌発見。1960年昭和35年公開の小林旭主演の映画ヤクザの歌の主題歌をお送りします。小林旭ヤクザの歌。

小林明ヤクザの歌お送りしました。かぐや姫の名残雪をお送りします。名残雪といえばイルカが思い出されるかと思うんですが、もともとはかぐや姫のオリジナルなんですね。伊勢正三が作詞作曲した曲です。イルカのカバーバージョンが大ヒットしまして、世代を超えて歌い継がれている曲でもありますよね。今からお送りするかぐや姫の名残雪、1974年昭和49年にリリースしたアルバム3階建ての歌に収録されているものです。かぐや姫、名残雪。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたザード32作目のシングルをお送りします。今からお送りするのは次の年にリリースされた9作目のオリジナルアルバム時の翼に収録されているものです。ザード Get Your Dream。

サード、ゲットユアドリームでした。ラストは、爆竹のナンバーです。2012年、平成24年にリリースした、爆竹31作目のシングル、エリーゼのためにのカップリングです。爆竹、セイン、タイプ2。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たち。

0: が自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。早速今回のマエストロを紹介しましょう。前回に引き続きドイツ出身の指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する偉大な指揮者の一人で、日本でもフルトヴェングラー、トスカニーニとともに三大巨匠と呼ばれていました。モーツァルトやマーラーの曲の指揮が得意で、1901年にはマーラーの誘いでウィーン宮廷歌劇場の副指揮者となって、その後人気指揮者に上り詰めていきました。では早速ブルーノ・ワルター指揮の曲をお送りしましょう。まずお送りするのはドヴォルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリスです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドヴォルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲にイギリスという副題が付けられているのは、楽譜の初版がイギリスの出版社から出されたためで、作品の内容とは全く関係がありません。最近出された CD などではイギリスというタイトルはついておらず、交響曲第8番とだけ記されているものもあるようです。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いてが今回最後の曲です。モーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルター指揮の作品はドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、そしてモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山ロックジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から
5: 難関突破を目指すあなたを応援。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるように

なっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はいはい、ということで、まあ就活についてねちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあそうですね、僕やっとインターンに9月にね行きまして、でまあそこでのね学んだことなんかをちょっと話していければいいなって思います。そうですね、まあ僕その今回のインターン行ったのが5日だったんですけども、そうですね、5日間、まあ、ホテルにまあね、あのホテル代も会社が出してくれて4泊ホテルに泊まったんですけども、まあ、そうなると普段ねあの過ごしてるように自炊するわけにはいかなくなりまして、でそうなるとですね、まあ5日間ずっと外食だっていうことができまして、まあ、それがちょっと嬉しかったっていうのが まずあるのと、まあ、実際にちょっと起きたトラブルとしてちょっと革靴が慣れてなさすぎて靴ずれを起こしてしまったっていう、ちょっとね急いでて走ったりしたら、そうですね、ちょっと無理に走ってしまって、まあちょっと靴ずれを起こしてしまったっていうこともあって、まあ、ちょっとねドタバタはしたんですけども、まあ、それでもねいい経験ができたのかなと思っているので、まあ、それについてね今日は30分お話ししていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW 入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。星野源で仕方なく踊る。

お送りした曲は星野源で仕方なく踊るでした。はい、ということで、まあ、ここからね、まあ、僕がどんなねことをインターンでも

学んできたかについてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、実際に、まあ、僕がなんでこのインターンをその5日間の選んだのかと言いますと、まあ、施工管理っていう仕事がどんなことをしているのかについてちょっと興味を持ったので、まあそうですね、5日あればどんなことをしているのか学べるだろうと思って行ってきました。まあ、実際にその内容については、まあ、直接ね、働いてる社員さんからね、いろいろ話を聞くことができたりだとか、働いてる現場っていうのを見させてもらったり、まあ、職業体験ってことはちょっとできなかったんですけども、そうですね、使ってるソフトなどね、紹介していただきました。そしてね、まあ、1日目のことなんですけども、まず自己紹介から入りますよってなった時に、そうですね、16人ほど、インターンの参加者がいたんですけども、そのうちの8割ぐらいは高大生っていう感じで、そこが本当にびっくりしましたね。まあ、僕がこの、会社を知ったのは、そうですね、合同説明会が金沢工業大学で行われていて、まあ、そこでねすごく良さそうな会社だなと思って知っていたんですけども、まあ、そうですね、そこから、まあ、みんなが応募していたっていうところがちょっとね驚きで、まあ、僕の学科電気電子工学科の人は一人もいなかったんですけども、まあ、それ以外に例えば経営だとか心理情報学科の人たちだとか、まあ、その辺が結構ねいましたね。あとは情報関係のこともやっている会社だったので、そうですね、やっぱり情報関係の人が多かったなっていう印象です。そしてね、僕の選んだコース、まあ、施工管理を学ぶためのコースっていうのが、まあ、2人だけだったんですけども、僕含めて。で、まあ、そのね、もう一人相方っていうのが、まあ、なんと僕がその英語の授業で一緒になったことがある子で、なんか一人でも知り合いがいたっていうのが結構安心感もありましたし、知り合いなんていないだろうと思っていたのですごくびっくりしました。まあ、そしてね、まあ、自己紹介終わった後は、でその後は、まあ、自己紹介の後はその実際に現場に行こうということになりまして、まあ、実際に働いている職場のところに行くことになりましたね。まあ、その職場っていうのが、まあ、結構そうですね、化学色が強めで、放射線の線量とかをいろいろ調べているところだったんですけども、そうですね、僕はそこまで詳しくなかったんで、ああこういうことやってるんだなっていうぐらいだったんですけども、まあ相方のね、化学を専攻してる友達は、まあ、結構ね分かっている風に聞いていましたんで、普段のね、まあ、多学科の授業の様子とかも、まあ、ちょっと知れたのかなというふうにね思いますね。まあ、実際にね働いてる現場とか見てみて、まあ、結構ね清潔なんだなとかって思ったりだとか、実際にどんなことしてるんだろうっていう、まあ、ビジョンっていうのが、まあ、全く見えてなかったわけで、そうですね、ちょっと中を入ってみて、まあ、仕事の内容とか、まあ、いつもこういうことしてますよっていうことを実際に教えてもらったりして、まあ、そうですね、ちょっとイメージが湧いたかなというふうに思っております。で、2日目も同じく、まあ、職場の見学というところで、まあ、ちょっとね違う現場に行ってみて、また違うね現場っていうのを、まあ、体験させてもらいました。まあ、そこではねちょっと解体の現場っていうのを、まあ、実際に見せてもらっていたんですけども、まあ、実際この後どういった風に、解体が進んでいくのかだったりだとか、今まで、まあ、ここまで進んできてて、まあ、今こういうことやってますよっていうところで、まあ、実際に廃棄物がどんな風に処理されるのかみたいなことを現場で直で見せてもらったりだとか、僕ちょっと驚いたのが、 VR でまず最初にその現場の様子だとか現場の中の様子っていうのを見せてもらいまして、まあ、VR っていうものを、まあ、初めて僕は触ったんで、そうですね、びっくりしましたね。その技術といいますか、まあ、こういったところにもその VR っていうのが採用されているんだっていうところに驚きました。まあ、そしてね、まあ、その後、まあ、こういったことを授業内容として、まあ、こういったこととかやってますよっていうことについて、まあ、紹介を2時間ほど説明いただいて、その2日目っていうのは終わったんですけども、結構ね社員さん同士が和気あいあいと話していたのが印象的で、結構ね物腰柔らかに説明してくれて、すごくねためになった話でもありましたし、会社のね雰囲気とかも伝わってきて、
話を聞けてね、良かったなと思いました。

まあ、こういった感じでインターンシップ進んでいったんですけども、まあ、続きは一曲挟んだ後にお送りしたいと思います。ということでここで一曲お送りします。フランプールでアンサー。

0: お送りした曲はフランプールでアンサーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。ということでね、まあ、ここからは、まあ、僕がインターンシップに行ってきた、まあ、3日目からのお話になるんですけども、まあ、まず最初に3日目はですね、まあ、CAD っていうものについてね、学びました。まあ、CAD 僕は、まあ、存在自体は知っていたんですけども、まあ、やったことはなかったんで、まあ、実際ちょっといい機会にはな、まあ、触れたいなと思っていたんで、すごくいい機

会にはなったかなと思います。まあ、僕がやったのは、まあ、2次元平面の、挙動だったんで、まあ、僕が知っているような、まあ、3次元のものではなかったんですけども、まあ、それでもね、その図形とか、まあ、図面とか書いたり、まあ、僕はそうですね、電気電子工学科の授業の中で実際の平面の図っていうのを、まあ、製図ですね、製図っていうのを、まあ、やっていたんで、まあ、それはね手書きでやっていたんですよ。ですけども、まあ、コンピューター上でやるってなると、まあ、結構その消したり書いたりっていうのが楽だったり、まあ、保存とかもね簡単に行えるっていう面がすごく便利で、まあ、いちいちね寸法を計算してとかもせずに、まあ、コンピューター上でね寸法を、まあ、マウスでクリックして合わせてみたいな感じでやってしまえたので、すごく楽だなというふうに思いました。そしてね、まあ、その後はですね、まあ、その若手社員との交流ということで、まあ、実際に2年前とかに入社したあの先輩方にお話を聞いたりだとか、まあ、実際のねその私生活どうだとか、まあ、職場とかについてお話できたのが良かったなと思っております。そしてまあちょっと余談なんですけども、まあ、その後祭りがその市内で行われていて、お祭りなんて久しく行っていないなっていうところで、まあちょっとねその福井のお祭りどうなんだろうって思って行ってみたんですけども、まあ、僕が知らないようなあの屋台とかがいろいろ出ていて、まあ、やっぱり地元の色っていろいろ出るんだなというふうに思いましたね。すごく面白かったです。そして4日目なんですけども、ハーネス の着用体験をしていたりだとか、あとはまあ超音波肉厚測定体験っていう、そうですね、超音波をかざすことによって、まあ、その内部の配管の様子などが分かるっていうところから、まあそのアルミの板の後ろ側がどこかえぐれてるから、まあそこのえぐれてその薄くなってるところを探そうっていうことをいろいろやったりしました。実際やってみると結構難しくて、えぐれてる部分っていうのがまあ小さいと、そこにちゃんと当ててないとそのえぐれてる部分っていうのが見つけ出せなかったっていうところが、まあ、ちょっと難しかったなというところです。でその後、まあ、社長との座談会っていうのをやりまして、実際に社長と対談で、まあ、16人いたんで、まあ、事前に質問を送った内容を社長が答えてくれるっていうな、形式だったんですけども、まあ、それでもね結構いいお話を聞くことができました。そしてその後、まあ、最後ですね、あの5日目っていうのが、まあペアとなった2人で、まあ、発表資料の作成をして、実際に、まあ、社長とか、偉い人の前でそのこんなことを5日間で学びましたよっていうことについて発表して、でその後、まあ、全員で、写真撮って終わりっていう感じでしたね。実際のねインターンシップ5日間を通して、まあ、すごく長いように感じたんですけども、まあ、終わってみるとあっという間というか、特にまあ苦もなく、まあ職業体験っていうよりはまあ説明が多かったのかなっていう部分ではあるんですけども、まあそれでもね、まあ業務の内容とかについて知れたのが良かったなというふうに思っております。まあこの経験を通してね、まあ施工管理っていう仕事がまあどういったものなのかとかもねちょっと知れたり、まあ結構ぼやかしていった部分もあって、まあ具体的にはちょっと言えない部分もあるんですけども、この会社にね就職したいなというふうに思えるぐらいにはいい会社だったなというふうに思っております。まあ後々ねその選考の案内とか来たら、まあ受けてみようかなと思ったりだとか、まあ僕のね友達早い人だったらもう面接までこぎつけてるっていう人たちもいるんで、まあその話を聞いて僕はちょっと焦ってはいるんですけども、いやーそうですね、就活どうなるのかなとかいうふうに思っていて、まあ今後、まあ9月10月がまあ、就職するなら、まあ、そこが肝心なところなのかなとも思っているので、ちょっとね頑張っていきたいなというふうに思っております。ということで、まあ、ここまで僕が行ってきた5日間のインターンのお話をしてきました。ここで1曲お送りします。クリープハイプで ABCDC。

お送りした曲はクリープハイプで ABCDC でした。はい、ということで、まあ、ここまで30分間、まあ、僕のインターンシップについてお話ししてきたんですけども、まあ、今回のねインターンシップ、僕結構雨に悩まされてまして、まあ、福井に、まあ、行ったんですけども、そうですね、まあ、まずハピライン福井っていうのが、まあ、前日に泊まってまして、そうですね、大雨で、で、まあ、翌日の、まあ、行く日の情報を見たら、なんか福井の方は泊まってるんですけども、ハピライン福井側は泊まってるんですけども、 IR 石川鉄道の方は何も情報が出てないと、まあ、運休ですみたいな情報が出ていなくて、まあ、これは本当に福井に行けるのかなとか、まあ、ちょっとねそんなことを、まあ、思うようなことがあったりだとか、あとはそうですね、まあ、最終日なんですけども、まあ、今までちょっとね車とかで送迎してもらっていたりして、まあ、傘っていうのが必要なかったんですけども、まあ、実際最終日になるとその雨予報が前日にありまして、まあ、そうですね、まあ、会社から、まあ、駅まで、まあ、その間にずぶ濡れになってはいけないと思って、まあ、傘を事前に買っておいたんですよ。なんですけども、まあ、傘がいらないような天気になってしまいまして、前日のね気象予報は何だったのかっていうところであるんですけども、まあ、本当にいらないねビニール傘400円ぐらいで買って

しまったのと、その後僕福井の観光をしていたんですけども、まあ、その間もねちょっとビニール傘持ちながらっていう感じで、まあ、晴れてるのにビニール傘をね持ちながら、まあ、歩いてるやつがいるぞっていう感じで、買ったことをねすごく後悔しましたね。まあ、実際に、まあ、一番良かったのは、まあ、折りたたみ傘を事前に持っていくっていうのが、まあ、良かったんでしょうけども、まあ、今回のねインターンシップ、まあ、僕がいつも使っているリュックサックじゃなくて、まあ、ボストンバッグみたいなやつで行っていたので、そうですね、まあ、折りたたみ傘をね移すの忘れてしまったっていうのがねちょっと大失敗でしたね。初めて、まあ、旅行先といいますか、まあ、出先で傘を買ったんですけども、ほぼ一度も使わないまま本当にお蔵入りというか、まあそうですね、ただ荷物が増えただけで終わってしまったっていうのが、まあ、なんとも尺に触るというか、あ、本当に無駄なお金を使ってしまったなっていう後悔が強いですね。皆さんはね、まあ、こういったことがないように事前に、まあ、折りたたみ傘を持つなどしてね対策してください。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる音

人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

9月は1日が防災の日ということで、防災週間もあって備蓄品ですとかハザードマップを見て自分が万が一の時にどう行動すればいいか見直したり準備をしたりしましょうっていうふうに啓発がされるわけなんですけれども、私もですね自分の家にある備蓄品を見直さなきゃなということでちょっと見てみたんですが、私は能登半島地震の後にやっぱり備蓄品ちゃんと用意しないと危ないなと思い直し、お水とかも買ったんですけれども、見てみるとですねお水は賞味期限が切れておりました。あ、やばということで、買い直しに行ったんですけれども、まあ、水に関してはね賞味なので、封が切ってなければ基本的には大丈夫ということなんですけど、ただ、ちょっとね内容量が規定の量よりも減ってしまったりとかそういった部分があるので期限というものが決められているっていうことなんですけど、まあでもねどうせなら新しいものの方が安心ですし、まあ、水は日常的に飲んでいますし、ちょっとローリングストックにはもうなってないですけれども水は買い替えました。どうぞリスナーさんももし備蓄されている方がいらっしゃれば見直していただいて、そうでない方は新たに、備えていただければなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンド毛皮のマリーズのメジャーシングルメリールーのカップリング曲です。2010年平成22年毛皮のマリーズコミックジェネレーション

廃線井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中核に据えています。2年次の必修科目プロジェクトデザイン2では、学生が実社会の課題に対して調査分析企画提案を行います。2026年度は博座株式会社および株式会社スパーテルとの連携のもと、建築学科、建築デザイン学科、情報工学科、知能情報システム学科、ロボティクス学科、生命応用バイオ学科の学生が現状調査および企画立案を行い、提案報告会も開催しました。株式会社スパーテルとは、7月16日にロボティクス学科が、8月3日に情報工学科と知能情報システム学科がそれぞれ提案発表を行いました。博座株式会社とは7月22日に生命応用バイオ学科が、そして8月3日に建築学科と建築デザイン学科が発表を行いました。各学科の学生たちは企業や地域資源への理解を深めながら、科学的根拠に基づく課題解決や新たな価値創出に挑戦しました。提案内容については金沢工業大学のホームページでも紹介されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。金沢工業大学では今後も産学連携を通じて、社会で求められる実践的な課題解決能力の育成を進めていきます。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコード

0: ードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。前回に引き続き、私の中では今ドイツのクラシックブームが続いております。最近朝にクラシックを聴きながらゆっくりコーヒーを飲む時間にハマっていて、優雅な気分が一日中続いてくれるような気がするんですよね。特に朝の静かな時間に聴くと気持ちのいい曲はたくさんありますが、今回ご紹介したいのはドイツバロック音楽を代表する作曲家ヨハン・パッヘルベルのカノンです。デジタル世代のアナログミュージック、一度聴いたら忘れられない美しくて穏やかなメロディーが大好きです。時代を超えて愛され続ける一曲を、お手元のお茶と一緒にゆっくり聴いていただきたいと思います。ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、ヨハン・パッヘルベル作曲、3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調をお聴きいただきました。クラシックを聴きながらの朝、優雅ですね。目覚ましに音楽を使うと、そのうちその音楽が苦手になるなんていう話も聞きますけれども、ちゃんと目が覚めてリラックスするために聴くっていうことであれば、そんなことにはならないでしょうし、素敵な朝の過ごし方ですね。私もそれくらい余裕を持って朝起きられるようになりたいんですけれどもね、多分二度寝三度寝を優先しちゃう気がしますね。リスナーさんもクラシックを聴きながらコーヒーを飲む朝、過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライターユミローズのデビューマキシシングル小さなバラからカップリング曲をお送りします。2002年平成14年、ユミローズ、黄色い蝶々。

お送りしたのはユミローズ黄色い蝶々でした。次にお送りするのはバンドネバーヤングビーチのファーストアルバムヤシの木ハウスに収録された楽曲です。2015年平成27年ネバーヤングビーチ駅で待つ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

んにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高

加野さよこです。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では夏休みもあと1週間です。本当夏休みはあっという間でしたね。小学校、中学校、高校はもう夏休みなんか遠くに終わってしまっているかと思いますが、大学はまだ授業は始まっていない状態です。今年の夏休み、私にとっては今年もいろいろ充実していました。その中で今回は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーっていうイベントがあったんですが、それに展示してきました。去年2025年に大阪関西万博、2025関西パビリオン京都ブースに1週間京阪なウィークっていうものがあって、そこに私たちの作品展示させていただきました。本当にね、横40センチ縦30センチ奥行き30センチね、まあ、通常はパソコンのモニターとかオブジェとかを置くような広さしかないんですけれども、そこを利用して日本の里山というテーブルプロジェクションを行いました。このテーブルプロジェクションっていうのは、机の上、テーブルの上にプロジェクターで、いつも壁に当てているような感じなのものをテーブルに、机の上に照らします。その絵が騙し絵のようになっていて立体に見えるようにするというものです。近年はそういうもの、東京のレストランとかで利用されることもあって、例えば何もないお皿の上にプロジェクターで人とか模様とかを投影したり、小人が机の周り、お皿の周りで野菜を耕したり野菜を収穫してみたり、そんな演出を、しているようなところもあります。で、その去年はテーブルプロジェクションだったんですが、今年は2次元の騙し絵ではなく3次元の日本の里山を展示してきました。で、この日本の里山はどういう話だったかっていうことを今日お話ししていくんですが、そろそろ長くなってきましたので、先に音楽を聞いてみたいと思います。その後に日本の里山の話します。というわけで今日は大阪にちなんで次の曲を聞いてみたいと思います。モーニング娘。大阪うまいねん。

ーニング娘。大阪うまいねんでした。本当にね、大阪にはいろいろおいしいものがあります。私は大阪と奈良の境の生駒っていうところに住んでいたので、大阪の特に南って言われてるとこですねに、よく行ってました。金沢で言えば高台周辺から片町に行くみたいな感じで、南にはしょっちゅう行ってました。とか鶴橋とかね、焼肉のあるとこですけど、そういうとこもよく行ってました。この歌の中ではたこ焼き、肉うどん、焼肉にホルモン、お好み焼き、串カツ、ネギ焼き、土手焼き、豚まん、焼きそば、シュマイなどいろいろ言われてました。大阪は天下の台所です。で、食い倒れの街だし、肉だけじゃなくて意外と大阪のも美味しいですし、昼間にみんな昼間からお酒飲んでたり楽しそうにしてます。今回は昼飲みとかはしなかったんですが、ランチでビフテキ重とか最終日には焼肉を食べてきました。関西はなかなか牛肉を食べる、多く食べてる印象です。でもお店に何度も行ってリピーターになると、お店の人とも仲良くなれて、また来た、万博の人だよねとか言われて、いろいろそういうことも楽しいです。ぜひ大阪に行っていろいろ B 級グルメを楽しんでみてください。さて今回は、展示日本の里山のお話なんですが、去年は2次元で展示して今年は3次元ということで、この3次元の技術的なお話は音声技術豆知識でお話しするので、ここでは日本の里山についてお話をしてみたいと思います。で、日本の里山の話をすると多くの人に言われるんですが、まあ、里山って言うけどやっぱり田舎不便だし住みたくないよって言われるんですけど、まあ、それはそれで全然いいんです。別にあなたに住んでもらいたいって言ってるわけじゃないんですね。でも考えてもらいたいと思ってます。今は熊が町に降りてきたりして、殺すべきとか殺処分すべき、いや保護するんだ、なんか他に方法があるっていうけど、問題はそこではなくて、本当にちゃんと考えなければいけないのは、もともと里山だったところを開発しちゃったり、それで一部の人が楽に重けをしていて、でもその後の自然のバランスのことは知らんぷりみたいになってます。里山の方が過疎化でね、亡くなってしまったりで、そうするとそこにクマが降りてきてっていうことがあります。日本はおそらく、まあ、2000年どころか3000年どころではなくって、縄文時代の人、おそらく日本の土地には1万年とか暮らしてきたわけで、最初は大陸から渡ってくるしかないんですけど、最初に住んでる人で、後から大陸からやってくる人で、いっぱいいて、山の幸を求めて山に住む人とかもいたと思うんですね。で、それこそ熊とか狼なんかが今よりたくさんいて、そこで町に人が住み、里に人が住み、山に人が住んで、そこに動物たちも住んでいるわけです。山には熊とか鹿とかイノシシとかの動物、里山は緩衝地帯で、町には人が住んでいてバランスが取れていたはずです。で、ここの過疎化っていうのは、まあ50年とか30年とかの話で、まあ不便とか生活しにくいとかいう話ではなくって、今住んでいる人たちがせめて里山を降りずに生活できるといいんじゃないかっていうのが里山に住んでいる人の言葉でした。で、里山に住んでいる人たちはもう何とかしないとっていうことで、里山にもっとお客さん来てもらいたいっていうことで、例えばホタルを育てるために田んぼを作る、農業は

するけど、お米のための農業ではなくてホタルのための田んぼだから農薬をまたまかない、雑草はいっぱい入るけど除草剤は使わない、

の体験で得られた山の幸で作ったご飯を食べるとか、いろんな試みがあると思うんですよね。で、まあ、それは全然こうしなさいっていう答えはなくって、むしろこういうことだったら里山観光に行きたいよなってなるように、そんな知恵を絞ってネットワークができたらいいんじゃないかなと思っています。別に都会に住みたい人は都会に住んで、私も都会、まあ高台周辺の町に住んでいますが、里山観光に行きたい人はいろいろな機会で里山に行くこともできるんじゃないかなと思っています。ちなみに自然の中に行くときに、なんか言葉では表現しにくいんですけど、自然のパワーを受け取れるっていうかね、浄化されるっていうか、すごくリラックスできるし、新しいパワーがみなぎってきますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。個人的には車でビューンって行って、数時間だけ道の駅でアイス買ってコーヒーを飲むとか、まあお風呂入るだけっていうだけだと、自然にちょっと浸れないかなっていうか、表面的な感じで都会でやってることと変わらないので、ぜひゆっくりバスで行って、あ、時間が不便とか時間が流れる、そういう不便な時間を感じるとか、一泊泊まったりするのが絶対におすすめです。ぜひ里山、日本全国いろいろあるので行ってみてはいかがでしょうか。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、立体に感じるのは右目と左目で見える映像がちょっとずれているから。今日は大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーに展示してきたソニーの空間再現ディスプレイの仕組みについて紹介します。前も話したことがあるんですが、このソニーの空間再現ディスプレイ本当にすごいんです。もうね、見に来てくれたお客さんが全員、え、これ、立体に見える、すごいすごいすごいって、老若男女皆さん感動してくれました。特に子供は大喜びで頭を動かしたり、ディスプレイのところ触ってみたりでもないんですね。てか私もそうしてたんですけど、VR のメガネなしみたいなことができます。今ある技術で立体に見えるのは、結局右目と左目に異なる画像が届くことが重要です。一般に例えば目の前にコップがあるとすると、右目はちょっと右側、左目はちょっと左側から見えているはずなんですね。まあ、これをどんな方法でもいいので、右目と左目用の画像を準備してあげて、それを右目として与える、左目として与えているということをやればいいです。この概念は1832年、意外と最近ですね、まだ100年経ってない、英国の物理学者チャールズ・ホイットストーンが左右の示唆を利用して両眼立体視を考えて、こういう概念を発見して1838年に発表したことが始まりと言われています。このチャールズ・ホイットストーン誰よって思うかもしれないんですけど、ちなみにこのホイットストーンね、電気回路ではめちゃくちゃおなじみで、まあ、普通の人は知らないかもしれないんですけど、電子科とか電気系の出身の私ね、電子科だったんですけど、大学の1年生の時に習うんですが、ホイットストーンブリッジっていう原理がありまして、これを考案した人でもあり超天才な人です。で、右目と左目に異なる映像を見せるにはいろんな方式があるんですけども、例えば赤と青のメガネ、赤の画像が見えにくく青の画像が見にくいっていうことを利用して、右目用の画像、左目用の画像、別のものを見れるように準備しておく、これ学研とか科学の付録についていたかと思います。あとまたレンズを通して右目用の写真と左目用の写真とか同時に見えると立体に見えます。これも付録についてたりしたかもしれません。あと他に変更レンズによって右目用と左目用の画像を同時に出す方式、これ映画館で
ものですね。これはレンズで、スリットを通して

片方しか見えないように工夫されています。あと皆さんご存知 VR ゴーグルで目の前に独立したディスプレイが置いてあるようなものなんですが、これ先ほどの右目用左目用の学研の付録、学研と科学の付録にあるのと同じで、別々の画像が置いてあるような仕組みをディスプレイでやるっていうところが、小さいディスプレイでやるっていうのがすごくいろいろ動いて見えるから、おすごいっていう感じで見えます。でここでソニーの空間再現ディスプレイの話に戻るのですが、これはメガネかけないで、立体に見える、いわゆる裸眼立体ディスプレイというものですが、どこから見ても顔を動かしても上下に動かしても立体に見えます。昔は動かずに正面から見たら裸眼で立体に見えるっていうディスプレイはあったのですが、これ右から見た用の右目用の画像、左目から見た用の左目用の画像の映像を出していて、これスリット、これもスリットになっていて、別々の画像が右目用と左用に見えるっていう仕組みがあったんですけど、これ正面しか立体に見えなくって、動くと見えあのちゃんと立体に見えないっていうことだったので、これを改良してソニーの空間再現ディスプレイでは、人が動いてもそれに追従して、顔の位置を認識して目がどこにあるかっていうのを認識してます。で1ドット1ドット色を計算して出すところがすごいです。ディスプレイの1ドット1ドットが特殊なドットでできていて、なんと1ドットっていう枠ではなくて球体なんですね。ものすごく小さい球体でできていて、もう普通で見て球体に見えないんです。この球体一つ一つに右から見えるべき色、左から見えるべき色、下から見える、上から見えるっていう、右目を左目用の映像を顔の位置に合わせてその場で計算されて出力されているというものです。これを使うために学生さんは立体のアニメーションを作って準備してくれています。おさらいをすると、立体の映像を準備しておいて、顔の目の位置をトラッキングしてその場で計算して、特殊な球体レンズで目の位置に合わせて表示してくれているというものです。これを使って立体に見えるんですが、立体のアニメーションは大学院の藤井くんが作ってくれたのですが、私のわがままで去年のアニメーションはあまり可愛くなかったから可愛いの作ってって言ったんですよ。なんか可愛いの作ってって言ったら、ほぼ当日まで、いやあのって言ってやってますって言って、あまり何も見せてくれたなかったんですが、もうめっちゃ頑張って作ってきてくれて、三等身で頭がちょっと大きくて、普通より頭がでかくてデフォルメされているんですね。その小さい女の子が、30センチ40センチぐらいの場所なんですけれども、その小さい女の子が小さい空間再現ディスプレイの中で田植えをしたり盆踊りを踊ったりして、もうとっても可愛くなってきいて、見た人も可愛いってすごい喜んでくれてました。その他にもね、金沢工業大学っていうのが立体で見えて、これすごいですねってみんな言ってくれて、本当にもう私も展示してよかったなと思ってます。この作品はまずは9月20日日曜日、金沢工業大学のオープンキャンパスに展示しようと思ってますので、高校生の皆さん、興味のある方はぜひメディア情報学科の見学に来てください。高校生にお子さんがいる方、親戚にお子さんがいる方は、ちょっと行くよって言って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん一緒に参加できますので、娘さん息子さんを出しに金沢工業大学のオープンキャンパスメディア情報学科に見学に来てくれたらいいなと思います。まだ決まっていないんですが、また別の機会で展示できそうなことがあればアナウンスさせていただきます。それでは最後に大阪の曲、もう一曲一緒に聴いていただきたいと思います。ドリームズカムトゥルー大阪ラバー。

ドリームズカムトゥルー、大阪ラバーでした。吉田美和さんの出身は北海道なのですが、慣れない大阪弁で歌っていて、とても可愛い素敵な曲でした。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は大阪南港 ATC ホールで、万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーにちなんで大阪についてお送りしてきました。大阪の知り合いのお店に行ってきたのですが、まあ、そのお店の女の子は最初の出会いは生駒の地元の店で出会ったことから

ちょうど同い年ですごくセンスがよくって料理もうまい子で、出会った後にお店やりたいって始めて、最初は生駒でお店を始めて、今では大阪でお店のママをやっていて、すごい女の子だなと思います。もう20年近くのお友達で、金沢行きたいなって言ってくれてるので、近いうちに来てくれたらいいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはライさん、7月にリリースされていたシングルからの1曲です。ライさん、高ぶるブルー。

オープニングナンバーお届けしたのはライさんで高ぶるブルーでした。爽やかでキャッチーな一曲ですね。愛を持ってかっさらってとか、愛を持って逆らってというところのね、言葉選びも面白いですよね。さて、2021年結成5人組バンドのライさん、お笑いコンビラランドのサーヤがボーカルを務め、ゲスの極み乙女の川谷絵音と休日課長もメンバーとして活動しているバンドです。メンバーの5人それぞれがこのバンドでは独自の名義を持っています。例えばサーヤの場合はクレア、 CLR というあのアルファベット3文字でクレアと読みます。あとは川谷絵音はバンさんというような感じで、まあ、それぞれのメンバーがね、一人一人このライさんの中では別な名義を持って活動をしています。そしてあのラランドのサーヤはボーカルもそうですけれども、作詞作曲も担当しています。もちろんこの曲もね、あの作詞作曲担当しています。まあ、あの芸人としてちょっと歌もやってますよっていう人は他にもいますけれども、やっぱりこう作詞作曲もちゃんとやって、で今このライさんはライブもね、やっていますし、これだけ音楽活動と芸能活動をね、両立している人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思います。そして昨年はそのライブ活動でいうと武道館公演もありましたし、今年もフジロックに出演するなど、本当にこのライさんとして正真正銘ビッグバンドにね、なりつつありますけれども、そんなライさんの今日お届けした楽曲高ぶるブルー、アベマの恋愛リアリティショーシャッフルランドシーズン7というのがありまして、そちらのエンディングソングに起用されています。この曲の PV も発表されているんですけれども、公開されているんですけれども、その中では結構ね、曲の歌詞とかになぞらえてストーリー仕立てになっているんですけれども、結婚式の新婦をかっさらおうとする男たちの姿が描かれています。こちらもぜひ曲と合わせて気になった方はチェックしてみてください。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今はねちょうど5連休ということで、絶賛シルバーウィーク中だという方も多いでしょうかね。お休みの方も、休んでいる暇ないよという方も、ぜひこの30分間は音楽の世界を一緒に楽しんでいきましょう。ということで本日の2曲目いきましょう。続いてですけれども、しっとりとしたナンバーいきたいと思います。イングランド出身のシンガーソングライターネクターウッド、ご紹介しましょう。彼女はギターで弾き語り

とかを演奏するアーティストなんですけれども、とても上質な感じがしていいんですよね。優しいギターのサウンドと彼女のしっとりとしたシルキーな感じの歌声がすごく気持ちいい一曲です。彼女はまだ年齢的にはいわゆる Z 世代ということになるわけですけれども、歌声はかなり渋みがあるような感じで大人っぽいんですよね。もうそのちょっと哀愁ある感じがまた何とも言えない彼女の一番の武器かなと思います。そんな今注目のシンガーネクターウッド、少し前になりますけれども6月にニュー EP を発表していました。本人はこの作品について、この作品では過ち、フラストレーション、雑念に満ちた思考、恋、そして自己愛を探求していますというふうに語っています。まあ今回の作品のタイトルがナチュラリーなんですけれども、まあナチュラリーということでもう嘘偽りない本当の自分を、自分の中のね、気持ちをさらけ出した、まさに自然体の作品になっているということでしょうね。今日はその中から世界的アーティストのエルトン・ジョンとコラボした一曲お届けしましょう。このエルトン・ジョンもかねてからその才能を評価していたと言います。今回はネクター・ウッドからエルトン・ジョン本人にオファーをすると OK をもらえたということで、今回のコラボが実現しました。エルトン・ジョンのピアノとネクター・ウッドの歌声がマッチする最高のナンバーです。ではお届けしましょう。もう一度だけ子供時代に戻りたい、そんな気持ちも込められているという一曲です。ネクターウッド Wine into Water フィーチャリングエルトン・ジョン。

お届けしたのはネクターウッドでワインイントゥーウォーターフィーチャリングエルトン・ジョンでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはピンク。2012年にリリースされた6枚目のアルバム Truth About Love から代表曲の一つ Try です。アメリカペンシルバニア州出身のシンガーソングライターピンク。全世界のトータルアルバムセールスは6000万枚、グラミー賞3冠など世界的にも圧倒的な存在感を見せているアーティストです。これまでリリースされたアルバムの中でも2017年のビューティフルトラウマ、そして2012年のアルバムトゥルースアバウトラブは全米アルバムチャートで1位を獲得。またこれまで4曲のシングルが全米チャート1位を獲得しています。また母としての顔も持つピンク。先日47歳のバースデーを迎えましたが、現在でもパワフルに活躍を続け、愛の持つ力を歌で発信し続けています。そんなピンクの代表曲の中から今日ご紹介するトライ。もともとはバンドのゴーノースとゴーサウスが2010年に制作し録音していた曲ですが、2年後の2012年にピンクがカバー、そして大ヒットとなりました。愛の悩み、辛さについて歌われた曲ですが、ピンク姉さんの歌声によってより深みのあるラブソングになっています。では歌詞ご紹介しましょう。彼が何をしているかって気になったことある？そこにある全てが嘘だったらどう？私は時々思うの。聞かない方がいいこともあるって。望みがあるところには炎が燃えている。炎が燃えているところでは誰かが焼けてしまう。でも焼けるっていうのは死んでしまうこととは違うんじゃないかと思うの。立ち上がって、そして挑戦を続けるの。立ち上がって何度もトライするの。

インサイドリリックス、お届けしたのはピンクでトライでした。では今日のラストナンバーです。岡山県出身のシンガーソングライター、新藤古日、ご紹介しましょう。新藤古日、この古日という字ですけれども、ちょっと変わってますね。漢字なんですけれども、雨に日、まあ、日曜とかの日曜日とかの日と書いて、古日と読みます。彼ですけれども、14歳で音楽を始め、19歳から作詞作曲を始めました。で、今後要注目のアーティストなんですけれども、彼の一番の魅力は透明感のある歌声と優しいサウンドですね。で、まず歌声なんですけれども、しっかりとした厚みのある声なんですけれども、高音がすごく綺麗なんですよ。まあ、透明感があるなと思いますね。それからサウンド、ここにもこだわりがあります。バイオリンなどのストリングスやトランペットなどのブラスサウンドを織り交ぜた広がりのあるサウンドです。個人的にはこれもすごく好きな

系統のサウンドですね。音作りがものすごく作り込まれていて緻密だなと感じます。そんな新藤古日ですけれども、待望のファーストアルバムがリリースとなりました。タイトルは日々おるです。日々おる、織物ですね、糸編のおるですけれども、その中からお届けするのはタイトルナンバーの日々おるという楽曲。こちらタイトルナンバーなんですけれども、アルバムと楽曲の方で表記がちょっと違いますね。楽曲タイトルの方はカタカナで日々おるとなっています。でこの日々おるという言葉、どういう言葉なのかというと、2018年に公開された長編アニメーション映画さよならの朝に約束の花を飾ろうというのがありまして、いう作品がありまして、その中に出てくるエルフたちが自らの生きた証を残すために織る布のことなんだそうです。詳細は作品見てみないとわからないですけれども、その中のキャラクターが日々織っている布ということで、日々織るというものが出てくるそうなんですね。そんな今回の楽曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーソングライターのこじこじを迎えています。まさに2人の織りなすハーモニー、そしてハモリが気持ちいい極上の一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは新藤古日、日々織るフィーチャリングこじこじ。

優しいサウンドの一曲ですね。今日のラストナンバーをお届けしたのは新藤古日で日々夜フィーチャリングこじこじでした。お送りしてきました安の音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。安の音楽探検ラジオ、ここまでのお相手は安こと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

Lost in Music。 ICT 国際高等専門学校白山六キャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りします。